0: til. I Barcelona fly og tog innstilt, butikker stengt, og myndighetene har bedt folk om å holde seg inndørs. Hjem. Politiets hovedhypotese at skytingen mot et jaktlag i Halden tidligere i dag skyldes en konflikt. Den siktede har erkjent straffskyld, og ifølge politiet skal det gjennomføres rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede. En far i 70-årene og en sønn i 40-årene ble skutt og drept, og en tredje mann skadet. Programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal, sier politiet har et krevende arbeid foran seg.
1: Det en omfattende politietterforskning vi ser starten på nå. Det jo et åsted som utendørs. Det alltid krevende å sikre spor raskt før været kommer. Så de har hatt alt tilgjengelig mannskap av krimteknikere og bistand fra Kripos der ute. Og så gjenstår det jo et stort arbeid i å kartlegge denne drapsiktede mannen. Hvem var han? Hva har han gjort og tenkt i forkant? Og det jo fordi det veldig stor forskjell på et drap som planlagt og noe som en impulshandling. Og det viktig for politiet å fastslå så fort som mulig.
0: Sport. Nations League-kampen mellom Portugal og Norge endte 2-1 til Portugal i Porto. Kristoffer Ayer banket Norge ledelsen etter 35 minutter, men det holdt ikke til seier. Norge ligger nå på siste plass i gruppa med 3 poeng. Fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg, likevel fornøyd med hva herrelandslaget viser.
2: Stort sett gode prestasjoner, små deler av kampene som ikke har gått nok, spesielt en halvtime i Wales som langt, langt under pari. Norge bekrefter igjen at man en toppnasjon, at man har noe på dette nivået å gjøre, men marginene har bekket imot, poengfangsten ikke god nok. Det som positivt at man har alt i egne hender for å unngå denne fjerdeplassen som veldig viktig. To målseier mot Wales på Ullevål, så det sementert allerede da.
0: Sa NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Og Norge tar imot Wales på Ullevål 14. november. Det var NRK Nyheter i studio. Brage Vesje Guttormsen.

0: NRK Nyheter klokken 3. Det blir en ny og andre valgrunde i presidentvalget i Brasil, det sier landets valgkommisjon, melder nyhetsbyrået Reuters. Den nye runden mellom sittende president Lula da Silva og utfordrer Flavio Bolsonaro holdes 25. oktober. Flavio Bolsonaro sønn til tidligere president Jair Bolsonaro, som soner en 27 år lang dom for kuppforsøk. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at det deres politiske saker som bør prioriteres, det sier reporter Rio de Janeiro Hilda Nyfløt.
1: Det kommer til å bli en heftig valginnspurt. Brasiliansk valg en thriller uten like. Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktige for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer. Han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag i stedet for 6 dager som det nå. Innføre 40-dagers timeuke, mens Bolsonaro ønsker å kutte i staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: USA har hentet hjem alle B-1-bombefly fra en flybase i Storbritannia som ble utsatt for et mistenkt forsøk på terrorangrep. Tilbaketrekningen gjelder fly ved flybasen Rough Fairford, melder BBC. 5 menn ble pågrepet i nærheten av flybasen i september. De siktet for brudd på loven om eksplosiver og for å ha forberedt en terrorhandling. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier til Sky News at det sterke indikasjoner på at Iran var involvert i hendelsen. Iran har benektet at de hadde noe med hendelsen å gjøre. Regjeringen dobler summen til forskning på kvinnehelse. I neste års statsbudsjett det foreslått 40 millioner til forskningen. Marte Øyen, styreleder i Endometrioseforeningen, sier summen hjelper noe, men langt fra nok.
2: Det holder på ingen måte i nærheten. Det et veldig stort forskningsetterslep, og det gjør jo at kvinner som i dag lever med sykdommer og oppsøker fastlege, men også tidvis spesialisthelsetjeneste for å få hjelp for sine plager, ikke blir møtt med den kunnskapen om den sykdommen som de har på en tilstrekkelig måte. Og det et folkehelseproblem.
0: Sa Marte Øyen. Mandag trapper Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og til sammen 72 lokførere da tatt ut i streik. Mange tusen togpassasjerer påvirkes hver dag av streiken. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført frem. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Dette NRK Nyheter klokken 4. En person ble drept I et russisk luftangrep på den ukrainske byen Kharkiv sent I går kveld. Det skriver ordfører Ihor Terekov på meldingstjenesten Telegram ifølge Reuters. Seks personer skal også ha blitt såret I angrepet. Det blir en ny og andre valgrunde I presidentvalget I Brasil, det sier landets valgkommisjon. Den nye runden mellom sittende president Lula da Silva fra venstresiden og utfordrer Flavio Bolsonaro, som tilhører yttre høyre, avholdes 25. Oktober. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at det deres politiske saker som bør prioriteres, det forteller reporter I Rio de Janeiro, Hilda Nyflødt.
1: Det kommer til å bli en heftig valginnspurt. Brasiliansk valg en thriller uten like. Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktige for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer, han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag I stedet for 6 dager som det nå, innføre 40-dagers timeuke, mens Bolsonaro ønsker å kutte I staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: Hjem. Samtlige medlemmer av jaktlaget I Halden regnes som fornærmede etter skytingen I går. En far I 70-årene og en sønn I 40-årene ble skutt og drept. En tredje mann alvorlig skadet. Politiets hovedhypotese at skytingen skyldes en konflikt. Mannen som siktet for drapene erkjenner straffskyld. Ordfører I Halden, Fredrik Holm, oppfordrer lokalsamfunnet til å støtte hverandre.
2: Det har vært en veldig spesiell og trist dag, hvor vi har brukt tiden på å følge med på oppdatert informasjon fra politiet og brukt kommunens beredskapsapparat for å bistå de som har behov for det. Det en stor gruppe som har vært vitne til en helt tragisk hendelse. Vi har en familie som har blitt hardt rammet. Det viktig for at vi fra kommunens side bistår og sørger for at de godt rustet for å kunne håndtere denne situasjonen. Og så det jo bare å oppfordre resten av handelssamfunnet til å backe hverandre, støtte hverandre, og sånn at vi som samfunn hjelper dem og hverandre gjennom dette.
0: Sport. Portugal-trener Jorge Jesus åpner for at Cristiano Ronaldo kan returnere til landslaget. Hvis han ønsker å være med, så får han det, sier landslagstreneren. Ronaldo har fått lite spilletid I denne runden av Nasjonsligaen. Da han ikke fikk spille mot Danmark forrige uke, så valgte han å forlate troppen. Norge tapte I kveld 2-1 for Portugal I Porto, uten Ronaldo på banen. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.

dan. Og alle som bor her, de kjenner henne. Det er som om tiden står nesten stille.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. USA har hentet hjem alle B-1-bombefly fra en flybase I Storbritannia som ble utsatt for et mistenkt forsøk på terror. Tilbaketrekningen gjelder fly ved flybasen RAF Fairford, melder BBC. Fem menn ble pågrepet I nærheten av flybasen I september. De siktet for brudd på loven om eksplosiver og for å ha forberedt terrorhandling. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier til Sky News at det sterke indikasjoner på at Iran var involvert I hendelsen. Iran har benektet at de hadde noe med dette å gjøre. Det blir en ny og andre valgrunde I presidentvalget I Brasil, det sier landets valgkommisjon, melder nyhetsbyrået Reuters. Den nye runden blir mellom sittende president Lula da Silva fra venstresiden og utfordrer Flavio Bolsonaro, som tilhører ytre høyre. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at det deres politiske saker som bør prioriteres, og det kommer til å bli en thriller, forteller reporter I Rio de Janeiro, Hilda Nyfløtt.
1: Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktige for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer, han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag I stedet for 6 dager som det nå, innføre 40-dagers timeuke, mens Bolsonaro ønsker å kutte I staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: Og så hjem. Regjeringen dobler summen til forskning på kvinnehelse. I neste års statsbudsjett det foreslått 40 millioner til forskningen som lenge har hatt lav prioritet. Marte Øyen, styreleder I Endometrioseforeningen, sier summen hjelper noe, men langt fra nok.
2: Det holder på ingen måte I nærheten. Det et veldig stort forskningsetterslep, og det gjør jo at kvinner som I dag lever med sykdommer og oppsøker fastlege, men også tidvis spesialisthelsetjeneste for å få hjelp for sine plager, ikke blir møtt med den kunnskapen om den sykdommen som de har på en tilstrekkelig måte. Og det et folkehelseproblem.
0: I dag trapper Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og til sammen 72 lokførere blir tatt ut I streik. Mange tusen togpassasjerer påvirkes daglig av streiken. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført fram. I dag vil 193 togavganger bli innstilt. Kongsvingerbanen vil bli særlig hardt rammet. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Følg med. Dette låten til Marte Bang. Mr. Live Aid har bursdag I dag. Og om du ikke tok den beskrivelsen, så snakker jeg altså om Bob Geldof. Rockesangeren som ble verdensberømt da han greide å samle all verdens pop- og rockestjerner til maratonkonsert. Det var I 1985 det til inntekt for de sulterammede I Etiopia. Live Aid altså. Og for denne bragden ble han også utnevnt til honorær ridder av dronning Elisabeth. Men det jo egentlig musikken han kjent for da, så da får bursdagsbarnet synge litt her og nå.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5.30. Hvor stor del av Equinors produktion fornybar? Det spørsmålet som NRK og Norstat har stilt nordmenn. I snitt tror folk at svaret 30%, men det I realiteten 0,8%. Bergenstudentene Linnea Dickhausen og Runar Reidarsson ble overrasket.
1: Jeg litt usikker om hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
2: Ok.
1: Rundt her.
2: Enig. Ja.
3: Oi.
2: Ikke riktig. 0,8? Nei.
1: Faktisk.
2: Oi. Ikke 1% engang. De gir uttrykk for I 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom, mindsetet til bedriften. Liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det.
0: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Politiets hovedhypotese at skytingen mot et jaktlag I Halden I går skyldes en konflikt. En far I 70-årene og en sønn I 40-årene ble skutt og drept, og en tredje mann alvorlig skadet. Samtlige I jaktlaget som var til stede da skytingen fant sted blir regnet som fornærmede I saken. Den siktede har erkjent straffskyld, og ifølge politiet skal det gjennomføres rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede. Programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal, sier politiet har et krevende arbeid foran seg.
4: Det en omfattende politietterforskning vi ser starten på nå. Det jo et åsted som utendørs. Det alltid krevende å sikre spor raskt før været kommer. Så de har hatt alt tilgjengelig mannskap av krimteknikere og bistand fra Kripos der ute. Og så gjenstår det jo et stort arbeid I å kartlegge denne drapsiktede mannen. Hvem var han? Hva har han gjort og tenkt I forkant? Og det jo fordi det veldig stor forskjell på et drap som planlagt og noe som en impulshandling. Og det viktig for politiet å fastslå så fort som mulig.
0: En person ble drept I et russisk luftangrep på den ukrainske byen Kharkiv sent I går kveld, det skriver ordfører Ihor Terekov på meldingstjenesten Telegram ifølge Reuters. Seks personer skal også ha blitt såret I angrepet. Til slutt sport. Cristiano Ronaldo kan være på vei tilbake til det portugisiske landslaget for Portugal. Landslagstrener Jesus åpner for at Ronaldo får bli med dersom han selv ønsker det. Ronaldo har fått lite spilletid I denne runden av Nasjonsligaen. Da han ikke fikk spille mot Danmark forrige uke, forlot han troppen. I går slo Portugal Norge 2-1 I Porto. Uten Ronaldo på banen. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Dolly Parton gikk jo dessverre bort I slutten av august, ble 80 år gammel. Etter det har den amerikanske delstaten California opprettet en egen minnedag for countrystjerna. Datoen blir 25. september, som jo uttales 925, slik amerikanerne sier datoen. Og det jo også en av Dollys store slagere, og den åpnet til I morgen etter nyheten 5:30. Morgen, Sein Nils Hågen Onsdag.

Marius Müllers vakre gitar og stemme der I Carmen. I stad så feirer jeg jo Sir Bob Geldof. Hva slags skal jeg presentere dagens andre bursdagsbarn, som nok mange kanskje vil kalle en ordentlig skrikals, mens andre vil hevde at dette den tøffeste rockestemmen. Vel, hvem dette bursdagsbarnet får du høre etter Ylva. I'm so tired.

This Ain't Love, det syng Ylva her I Til I Morgen. Så til nattas andre bursdagsbarn, og skrikhalsen jeg nevnte, det Brian Johnson, som jo har hatt enorm suksess sammen med de andre gutta I AC/DC. Johnson kom jo inn I bandet med et brak, for da den første sangeren Bon Scott døde, da var de jo litt ille ute. Men Brian Johnson tro til med sin umiskjennelige røst, og det første albumet han var med på, jo blitt en klassiker, nemlig Back in Black. Og siden han ble født I 1947, så begynner jo det å bli en anselig alder for en rocker han trer inn I dag da, 79 år. Men han da rimelig aktiv fortsatt, til tross for en del hørselstrøbbel. Kanskje ikke så rart egentlig, men uansett, gratulerer til Johnson, og her kommer den.

var sangen om alle heltene, Jan Eggum. Dagen I dag egentlig en merkedag I musikkhistorien. Ja da, for da kom The Beatles første single ut, Love Me Do. Det var I 1962. Låta ble jo hovedsakelig skrevet av Paul McCartney. En dag han skulka skolen, og kompis John Lennon han hjalp til med mellompartiet, visst nok da. Og en av de første Lennon-McCartney-sangene ble dette. Et samarbeid som skulle ryste musikkverdenen på en positiv måte, altså. Så da drar vi tilbake til 1962.

Det var en lille som etterfylte The Beatles her i tidlig morgen. Og nå Zimmermann godt I gang og får lov til å avrunde musikalsk. Og Nils Åge Ronstad, takk for laget og ønsker deg en fin mandag videre.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 6. Marian Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein en av få toppledere i politikken med somalisk bakgrunn. Hun har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer. Nå sier hun at dette for krevende for henne.
1: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets. Det gjør noe med ikke bare oss med minoritetsbakgrunn, men hele storsamfunnet vårt. Og når mennesker betviler din rett til å være til stede, så faller ansvaret på deg hele tiden og gang på gang beviser at du fortjener å være der.
0: Kvinnen som sier hun ble utsatt for en gruppevoldtekt ved Cornell-universitetet i USA, blir truet til å trekke tilbake søksmålet sitt, det sier hennes advokat ifølge The Guardian. Den fornærmede kvinnen meldte ifra om at flere medlemmer av et brorskap ved universitetet dopet henne ned og voldtok henne i 2024. Saken har skapt raseri, særlig etter at et medlem av en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter delte meldinger om å dele ut sex, uten at noen av de andre skal ha grepet inn. Det blir en ny valgrunde i presidentvalget i Brasil, opplyser landets valgkommisjon ifølge Reuters. I den avgjørende runden møtes sittende president Lula da Silva fra venstresiden og Flavio Bolsonaro fra ytre høyre. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at deres politikk bør prioriteres. Og det kommer til å bli en thriller, forteller NRKs reporter i Rio de Janeiro, Hilda Nyflutt.
2: Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som er viktige for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer, han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag i stedet for 6 dager som det er nå, innføre 40-dagers timeuke, mens Bolsonaro ønsker å kutte i staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: Sa reporter Hilda Nyflødt. Fra i dag 72 lokførere i streik. Det fører til at 650 togavganger på Østlandet blir innstilt de neste dagene, og mange tusen passasjerer blir påvirket av dette. Lokførerstreiken startet etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Vi og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført frem. NRK Nyheter, i studio, Brage Vesje, Guttormsen.
3: NRK P1! God morgen, det mandag. En ny uke med nye muligheter ligger foran oss. Håper du får litt kaffe i koppen, og at du klar for å gi beløs på 3 timer med morgenradio på P1. Mitt navn, det Christer Jonsgaard.

0: Backman Turner Overdrive. Låten heter You Ain't Seen Nothing Yet. Vi har kommit oss till måndag 5 oktober. Klockan den har bicka 6. Inne i studio har Oda, Andrea och Pemsbacken kommer. Vi ska nog få oss en nyhetsöversikt och vi startar med turistskatt.
1: Hotellkedjene Strawberry, Thon og Scandic har meldt seg ut av Visit Tromsø-region på grunn av den planlagte turistskatten. Det skriver i Tromsø. Reiselivssjef Helga Bårdstad til Kristiansen synes avgjørelsen trist, da kjedene har stått for en stor del av inntektene. Strawberry avviser at utmeldingen en protestaksjon. Forskere ved UiT Norges arktiske universitet lager TikTok-videoer for å nå frem til de unge med budskap om at vaping skadelig. Mange helt nede i tenårene bruker e-sigaretter uten at de vet konsekvensene av det. Forsker Bente Schøning, PhD-kandidat ved samfunnsmedisin på UiT, sier de må treffe ungdommene på deres arena.
2: Så vi har fire sånne grep som vi nå håper at vi skal både lære hva ungdomsskoleelever i Norge foretrekker. Mm. Og gjennom det vil vi jo da ha bedre verktøy for å lage videoer om også andre folkehelsetema.
1: Tromsøs vareordfører Sigrid Bjørnhaug Hammer fra SV mener det haster med et forbud i kommunen mot de mye omdiskuterte KI-brillene, som hun sier åpner for å filme mennesker i sårbare situasjoner. Det sa hun til i Tromsø. Brillene, som har innbygd kamera og mikrofon, spesielt problematiske i helsetjenesten og barnehagen, sier hun. Tromsø Arbeiderpartiet varslet i september at også de ønsket å forby disse brillene.

Av Rolsen med låta Body Parts her i morgensendingen, hvor vi skal kikke litt på været for denne mandagen. I Troms så kan vi vente sørlig bris. Det blir liten kuling utsatte plasser i sør og langs kysten. I kveld minkenes til frisk bris, og så blir det regn og regnbyger. Spitsbergen får i dag bris omkring nord, fra i ettermiddag økning til nordøst, liten kuling utsatte plasser i sør. Sent i kveld nordøst, liten kuling i utsatte plasser og stiv kuling i sør. Det blir lett snø eller sludd i nord, ellers for det meste delvis skyet oppholdsvær fra i kveld regn i sørøst.

Earned It med The Weeknd. Tok oss med fram til dagens konkurranse, og vi skal fram til noe knasende godt som du kanskje har kost deg med I helga. Vi skal høre Vaselina Bilopphøgger som synger om det her I denne sangen.

Ja, vi skal fram til en sylinderformet boks med snadder, og det et spesifikt merke. Logoen den hvit med to svarte øyne, og så det en stor bart og to svevende øyenbryn. Hvordan potetkål kan det her være? Hvis du vet svaret, send inn melding I appen NRK Radio og legg ved navn og adresse for å være med I trekningen av et NRK-krus.

0: Amanda Delara, låten den heter Nå er det oss. Og nå er det oss her i morgenradioen som skal høre om en ny kampanje. Ved hjelp av 4 videoer som lagt for å treffe de unge, så vil forskere ved UiT øke bevisstheten rundt vaping. De siste årene har vaping blitt et problem, og ungen i 13-14 års alderen vaper, og mange av dem vet ikke hvor helseskadelig det er. Forskere ved UiT Norges Arktiske Universitet jobber for å finne de metodene som treffer de unge best.
1: Men hvis jeg ga deg en kjemisk blanding med masse forskjellige ingredienser som du ikke visste hva var, og så ba deg om å putte i kroppen, hadde du gjort det da?
2: Jeg tror jeg ville sagt nei takk.
3: Dette starten på en video mot vaping. Bjørk Bårdstadter Bugge og Erling Stenstrup Sanne går i 10. klasse med Sommerlyst ungdomsskole. De ser på videoen om vaping for første gang.
4: Jeg synes den var veldig bra laget. Det var liksom mye bra informasjon som jeg føler det ble liksom fremlagt på en bra måte. Da.
5: Måten det er laget på tror jeg kan hjelpe med å nå ut. Den jo liksom som en vanlig TikTok ville vært. Da.
3: Sosiallærer Ørjan Holstad ved skolen mener det viktig å ta tak i dette problemet tidlig.
6: Nei, det synes jeg utfattelig bra at de så tidlig ute for en gang skyld å jobbe med det. For når det gjelder tobakk så var vi jo forferdelig mange år etterpå før vi begynte å finne ut av det. Så det at forskere engasjerer seg på et tidlig stadium og tar tak i det her, det synes jeg både spennende og utrolig bra.
7: Målet med akkurat denne forskningen er å identifisere en type video som funker best på unge tenåringer.
3: Bente Schøning er forsker og jobber med en doktorgrad ved Institutt for samfunnsmedisin.
8: Velkommen til ungene. Hva heter du?
9: Mango Rainbow Bubblegum.
8: Her 5 tips til deg som vurderer å vape for første gang.
10: Hei!
8: Unnskyld, vil dere smake på det her?
7: Så vi har 4 sånne grep som vi nå håper at vi skal både lære hva ungdomsskoleelever i Norge foretrekker. Mm. Og gjennom det vil vi jo da ha bedre verktøy for å lage videoer om også andre folkehelsetema.
5: Det er veldig lurt å nå ut. Det er jo liksom et stort problem at man ikke vet hva som er sant og ikke har gode kilder. Så det er jo bra at man gjør forskning på det.
4: Jeg føler at det gjør meg mer klar over altså, problemer det faktisk skaper. Og det er jo sikkert det det prøver å få fram, da, at man skal vite mer om det før man prøver det. I hvert fall i så ung alder. Så, ja.
0: Ja, det sa til slutt elevene Bjørk Bårdstadter Bugge og Erling Stenstrup Sanne i 10. klasse ved Sommerlyst ungdomsskole i Tromsø. Reporter, det var Marita Andersen.

En god gammel klassiker fra Queen. Låten heter I Want to Break Free. Klokka den tikker og går, den er mandagsmorgen og nærmer seg 6:30, noe som betyr at vi skal ha nyheter her på kanalen. Frem til du får dem, så slår vi følge med Jonas Benjobo og hans låt I mitt liv.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka er 6.30. Hvor stor del av Equinors produksjon er fornybar? Ja, det er spørsmålet som NRK og Norstat har stilt nordmenn. I snitt så tror folk at svaret er 30%, mens det i realiteten er 0,8%. Studentene Linnea Dickhausen og Runar Reidarsson ble overrasket.
1: Jeg litt usikker, men hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
2: Ok.
1: Rundt der.
2: Ja. Oi. Ikke riktig. 0,8? Nei.
1: Faktisk.
2: Oi. Ikke 1% engang. De gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom, mindsetet til bedriften. Liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det.
0: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Kvinnen som sier hun ble utsatt for en gruppevoldtekt ved Cornell University i USA blir truet til å trekke tilbake søksmålet sitt, sier advokaten hennes ifølge The Guardian. Kvinnen meldte fra om at flere medlemmer av et brorskap ved universitetet dopet henne ned og voldtok henne i 2024. Saken har ført til sterke reaksjoner, særlig etter at et medlem av en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter delte meldinger om gratis sex uten at noen av de andre skal ha grepet inn. Fra i dag så er 72 lokførere i streik. Det fører til at 650 togavganger på Østlandet blir innstilt de neste dagene, og mange tusen passasjerer blir påvirket. Lokførerstreiken startet etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført fram. Så fotball. Norge ligger på siste plass i gruppa etter 2-1-tapet mot Portugal i Nasjonsligaen i går kveld. Fotballekspert her i NRK, Kristoffer Løkberg, er likevel fornøyd med hva herrelandslaget har vist.
3: Stort sett gode prestasjoner, små deler av kampene som ikke har gått nok, spesielt en halvtime i Wales som er langt, langt under pari. Norge bekrefter igjen at man er en toppnasjon, at man har noe på det her nivået å gjøre, men marginene har bekket imot, poengfangsten er ikke god nok. Det som er positivt er at man har alt i egne hender for å unngå denne fjerdeplassen som er veldig viktig. To målseier mot Wales på Ullevål, så er det sementert allerede da.
0: Norge tar imot Wales på Ullevål 14. november. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her er nyhetene fra Troms. Støtten til utdanning av kvenskspråklige lærere må økes i statsbudsjettet. Det mener avdelingsleder Jørgen Pedersen ved Nord-Troms videregående skole. Onsdag kommer regjeringen med sitt forslag til hva det skal brukes penger på i 2027. Pedersen sier at mange barn og unge vil lære kvensk, men det er for få lærere.
5: Skal vi få flere elever til å lære kvensk, så må vi ha flere lærere. Akkurat i dag så er det litt sånn at skal elevene ha fremmedspråk, så må vi sørge for det selv. Så her kunne det vært mer midler fra statsbudsjettet som hadde bidratt til det.
4: Forskere ved Universitetet i Tromsø lager TikTok-videoer for å nå fram til de unge med budskap om at vaping er skadelig. Mange unge helt ned i tenårene bruker e-sigaretter uten at de vet konsekvensene av det. Forsker Bente Schøning, PhD-kandidat ved universitetet, sier at de må treffe ungdommene på deres arena.
6: Så vi har fire sånne grep som vi nå håper at vi skal både lære hva ungdomsskoleelever i Norge foretrekker. Og gjennom det vil vi jo da ha bedre verktøy for å lage videoer om også andre folkehelsetema.
4: Så til Troms Unge Høyre. De ønsker å la helsepersonell skrive ut deltakelse i kulturtilbud og foreninger som behandling med prosjektet Kultur på resept. Forslaget ble enstemmig vedtatt på helgens generalforsamling. Den nylig gjenvalgte fylkeslederen Lennart Jensen er selv sykepleierstudent og trekker frem at mange opplever en stille hverdag og at ensomhet gjør det tyngre å bli eldre og syk. Løsningen er ifølge fylkeslederen å koble pasienter sammen med kulturtilbudene som finnes i fylket. Det var nyhetene fra Troms, de fikk du av Oda Oppheimsbakken.
7: God morgen! Du hører morgensendingen med Christer Jonsgaard på NRK P1.

Violet Road, The Piece of Paradise, tok oss med fram til dagens avisrunde, og første avis vi åpner, det i Tromsø. Gode konger fortjener statua, sier monarkist Rolf Rikardsen til avisa. Han tar nå til ordet for å ikke bare sette opp en statue av kong Harald den 5., men også å lage en kongepark i Tromsø sentrum. Man setter opp statua til ulike formål, til ulike personer, og ingenting kan vel være bedre enn å anerkjenne kong Harald for den gode kongen han var. Det finnes i dag to kongestatuer i Tromsø. Kong Olav den 5. Står nedfor Kongsbakken, og kong Håkon den 7. Står i parken foran rådhuset. Rikardsen foreslår at disse burde samles, og at det settes opp en ny statue da av avdøde kong Harald. Så skal vi til en ny Troms. Bekymret foreldre i boligfeltet på Olsborgmoen sier ungene ikke tør å gå alene hjem i mørket. Etter 3 år uten lys og total stillhet fra kommunen håper de at gatelysene snart kommer tilbake. Sandra Halvorsen sett hjemme i stua i Lisbeth Bardonsens vei på Olsbergmoen i Målselv. Det kveld og området rundt huset hennes mørklagt. Jeg ser i alle fall 5 mørke lys utenfor huset, så hele nedre del av gata mørklagt. De fleste bilene her må rygge ut på veien, og det blir helt uten sikt i mørketida, sier jo til Nye Troms. Konstituert enhetsleder for drift og utvikling i Målselv kommune, Jørn Fagervold Uleberg, beklager at Halvorsen ikke har fått tilbakemelding på henvendelsene sine. At hun ikke har fått svar er noe vi tar til oss. Vi skal svare ut innbyggerne våre. Han sier at han ikke har oversikt over når området på Olsborg blir utbedret, eller når innbyggerne kan forvente at lysene tilbake. Så skal vi til Harstad-tidene. Blodbanken i Harstad har rundt 1000 aktive givere. De dekker behovet lokalt, men har den siste tida ikke hatt nok til å hjelpe Tromsø. Blodbanken i Tromsø har nylig etterlyst givere med blodtype 0 negativ på Facebook. I Harstad er situasjonen mindre presset, forteller overbioingeniør Hege Sandbakk ved Blodbanken. Hun forteller at giverne er flinke til å stille opp når blodbanken ringer. Blodbanken i Harstad prøver også å hjelpe Tromsø når de har mulighet, men det har de ikke klart den siste tida. Og det var dagens avisrunde. No.

Det var svenske Sara Larsson, det med en låt som noen år gammel, Uncover heter den, og vi prøver å se litt på morgenvana her I morgensendinga denne 5. oktoberdagen. Hvem liker best å slumre med vekkeklokka en mandagsmorgen? Sånn som det ser ut nå I appen av NRK Radio, der jeg spør hvor lytter du fra denne morgenen, så det Sør-Troms og Midt-Troms som bakers med folk som våken I alle fall og melder ifra I appen ligger desidert sist mens da Tromsø-regionen opp og nikker og leder det flest som lytter herfra til nå med Nord-Troms like bak det en liten konkurranse får vi, en sånn uhøytidlig konkurranse I appen da denne morgen så får vi se hvem som sprekest en mandagsmorgen det jo ikke helt sånn Ja, kan man skal si, det veldig uhøytidlig, for at det krever jo at man har installert denne appen, men det noe ganske mange som har meldt seg på, så det tydelig at folk synes det her litt artig, og at konkurransinstinktet vekt en mandagsmorgen. Vi skal følge det videre utover sendingen. Det kan jo være at sørtromsingene og midtromsingene våkner til etter klokka har bikket 7. Dette, det sender jeg ihop en låta, den heter Drømmefanger.

0: var Drømmefanger med Senja Hopen, og Sør-Troms har virkelig våknet til. Folk i Harstad og omegn er oppe på samme nivå nå som Nord-Troms, med 22% av dem som lytter på sendingen nå er derfra, men Tromsø-regionen leder fortsatt klart.
1: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
4: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadde vi kommer.
1: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Mariann Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein er en av få toppledere i politikken med somalisk bakgrunn, har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer, og sier hun at dette er for krevende for henne.
1: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets. Det gjør noe med ikke bare oss med minoritetsbakgrunn, men hele storsamfunnet vårt. Og når mennesker betviler din rett til å være til stede, så faller ansvaret på deg hele tiden og gang på gang beviser at du fortjener å være der.
0: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi er mye mer omfattende enn den egentlig er. NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som er fornybar. I snitt så tror folk at svaret er 30%, mens det i realiteten er 0,8%. Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. I USA så er det varslet demonstrasjoner ved Cornell University i kveld. Bakgrunnen er saken der en kvinne sier hun ble utsatt for gruppevoldtekt av flere studenter for 2 år siden. Saken ble gransket, men mange mener rektoren ved universitetet ikke har tatt saken alvorlig nok, sier vår USA-korrespondent Peter Svår.
2: Studentene som da har varslet en demonstrasjon, de mener jo at skolen og rektor ikke har gjort nok. Det er flere som krever at rektor må gå, og det er også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis i hvordan slike saker håndteres ved universitetet, og også et krav om at delstaten New York endrer sine voldtekts- og overgrepslover. I dag så er det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale i voldtektssaker dersom offeret selv er frivillig har latt seg beruse, da, som jo har vært en av diskusjonene i denne saken, og det er det mange som mener er et smutthull i loven som må tettes, så det er sammensatte krav, vil jeg si, fra studentgruppen som vil komme i den demonstrasjonen her i ettermiddag eller kveld norsk tid.
0: 72 lokførere er fra i dag i streik, og det fører til at 650 togavganger på Østlandet blir innstilt de neste dagene. Mange tusen passasjerer påvirkes. Lokførerstreiken startet etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Vy og Arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken. Det har ikke ført fram. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Her er nyhetene fra Troms. Forskere ved UiT Norges arktiske universitet lager TikTok-videoer for å nå fram til de unge med budskap om at vaping er skadelig. Mange unge helt ned i tenårene bruker e-sigaretter uten at de vet konsekvensene av det. Forsker Bente Schøning, PhD-kandidat ved samfunnsmedisin, sier at de må treffe ungdommene på deres arena.
4: Så vi har 4 sånne grep som vi nå håper at vi skal lære hva ungdomsskoleelever i Norge foretrekker. Mm. Og gjennom det vil vi jo da ha bedre verktøy for å lage videoer om også andre folkehelsetema.
3: Støtten til utdanning av kvenskspråklige lærere må økes i statsbudsjettet. Det mener avdelingsleder Jørgen Pedersen ved Nord-Troms videregående skole. Onsdag kommer regjeringen med sitt forslag til hva det skal brukes penger på i 2027. Pedersen sier at mange barn og unge vil lære kvensk, men det er for få lærere.
5: Skal vi få flere elever til å lære kvensk, så må vi ha flere lærere. Akkurat i dag så er det litt sånn at skal elevene ha fremmedspråk, så må vi sørge for det selv. Så her kunne det vært mer midler fra statsbudsjettet som hadde bidratt til det.
3: Så innom politikken, Tromsøs varaordfører Sigrid Bjørnhaug Hammer fra SV mener å haste med et forbud i kommunen mot de mye omdiskuterte KI-brillene som hun sier åpner for å filme mennesker i sårbare situasjoner. Det sier hun til avisa i Tromsø. Brillene som har innbygd kamera og mikrofon er spesielt problematiske i helsetjenesten og barnehager, sier hun. Tromsø Arbeiderparti varslet i september at også de ønsket å forby disse brillene. Det var nyheter fra Troms, de fikk du av Oda Andrea Oppheimsbakken.
6: God morgen! Du hører morgensendingen med Christer Jonsgaard.

0: Det var Haim, det låten heter The Wire. Jeg ønsker deg en god mandagsmorgen. Det morgensendingen til NRK Troms du hører på, og vi kjører jo litt lokalt, får vi si, denne morgenen. Fokus på hvor du lytter fra, og det har jo skapt mye engasjement i inboxen min også, for jeg har jo spurt liksom, hvor lytter du fra, og så har jeg alternativet Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms og Tromsø-regionen. Man får ikke plass til alle i de her avstemningene, men flest er det noe som sier at de hører i Tromsø-regionen. Der er 37% av dem som har vært inn og stemt er derfra. Og så er det 22% fra Nord-Troms, mens sist er Midt-Troms og Sør-Troms med 20% begge to. Og så har jo også det her utløst masse meldinger fra folk, og det er jo kjempetrivelig. Kim André skriver, god morgen. Du har jo glemt å inkludere et alternativ for oss som er utflyttet, som nå bor utenfor Troms, men som fortsatt lytter fast til lokalsendingen. Veldig trivelig, Kim André, at du gjør det, og veldig fint at du da sender inn en melding. Skulle jo hatt et siste alternativ alle andre steder i landet, det kunne jeg jo så absolutt ha hatt. Og jeg har fått en melding også fra Ine Therese som skriver, god morgen, du glemte Svalbard, lytte på dere hver morgen, ha en strålende mandag. Tusen takk for meldingen, Ine Therese. Det er veldig trivelig at du hører det på. Midt-Troms andre bor i Balsfjord, for øvrig så hører jeg alltid på morgensendingen, og det er trivelig, skriver og Greta, og det er veldig fint at du har på sendingen denne morgenen. Vi har fått masse flere meldinger, rekker ikke å ta alle nå, for nå skal vi høre om en ny kampanje, for ved hjelp av 4 videoer som er lagd for å treffe de unge som vil forskere ved UiT øke bevisstheten rundt vaping. De siste årene så har vaping blitt et problem, og unge ned i 13-14 års alderen vaper, og mange av dem vet ikke hvor skadelig dette er. Forskere ved UiT Norges Arktiske Universitet jobber for å finne de metoder som treffer de unge best.
1: Men hvis jeg ga deg en kjemisk blanding med masse forskjellige ingredienser som du ikke visste hva var, og så ba deg om å putte i kroppen, hadde du gjort det da?
2: Jeg tror jeg ville sagt nei takk.
3: Dette er starten på en video mot vaping. Bjørk Bårdstadter Bugge og Erling Stenstrup Sanne går i 10. klasse med Sommerlyst ungdomsskole. De ser på videoen om vaping for første gang.
4: Jeg synes den var veldig bra laget. Det var liksom mye bra informasjon som jeg føler det ble liksom fremlagt på en bra måte. Da.
5: Måten det er laget på tror jeg kan hjelpe med å nå ut. Den er jo liksom som en vanlig TikTok ville vært da.
3: Vaping eller damping er å inhalere damp fra et batteridrevet apparat. Dette er et økende problem blant unge helt ned i tenårene.
5: Ja, jeg vet om mange. Det er jo blitt en stor kultur for denne.
6: Det er et stort problem, og da for oss på skolen så er jo hovedproblemet knyttet til den kulturen med å gjemme seg på dass, ikke feil på timer og ta opp doene i friminutter.
3: Sosiallærer Ørjan Holstad ved skolen mener det er viktig å ta tak i dette problemet tidlig.
6: Det synes jeg er utfattelig bra at de er så tidlig ute for en gang skyld å jobbe med det. For når det gjelder tobakk så var vi jo forferdelig mange år etterpå før vi begynte å finne ut av det. Så det at forskere engasjerer seg på et tidlig stadium og tar tak i det her, det synes jeg både er spennende og utrolig bra.
3: Nå har forskere ved UiT Norges Arktiske Universitet laget 4 videoer om vaping. De her er laget på en måte som forskerne håper skal nå de unge i 13-14 års alder.
7: Målet med akkurat denne forskningen er å identifisere en type video som funker best på unge tenåringer.
3: Bente Schøning er forsker og jobber med en doktorgrad ved Institutt for samfunnsmedisin.
8: Velkommen til ungene. Hva heter du?
9: Mango Rainbow Bubblegum.
8: Her 5 tips til deg som vurderer å vape for første gang.
9: Hei!
8: Unnskyld! Vil dere smake på det her?
7: Så vi har 4 sånne grep som vi nå håper at vi skal både lære hva ungdomsskoleelever i Norge foretrekker. Mm. Og gjennom det vil vi jo da ha bedre verktøy for å lage videoer om også andre folkehelsetema som kan rette seg mot så unge målgrupper.
5: Det er veldig lurt å nå ut. Det er jo liksom et stort problem at man ikke vet hva som er sant og ikke har gode skilder i nå. Da. Så det er bra at man gjør forskning på det.
7: Jeg føler at det gjør meg mer klar over
4: altså, problemer det faktisk skaper. Og det er jo sikkert det det prøver å få fram, da, at man skal vite mer om det før man prøver det. I hvert fall i så ung alder. Så, ja.
2: Om det med vei og helse.
0: Ja, du hørte til slutt elevene Bjørke Borsdatter Bugge og Erling Stensrup Sand i 10. klasse ved Sommerlyst ungdomsskole i Tromsø. Og reporter, det var Marita Bolle Andersen.

Heaflor. Kul sang med låta Hold meg igjen. Det ryr inn med meldinger fra dere. Trine Lise skriver, det bor jo flest folk i Tromsområdet, så kanskje lytterfordelingen ville blitt annerledes hvis du justerte før innbyggertall, men nå er noe Midt-Troms kommet seg helt opp i ryggen på Tromsø-regionen. Jeg spør, hvor lytter du fra denne morgenen? Midt-Troms er nå på 29%, mens Tromsø leder med skarve 6%, har 35% av stemmene til nå, og så har Sør-Troms tatt helt bakerst her i denne avstemningen. Og flere sender inn melding, Knut melder, lytter fra Setermoen, trøkte da på Midt-Troms, selv om vi kaller det her Indre Troms, og det har du jo helt rett i. Jeg lytter på NRK Troms hver morgen, henter en kopp kaffe og strikking og koser meg i senga til det høvelige tid å stå opp. Skriver Astrid, høres ut som en fin start på dagen det, og så Bente har en fin morgen, vil jeg tro. Lytte til dere fra hotellsenga på Kreta, sol og blå himmel i dag, og det høres nå ut som en ternekast 6 morgen nede i varmen. Nå skal vi ta dagens konkurranse igjen, og vi skal fram til noe som du kanskje har kost deg med i helga, som Vaselina Bilopphøgger synge om her.

skal fram til en spesiell type potetgull som en sylinderformet boks og da et spesifikt merke. Logoen en hvit prikk med to svarte øyne, en stor bart og to svevende øyenbryn. Hvis du vet hvordan potetgull det er, send svaret ditt i appen NRK Radio.

0: Olivia Dean, låta den heter Man I Need. Og mann vi trenger nå, det Kristoffer Taraldsen, for han vakthavende meteorolog og med oss for å melde litt vær. God morgen, Kristoffer.
1: Hallo.
0: Ja, la oss nå se oss litt rundt omkring i Troms denne mandagsmorgen. Jeg ser jo at folk oppe overalt i fylket nå. Hvordan ser det ut værmessig denne 5. oktoberdagen?
1: Nei, det litt akkurat nå det litt delt i to. Det i sør så det for det meste skyet, og det trekker nordover, så det har vel akkurat egentlig passert Troms, og det var penere vær for en halvtime, time siden. Helt lengst i nord så det foreløpig ganske fint vær egentlig.
0: Hvis vi ser videre utover dagen, hvordan blir den seende ut?
1: Nei, disse skyene vil jo trekke nordover, så det blir jo for det meste skyet. Det blir regn og regnbyger, sørlig bris, liten kuling, utsatte steder i sør og langs kysten. I kveld minkende til frisk bris.
0: Og vi har jo vært heldige med grader som har vært over to siffra i helga. Hvordan ser det temperaturmessig ut?
1: I dag så vil det nok ligge på opp mot 10 grader. Det vil nok gjøre, men det går ikke så veldig mye høyere enn det.
0: Og morgendagen da, hvordan blir den seende ut?
1: Det blir en våt dag, det blir skyet med regn og regnbyger.
0: Ok, hvordan går det med temperaturen da?
1: Litt det samme, kanskje en grad ned. Det vil holde seg egentlig for det meste likt i to dagene her, og så vil det gå nedover videre ut i uka.
0: Ok, høsten, han i anmarsj, virkelig. Hvis vi flytter oss til Svalbard da, hvordan blir denne mandagen senest ut der?
1: Det blir for det meste delvis skyet opp oss der. Lett snø eller sludd i nord. Det noe lokalt åkende på morgen, for eksempel i Longyearbyen. Fra kveld, regn i sørøst. Bris omkring nord fra ettermiddag økende til nordlig liten kuling utsatte steder i sør, og sent i kveld blir det nordøstlig liten kuling utsatte steder og stiv kuling i sør.
0: Hvordan ser morgendagen ut?
1: Nei, det blir en skyet dag, det blir regn i sør, og ellers i nord sludd eller snø. Nordøstlig liten kuling utsatte steder, periodvis stiv kuling, sent på ettermiddagen, lokalt sterk kuling langs kysten i nordvest og i øst.
0: Vakthavende meteorolog Kristoffer Taraldsen, du får ha takk for værvarsel og ha en riktig så fin mandag.
1: Takk det samme.
0: Klokka den nærmer seg 7:30 denne mandagsmorgen, og hvis jeg gløtter inn i appen hvor det utrolig mange som har meldt seg på og fortell hvor de lytter fra, så det Tromsø som har flest lytter per nå. 34% sier de lytter herfra. Midtroms har 31%, mens det 19% i Nord-Troms, og så da Sør-Troms rett bak med 16% av stemmene, og så det rydd inn med meldinger. Mer lokale får vi si, som jeg skal ta så fort jeg får tid til å ta dem. Det veldig trivelig at folk sender inn og forteller hvor de hen. Om det på Svalbard, Kreta eller en annen plass i Troms, det gjør ingenting. Trivelig melding, det gjør ingenting enn mandagsmorgen. Frem til du får nyheter nå, så slår vi følge med Chris Isaac. Låten hans, den heter Wicked Game.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Equinor driver med mye mindre fornybart enn det mange tror. Marianne Hussein orker ikke mer hets og tar ikke gjenvalg som nestleder.
1: Viktig ikke grave seg ned. Vi er veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa i egne hender.
0: Det ble tap mot Portugal i Nasjonsligaen, men trener Ståle Solbakken har fortsatt trua. Driver Equinor med energi eller bare olje? NRK har gjennomført en undersøkelse som viser at mange tror Norges største selskap produserer mye mer fornybar energi enn det selskapet faktisk gjør.
2: I snart 50 år.
3: I 2018 meldte daværende konsernsjef Eldar Sætre at Norges desidert største selskap skulle skifte navn fra Statoil til Equinor. Nå, 8 år etter dette retningsskiftet, hva tror nordmenn om selskapet? NRK og Norstat har spurt nordmenn følgende spørsmål. Hvor stor del av Equinors produksjon er fornybar? Vi skal la studenten i Bergen få prøve seg på NRKs undersøkelse.
4: Jeg er litt usikker om hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
5: Ok. Okay. Rundt her. 0,8.
3: I snitt tror nordmenn at 30% av Equinors produksjon er fornybar, men sannheten er 0,8%. Hvorfor tar folk så feil? For å prøve å finne svar har NRK telt ordene Equinor har brukt på Facebook og i pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer, og de har brukt ordet vind mer enn olje, selv om det utgjør minimalt av produksjonen. Kommunikasjonsdirektør Jannik Lindbekk i Equinor.
6: Jeg tenker nok at det skyldes at det kreves mye å omstille et selskap som Equinor. Og det kreves mye omtale, mye vurderinger, mye kommunikasjon rundt det å få til en sånn endring.
3: Lindbekk får også se studentenes helbom.
6: Jeg tenker at de ser på den oppmerksomheten som har vært rundt det å få til fornybar i Norge og internasjonalt. Og sånn sett så speiler det de oppfatter den oppmerksomheten.
0: Reporter Rolf Christian Topdal. Marianne Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen så ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer.
7: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets.
8: Hussein har vært nestleder i SV i 3 år og sittet på Stortinget i 5 år. For partiet som de siste årene har mistet stadig flere velgere.
7: Jeg skal fortsette å ta de viktigste kampene på Stortinget, men jeg tror at det rommet som en nestleder gir kan også fylles av noen andre enn meg.
8: Allerede for 3 uker siden sa Hussein til NRK at hun vurderte å trekke seg.
7: Nei, jeg har opplevd ganske mye støtte, både internt og eksternt.
9: SV har gjort det dårlig på meningsmålene i god stund, og før helga så var det også saker om intern kritikk. Ville det ha vært mulig for alle dere tre i toppledelsen her å søke gjenvalg?
7: Jeg har landet på at jeg ikke ser at jeg har mulighet til å fortsette som nestleder, og så får de andre gjøre sine valg.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo og Marianne Yttereide. Skal vi utenriks, og først til USA. Der er det varslet demonstrasjoner ved Cornell University i kveld. Bakgrunnen er saken der en kvinne sier hun ble utsatt for gruppevoldtekt av flere studenter for 2 år siden. Saken ble gransket, men mange mener rektoren ved universitetet ikke har tatt saken alvorlig nok, sier USA-korrespondent Peter Svår.
10: Studentene som da har varslet en demonstrasjon, de mener jo at skolen og rektor ikke har gjort nok. Det er flere som krever at rektor må gå, og det er også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis i hvordan slike saker håndteres ved universitetet, og også et krav om at delstaten New York endrer sine voldtekts- og overgrepslover. I dag så er det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale i voldtektssaker dersom offeret selv er frivillig har latt seg bruse, da, som jo har vært en av diskusjonene i denne saken, og det er det mange som mener er et smutthull i loven som må tettes, så det er sammensatte krav, vil jeg si, fra studentgruppen som vil komme i denne demonstrasjonen her i ettermiddag eller kveld norsk tid.
0: Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra ytre høyre overrasket alle og gjorde et veldig godt valg i Brasil i går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet fikk 45%. Nå skal de to møtes til en siste valgrunde I Latinamerikas største land.
11: Sakene han står for ganske ukontroversielle, sier Roberta Stuart Coimbra på en fortausrestaurant I den velstående bydelen Leblon I Rio de Janeiro. Her har hun og noen venner satt seg ned for å følge favoritten Flavio Bolsonaro til seier. 45 år gamle Bolsonaro har lovet å hevne seg for pappa Jair Bolsonaro, som soner 27 år fengsel for statskuppforsøk. Flavio vil gi amnesti til faren og benåde alle som fikk fengselsdommer etter stormingen av de tre statsmaktene I Brasilia for 4 år siden. Roberta mener det ikke lenger ytringsfrihet I Brasil og at de fengslede politiske fanger. De har fått 17 år fengsel for å tegne med tusj, sier hun. Flavio Bolsonaro vil kutte I skatter I staten og legge ned 10 departementer. Han vil bruke politiet og militæret til å slå hardt ned på kriminalitet. Han har konservative verdier, og Bolsonaro-familien står I tillegg nær USAs Donald Trump. Jeg virkelig glad for resultatet vi har her nå. Nesten 56 millioner brasilianere, kvinner og menn, har gitt meg sin tillit til endring. Ordet endring, sa Flavio Bolsonaro selv etter at resultatet ble klart.
0: Reporter I Rio de Janeiro I Brasil, det Hilda Nyflødt. I Halden så ber ordføreren folk I byen om å la være å spre rykter etter dobbeltdrap I går. To menn ble skutt og drept da et jaktlag var I ferd med å rigge seg til. En mann I 20-årene pågrepet. Han sier det var han som skjøt, men erkjenner ikke straffskyld. Ordfører I Halden, Fredrik Holm, sier politiet nå må få jobb I fred.
12: Når sånne ting skjer, så det veldig fort gjort at noen mener at de har hørt noe, eller sett noe, eller kjenner noen, eller har noe kjennskap til noen motiv. Og det veldig dumt hvis det begynner å versere ubekreftet historier og rykter I et lite lokalsamfunn som Halden. Det kan potensielt sett gjøre uopprettelig skade hvis feil personer eller feil motiv blir på en måte etablert I lokalsamfunnet.
0: Det kan komme et midlertidig forbud mot smartbriller. Regjeringen går I hvert fall inn for et midlertidig forbud på offentlige steder. En ekspertgruppe skal I tillegg gi råd om varig nasjonal regulering. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det viktig å være I forkant.
13: Vi må unngå nå at vi havner litt I samme situasjonen som vi gjorde med sosiale medier for 15 år siden. Der oppdaget vi ikke, før det var litt for sent, at dette det hadde en del sider. Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge, I frykt for å bli tatt bilde av, bruker KI med ansiktsgjenkjenning, skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg I det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud bra.
0: Norge avsluttet en lang landslagssamling borte mot fotballstormakten Portugal I går kveld. Norge kom fra 2 strake tap I nasjonsligaen og ville vise seg fra sin beste side, men det ble bare nesten for Ståle Solbakkens menn.
14: Martin Ødegaard med venstre fot løfter ballen ned langs høyre side, og så kommer Norge til avslutning! Et vidunderlig mål!
15: Og folk bare ler.
16: Kristoffer Ajer sendte Norge I føringa med en susar borte mot Stenegalleriet til Portugal mot slutten av den første omgangen. Men det varte bare I 2 minutter før heimelaget utlikna. Og når det gjenstod drøye 10 minutter igjen av kampen, gikk Portugal opp I leginga.
14: Vitinha løfter inn fra mål mot Hau Felix. Og så triller den ballen inn I målet. Og det Portugal som tar 2-1-ledelse.
16: Det ble også resultatet. Norge taper sin tredje kamp på rad I denne samlinga og står med 3 av 12 mulige poeng I nasjonsligaen. Nå ligger Norge på siste plass I gruppa si, men like bak Wales og Danmark som de skal spille mot I november.
1: For meg så det viktig å ikke grave seg ned. Vi veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa I egne hender. Vi har gjort 2 veldig gode kamper, en fornuftig en I dag og et feilskjær I Wales, så det må vi leve med.
0: Landslagssjef Ståle Solbakken til slutt der. Reporter, det var Fredrik Horstad Lillåsen. Så hørte du kommentatorene Olav Trån og Karl-Erik Torp. Hvis du lurer på når Norge tar mot Wales, så det på Ullevål 14. november. Erlend Rønneberg ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
17: dette morgensendingen til NRK Troms. Mitt navn Christer Jonsgaard. Vi har kommet oss til mandag 5. oktober, og vi har fortsatt over en time igjen med god morgenradio til deg.

0: Låta den heter 7475 och det är fortsatt morgonsändningen till NRK Troms. Du hörer på in i studio har Oda Andrea Oppensbaken kommer och ska ge oss en nyhetsöversikt.
1: September blir en rekordmånad för norsk lax med exportintäkter på 13 miljarder kronor och rekordhöje 165 393 ton exporterat. Norges sjømatråd peker på høy produksjon, gode havtemperaturer og færre biologiske utfordringer som hovedårsaker til lakseveksten. Eksportvolumet på både fersk vildtorsk, fryst torsk og klippfisk har derimot gått ned, men på grunn av høye priser har eksportverdien likevel økt. Støtten til utdanning av kvenskspråklige lærere må økes i statsbudsjettet. Det mener avdelingsleder Jørgen Pedersen ved Nord-Troms videregående skole. Onsdag kommer regjeringen med sitt forslag til hva det skal brukes penger på i 2027. Pedersen sier at mange barn og unge vil lære kvensk, men det for få lærere.
2: Skal vi få flere elever til å lære kvensk, så må vi ha flere lærere. Akkurat i dag så er det litt sånn at skal elevene ha fremmedspråk, så må vi sørge for det selv. Så her kunne det vært mer midler fra statsbudsjettet som hadde bidratt til det.
1: Det haster med et forbud mot KI-briller i Tromsø kommune, mener Tromsøs varaordfører Sigrid Bjørnhaug Hammer fra SV. Det sier hun til i Tromsø om brillene som har innebygd kamera og mikrofon. Mandag morgen melder NTB at regjeringen vil ha midlertidig forbud mot brillene på steder der allmennheten samles, for eksempel i skoler, fritidsklubber, helseinstitusjoner og treningsanlegg. Dette skal være midlertidig mens et varig regelverk blir utarbeidet.
0: Næringslivskonferansen May er lei av heying på kvinner. Nå vil de ha handling. En haug med dame og et par menn samles i Tromsø denne uka for å få flere kvinner inn i ledelse og maktposisjoner.

0: Elin Oskar var det her. Låtene heter Losa. Hvordan får vi flere damer inn I styrerommene, lederstolene og investormiljøene? Det målet for May-konferansen som arrangeres på The Edge I Tromsø. For andre år på rad å starte om en times tid, og jeg har fått besøk I studio I den anledning, Anne-Marit Bjørnflaten. Du en av initiativtakerne og gründer og daglig leder med lang erfaring fra politikk og styrearbeid. Årets tema det fra heiing til handling. Hvorfor det viktig med et fokusskifte?
1: Det viktig med et fokusskifte, fordi at vi snakker veldig mye om at vi hele tiden må heie på dame, og så ser vi at utviklingen går kjempesakte. Det tar alt for lang tid å få rekruttert kvinner inn I styret og kvinner inn I lederposisjoner. Og derfor sier vi at vi må ha et fokusskifte. Et eksempel for eksempel, staten har vedtatt en ny lov som sier noe om antall kvinner du skal ha I styret. Kjempebra. Det som trist jo for det første at vi ser at noen selskap da faktisk velger å endre på styrene, nettopp for å omgå de reglene. Ja. Men det som enda verre, det jo at staten selv nå har færre kvinnelige styreledere I sine statlige selskap enn det man hatt før. Det har faktisk vært en nedgang. Så det viser at du hele tiden må jobbe, og det holder ikke bare å heie. Man må ha fokus, man må handle for å snu den utviklingen.
0: På hvilken måte det dagens system og maktstrukturer, og ikke mangel på mot som hindrer damer fra å satse?
1: Altså, mot kjempeviktig.
0: Ja.
1: det tror jeg helt nødvendig hvis man skal hive seg ut I det og tørre å satse. Men det vi egentlig har erfart, og som vi snakket veldig mye om I fjor, det at Altså, vi må forstå hva det som gjør at det går så sakte? Hva barrieren som hindrer flere kvinner ifra å ta posisjoner? Og det grunnen til at vi nå ønsker å sette fokus på systemene og forstå systemene, for vi tror det helt nødvendig for I det hele tatt å klare å forstå hva som til for å få flere kvinner inn I posisjoner. Så derfor så har vi med nå ikke bare skapt disse arenene og disse møteplassene, men vi har nå også gått sammen med Universitetet I Troms om en undersøkelse som handler om næringslivet I Troms, hvor vi nettopp går inn og ser hvordan barrierer det? Hvordan muligheter det der? Hva må vi I næringslivet I Troms gjøre for å få flere kvinner inn I styrerom og I ledelsesposisjoner?
0: Anne-Marit Bjørnflaten, dette handler jo om å inspirere damer til å satse, men det også mannfolk på deltakerlista I dag, blant annet konsernsjefen I Consto. Hvorfor det?
1: Dyktige ledere, de skjønner at de må ha et mangfold på arbeidsplassen. De må bare, altså det Vi må ha mer enn 50% av kompetansen representert på alle arbeidsplasser, og det som spennende med Consto, de jobber jo I en veldig mannsdominert næring, bygg- og anleggsnæringen. De har forstått at vi må rekruttere flere kvinner, og skal vi gjøre det, så må vi gjøre Consto også mer attraktiv for kvinner. Så de har gjort ganske mange spennende ting I forhold til å gjøre deres næring mer attraktivt, og det skal han snakke om I dag, så det tror jeg blir et utrolig spennende innlegg.
0: Må man være toppleder eller investor for å ha utbytte av May-konferansen?
1: Overhovedet ikke. Altså, vi er veldig opptatt av at May ikke skal være ekskluderende. Det skal være en inkluderende arena som skal være åpen for alle. Så der både menn og kvinner hjertelig til stede, og alle som har lyst til å la seg inspirere eller har lyst til eller nysgjerrig på det å ta større plasser og tørre å satse, hjertelig velkommen. Men så skal vi si, vi skal gjerne se flere investorer, for det viser jo at det investeres veldig, veldig lite I kvinnelige gründere, så det å ha flere investorer, det en av ambisjonene våre fremover.
0: Klokka 9 åpner døren på May-konferansen på The Edge I Tromsø. Anne-Marit Bjørnflaten, tusen takk for at du kunne komme I studio. Masse lykke til med alt du skal gjøre.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Hvor stor del av Equinors produksjon er fornybar? Det er blitt spørsmålet som NRK og Norstat har stilt nordmenn. I snitt så tror folk at svaret er 30%, mens i realiteten er 0,8%. Det er flere grunner til at omstillingen til Equinor har gått saktere enn folk tror, sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt.
1: Jeg tror i utgangspunktet i 2018 så var jo ambisjonene større enn det de har klart å levere til nå innen fornybar og denne energiomstillingen. Og det er ulike grunner til at det har gjort seg å være svært vanskelig å få til denne omstillingen. Blant annet så har jo kostnadene kommet veldig mye opp, og ikke minst også så har det jo vært to kriger som bidrar til at olje- og gassdelen av selskapet har gått veldig bra, slik at samlet sett så har det gjort at utviklingen, altså denne overgangen, har gått svært sakte.
0: Marian Hussein vil ikke fortsette som SVNS-leder. I helgen så ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun har blitt møtt med hets og hatefulle ytringer. Nå sier hun at dette er blitt for krevende for henne. I Ukraina så er Odessa rammet av et stort russisk angrep i natt. Russland har intensivert bombingen av Ukraina de siste ukene. Siden i sommer så har det vært daglige bombeangrep som rammer sivilbefolkningen hardt. NRK-korrespondent Fredrik Tomra er i Kyiv.
2: Det er en stemning som er ekstremt anspent, og folk er langt dypere inne i beredskapsmodus enn det de har vært tidligere. Det har vært en slags forutsigbarhet i mange av disse angrepene før. Nå denne sommeren så har det vært et ekstremt høyt antall drepte og sårede sivile i Kyiv, og i tillegg så ser vi at mål treffes midt i sentrum, og de har også begynt å gå etter en del mål, som for eksempel bensinstasjoner og nettopp disse broene som ble truffet flere ganger sist uke, og som skaper ganske store utfordringer, spesielt i trafikken, men også med tanke på hvordan man skal gå fram videre for å beskytte byen, og ikke minst denne viktige delen av Kyivs infrastruktur inn mot vinteren.
0: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller på offentlige steder, som skoler, sykehus, kjøpesentre og parker. Det blir ikke et totalforbud mot teknologien, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, som vil sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om en varig nasjonal regulering. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Her er nyhetene fra Troms. Videoer som skal treffe unge i øyehøyde blir testet ut for å få unge til å slutte å vape. Forskere ved UiT Norges arktiske universitet bruker TikTok-videoer for å nå fram med budskapet. Mange unge helt ned i tenårene bruker e-sigaretter uten at de vet konsekvensene av det. Tilskuddet til lærerutdanning og kventeatret må styrkes i statsbudsjettet, det sier nestleder Rune Sundelin i Norske Kveners Forbund. Onsdag legger regjeringen fram sitt forslag til hva det skal brukes penger på i 2027. Sundelin mener handlingsplanen for kvensk språk mangler friske midler for å bli en reell satsing.
4: Man la frem en handlingsplan for kvensk språk med mange gode tiltak, og regjeringen sier at de skal prøve å ordne det innenfor eksisterende bevilgninger, men det tror ikke vi at det går. Da henger ikke bevilgningen sammen med det ambisjonsnivået som ligger i planen.
3: Det haster med et forbud mot KI-briller i Tromsø kommune, mener Tromsøs varaordfører Sigrid Bjørnhaug Hammer fra SV. Det sier hun til i Tromsø om brillene som har innebygd kamera og mikrofon. Mandag morgen melder NTB at regjeringen vil ha midlertidig forbud mot brillene på steder der allmennheten samles, for eksempel i skoler, fritidsklubber, helseinstitusjoner og treningsanlegg. Dette skal være midlertidig mens et varig regelverk blir utarbeidet. Troms Unge Høyre ønsker å la helsepersonell skrive ut deltakelse i kulturtilbud som behandling med prosjektet Kultur på resept. Forslaget ble enstemmig vedtatt på helgens generalforsamling. Å koble pasienter sammen med fylkets kulturtilbud kan bidra mot en ensom hverdag med sykdom, mener partiet. Det var nyhetene fra Troms. De fikk du av Oda Andrea Oppheimsbakken. NRK.
5: Her morgensendingen fra NRK Troms.

0: Det var Gabrielle, det låter den heter Løkken. Jeg ønsker deg en god mandagsmorgen. Vi har kommet oss til 5. oktober, og klokka har akkurat bikket 8. Hotellkjedene Strawberry, Thon og Scandic meldte seg nylig ut av visse Tromsø-regionen. Tromsø kommunes innføring av besøksbidrag, bedre kjent som turistskatt, får skylda for utmeldingen. For destinasjonsselskapet betyr at de møste betydelige økonomiske bidrag, og med meg i studio nå så har jeg reiselivssjef i Visit Tromsø-regionen, Helga Bårdstadter Kristiansen. God morgen.
1: God morgen.
0: På første dag på jobb så blir det da kjent at de her nasjonale hotellkjedene melder seg ut av Visit Tromsø-regionen. Hvordan er det å måtte ta fatt på denne utfordringen med en gang?
1: Nei, det er jo liksom å rive av plaster, men det her var jo på en måte en varslet prosess, og det er jo ingenting som var overraskende, men det er jo trist at det skjer.
0: Mm. Hvor alvorlig er det her for Visit Tromsø-regionen, både med tanke på økonomi og samarbeid med reiselivsaktørene?
1: Altså, det får jo økonomiske konsekvenser, for det er jo en betydelig andel av vårt markedsbidrag. Og så er det jo veldig viktig å legge til her at vi har veldig tett og godt samarbeid med flere hoteller enn de som nå har meldt seg ut, og de er også veldig viktige. Vi står jo ikke og faller på de her hotellene alene. Vi har mange gode medlemmer, solid organisasjon, men jeg synes jo det er trist at de her hotellene velger å stå utenfor destinasjonssamarbeidet i vår region. Så vi står jo foran større oppgaver enn noen gang, og det er veldig viktig å ha en samlet reiselivsnæring fremover.
0: Forstår du hotellkjedenes reaksjoner på det her?
1: Jeg anerkjenner og forstår deler av reaksjonsmønstret her. Det er en del ubesvarte spørsmål, og det er veldig kort tid til januar. Og jeg tror nok jeg kan stille meg bak det at hotellene føler at de ikke har blitt lyttet til. De har kommet med noen ganske viktige nyanser, som dessverre har forsvunnet i mye støy rundt den debatten. Og så er det jo liksom viktig nå for hotellene å få oversikt over hva skal egentlig det her besøksbidraget brukes til, eller overnattingsavgift som det her gjelder. Og vi stiller jo også oss veldig bak det hotellene sier her, at deler av midlene selvfølgelig skal gå til destinasjonsselskapet for å jobbe med de fellesgodene som destinasjonsselskapet jobber med. Men så er det jo veldig viktig å skille mellom besøksbidrag og gjestene, altså det er jo gjestene sitt bidrag egentlig, og det at markedsføringsbidrag og andre ting som er viktig for hotellselskapene. Og det er jo kanskje ekstremt viktig nå for Tromsø å få inn de her midlene, så vi kan få til en god del tiltak. Det er viktig å få gjort gode prosesser her. Men jeg kan stille meg på en måte bak den prosentsatsen, det at man ikke helt vet hvordan det påvirker gjestene som allerede har booket turer før besøksbidraget trer i kraft, etc. Der er det en del nyanser som har forsvunnet i støyen, som jeg tror er viktig for hotellene.
0: Til Nordlys så sier flere av kjedene at de ønsker at kommunen, destinasjonsselskapet og reiselivet skal finne andre løsninger enn den turistskatten Tromsø kommune innfører 1. januar. Er det noen sjanse for at visse Tromsø-regionen vil jobbe imot denne turistskatten?
1: Absolutt ikke. Tromsø og regionen rundt trenger denne avgiften, og det er viktig for oss å få fram nyansene som hotellene nå løfter fram, slik at det blir en ordning som fungerer godt også for de. En av de viktigste oppgavene visse Tromsø-regionen jobber med for, er jo at destinasjonen som helhet skal få det bedre, og ikke foran, det skal ikke gå foran enkelte aktører.
0: Hva gjør dere for å finne løsning og gjenopprette dialogen med hotellkjeder?
1: Vi har veldig god dialog med de, og det er vårt mål er selvsagt at de skal ha veldig lyst til å komme tilbake til oss. Og den døra står åpen, det er viktig for reisemålet Tromsø-regionen at vi finner en god løsning på denne utfordringen. Og det er et felles ønske fra oss, jeg opplever også fra hotellsiden at det er ønske for å finne løsning, så jeg har absolutt fortsatt trua.
0: Er du bekymret for at denne konflikten kan svekke Tromsø som reisemål?
1: Nei, det her kommer ikke til å svekke Tromsø som reisemål, men det er klart at det alltid er diskusjon når det kommer store endringer. Og vi som destinasjonsselskap jobber jo også inn mot andre prosesser, inn mot nasjonale myndigheter, for å få på plass for eksempel regulering av naturbasert reiseliv, noe som også når den tid kommer vil skape store diskusjoner. Men de her diskusjonene er det helt nødvendig å ta for at vi skal få gode løsninger for alle parter.
0: Reiselivssjef i Visit Tromsø-regionen, Helga Bårdstadter Kristiansen, takk for at du kunne komme i studio.
1: Takk.

Take Me to Church sang Hoatzier. Det så ut som at Midtroms skulle ta igjen Tromsø-regionen her. Jeg spør, hvor lytter du fra denne morgenen? Men Tromsø-regionen leder fortsatt med 34% av stemmene. Det her i appen NRK Radio. Du kan følge den her ja, kampen denne mandagsmorgen, hvem som oppe og nikker her en mandagsmorgen. Nord-Troms som lå sist i stad, kommer opp på samme antall stemmer som Sør-Troms, og det ryr inn også med meldinger i innboksen vår. Trine Lise skriver, lytter fra Harstad i Sør-Troms, og så har vi fått en som skriver, jeg hører ofte på NRK Troms, men det er utfordrende for oss i Sør-Troms, da det meste av innholdet er ment for Tromsø. Så da kan det hende at vi switcher over til NRK Nordland, som kan være mer relevant for oss i sør. Og det vil vi jo definitivt ikke, vi i NRK Troms. Vi vil jo holde dere her, så dere er i Troms, og da kan det jo også komme med en liten gullrot til dere i Sør-Troms, for etter klokka 8:30, da skal vi til Harstad, hvor det åpnes en ny ishockeybane, som vi skal få høre mer om. Det er bare å fortsette å sende inn meldinger denne morgenen, så skal vi ta det som kommer inn. Nå blir det musikk fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Låtene heter «Ein og hvile er god på».

0: Og vi skal da fram til en sylinderformet boks med snadder, og det et spesifikt merke. Logoen kvit, og så det en prikk, eller to prikker med svarte øyne, en stor bart, og to svevende øyenbryn. Hvordan potentiell kan det her være i appen NRK Radio? Der kan du sende inn de meldinger, som du husker å legge ved navn og adresse for å være med i trekningen av et NRK-krus. Det ryr fortsatt inn med meldinger her i inboxen, og jeg skal ta noen av dem som har kommet. Morgen, lytte fra Senjahopen som vanlig, ønske, eller ha en flott dag alle sammen, det sier Sten Jonny Jørgensen. Så skriver Kirsti, hører på radioen hver dag, hele dagen, ønsker alle en fin høstdag. Venke skriver alltid NRK Troms på morgen, både på ferie og nå hjemme på Malangseie. Og hvis jeg klikker meg inn her i inboxen, så skriver Helene, heisan og god morgen, jeg lytter alltid til NRK Troms, selv om jeg bor helt nord i Nordland, nesten på grensa til Troms, føler jeg meg mer hjemme her i Troms, skriver Helene fra Bjerkvik. Arne Jostein skriver, jeg lytter som vanlig fra Finnfjordbotten, som en fin plass. Så skal vi til litt sydligere strøk. Lytte alltid på NRK Troms her i Narvik. NRK Nordland har sjelden noe fra Ofoten, skriver Martin. Ragnhild skriver fra enda lenger sør. Lytte og kose meg med morgenkaffe fra Sevilla i Spania. Hilsen Ragnhild. Og det mange stemmer som rydder inn i innboksen, nei, i avstemningen i appen NRK Radio også.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
3: Det burde vært en sånn disclaimer.
2: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det har mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
2: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
3: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
1: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Det kan komme et midlertidig forbud mot smartbriller. Regjeringen går i hvert fall inn for et midlertidig forbud på offentlige steder. En ekspertgruppe skal i tillegg gi råd om varig nasjonal regulering. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det viktig å være i forkant.
1: Vi må unngå nå at vi havner litt i samme situasjonen som vi gjorde med sosiale medier for 15 år siden. Der oppdaget vi ikke, før det var litt for sent, at det hadde en del sider. Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge, i frykt for å bli tatt bilde av, bruker KI med ansiktsgjenkjenning, skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg i det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud er bra.
0: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi er mye mer omfattende enn den egentlig er. NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som er fornybar. I snitt tror folk at svaret er 30%, mens det i realiteten er 0,8%. Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Marian Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer. Nå sier hun at dette er blitt for krevende for henne. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, sier hetsen har vært omfattende.
2: Det har vært ille over tid, både i omfang og hyppighet, og det har vært veldig personfokusert og veldig knyttet til hennes livshistorie, hennes person og familie.
3: Handler dette valget henne om mer enn bare hetsen?
2: Det kan vi ikke utelukke, så kan vi jo heller ikke gå inn i hennes hode og se hvordan hun vektlegger dette, men internt i SV har det vært et ønske om å ha en endring i ledelsen, og mange har ment at hun ikke har vokst tilstrekkelig inn i den rollen, den plattformen er å være nestleder, og at SV kanskje ikke nå har råd til å ha henne som nestleder, men må se på helheten i dette laget.
0: Politisk kommentator Lars Nehru Sand intervjuet av Håvard Grønli. September ble en rekordmåned for norsk laks med eksportinntekter på 13 milliarder kroner og nesten 165 400 tonn eksportert. Norges sjømatråd peker på høy produksjon, gode havtemperaturer og færre biologiske utfordringer som hovedårsaker til lakseveksten. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her er nyhetene fra Troms. Nødetatene rykket ut til Skittenelv i Tromsø i 8-tida i dag etter at en skolebuss kjørte i grøfta og veltet. Det var flere barn ombord som alle har kommet seg fra hendelsen uten fysiske skader, det melder politiet i Troms. Og foreldrene til barna er varslet om hendelsen. Forskere ved Universitetet i Tromsø lager TikTok-videoer for å nå fram til de unge med budskap om at vaping er skadelig. Mange unge helt nede i tenårene bruker e-sigaretter uten at de vet konsekvensene av det. Forsker Bente Schøning, PhD-kandidat ved samfunnsmedisin på UiT, sier at de må treffe ungdommene på deres arena.
5: Så vi har fire sånne grep som vi nå håper at vi skal lære hva ungdomsskoleelever i Norge foretrekker. Mm. Og gjennom det vil vi jo da ha bedre verktøy for å lage videoer om også andre folkehelsetema.
4: Troms Unge Høyre ønsker å la helsepersonell skrive ut deltakelse i kulturtilbud som behandling med prosjektet Kultur på resept. Forslaget ble enstemmig vedtatt på helgens generalforsamling. Den nylig gjenvalgte fylkeslederen Lennart Jensen er selv sykepleierstudent, og han trekker frem at mange opplever en stille hverdag og at ensomhet gjør det tyngre å bli eldre og syk.
6: Det å ha en fast aktivitet, et sted å møte andre mennesker og ha et sted å gå til, kan bety veldig mye, fordi ensomhet gjør ikke det lettere å håndtere det å bli eldre og bli syk.
4: Etter 5 uker på kino er det 40.675 personer som har sett filmen Harila Nådeløse fjell. Filmen om fjellklatreren Kristin Harila fra Vadsø hadde kinopremiere 4. september. Det melder film og kino. Og etter helgens kinovisninger ble filmen den 12. meste sette filmen I Norge. Det var nyheter fra Troms, de fikk det av Oda Andrea Oppheimsbakken.
7: Det her morgensendinga fra NRK Troms.

0: Det er vel ikke feil å bli litt romantisk en mandagsmorgen. Dette var All for One med låta I Swear. Det er morgensendingen til NRK Troms. Du hører på mitt navn, det er Christer Jonsgaard. Nå skal vi flytte oss til Sør-Troms, for i Harstad nærmer en ny kunstisbane seg klar for sin første sesong. I mange år har ishockeyspillere vært helt avhengige av kuldegrader for å komme seg på isen. Men fra i år kan klubben få is fra midten av oktober og helt ut mars. Og vår reporter Azora Reinholt, du er på plass ved Kanebogen stadion. Hvordan ser det ut der foreløpig?
1: Ja, nå står jeg her og titter inn på en, ja, en innringa betongplate. Den er 30 ganger 60 meter. Det er nesten en fullskala ishockeybane. Og det regner, så det har lagt seg et sånn tynt lag med vann oppå betongen her, så det ser nesten ut som is. Men det er det som er målet. Det er fryselementer under betongplaten her, og det vil da være, kunne være kunstis og en lengre sesong. Og jeg er her sammen med Tom Gunnar Hansen Skaugerud. Du er leder i Harstad ishockeyklubb. Hva betyr det for dere å endelig få kunstis her?
2: Det betyr en helt ny hverdag, både med forutsigbarheten vi får for barn og unge å skal komme og trene her og slippe å måtte vente ukesvis med å vente på en ny kuldeperiode. Nå kan vi bestemme når det skal være frost i bakken. Og vi går fra 1 til 2 måneder drift i året til kanskje opp til 6.
1: Når er det du ser for deg at ishockeybanen er klar til bruk?
2: Ja, hvis alt går etter planen, så tror jeg ikke jeg lyger veldig hvis jeg sier 1 til 2 uker fra nå.
1: Hvordan har klubben jobbet med å forklare banen?
2: Nei, det har vært mye dugnad både fra vår klubb, Harstad ishockeyklubb, og Harstad skøyteklubb, som har vært her på det anlegget på Kanebogen stadion. Vi har ryddet skog, og vi har ryddet banen og gjort klar til det her, og så har vi vært i Bardu, hvor vi kjøpte vante og hentet og gjort klar til frakt til Harstad. Vi har modifisert vante og gjort for at det skal kunne stå her på stadion. Og vi har montert vante over flere kvelder, så det har vært mange folk i sving her, mange frivillige.
1: Hvordan vil denne isen skille seg ut fra det dere har tidligere?
2: Ja, for det første så har vi aldri hatt is i oktober før. Det er jo nytt av året i Harstad, vil jeg tro så. Så det er jo, som nevnt i sted, det var, vi går fra 1 til 2 til kanskje 6 måneder drift, og det vil være avgjørende for å kunne holde liv i klubben.
1: Ja, men denne isen, vil den kun være for Harstad ishockeyklubb?
2: Den er for Harstad ishockeyklubb, den er for Harstad skøyteklubb, den er for privatlag og ja, løpere, og ikke minst for barnehager og skoler i hele regionen som kan benytte seg av det, og publikum som. Det har vært en populær plass å være når det kanskje ikke er snøforhold, eller det er, ja, midt i mellom sesonger, så har folk trekt hit et.
1: Hva håper dere dette gjør med interessen for hockey, ishockey i Harstad?
2: Vi er ganske sikre på at vi bør få en økning i rekrutteringen, og vi mener og tror at vi vil kunne holde lenger på ungene. Vi har hatt litt sånn tendenser til å miste dem over tid på grunn av de lange oppholdene vi har hatt, som har vært værstyrt.
1: Så du ser for deg at det blir et større miljø på ishockey, med ishockey her fremover?
2: Det blir det absolutt. Og vi kommer til å gønne på med rekruttering og ja, satse på å få en skikkelig oppsving.
1: Har dere noen utfordringer?
2: Det vil sikkert komme noen utfordringer. Så vi har jo aldri prøvd å rydde 2000 kvadratmeter snø før, og det snakker vi bare på indre bane her. Det er jo også en ytre bane, en 400 meters bane som også skal ryddes. Vi har et ivrig banemannskap, men det er jo dimensjoner vi ikke har jobbet med før, så utfordringer blir det helt sikkert.
1: Er målet da å en gang få en hall?
2: Det er definitivt mål å komme under taket en vakker dag, sånn at en ishall må vi ha hvis vi skal opprettholde dette over tid, og dette er et rent treningsanlegg, sånn som det står i dag. Ja, vi trenger en hall for å bli værende over lang tid, men det er noe det, på sikt. Vi skjønner at den kommer ikke i morgen, så vi skal klare oss med det her ganske lenge, så.
1: Ja, jeg satser på at det blir en god skøytesesong her nå, og bare om et par uker allerede. Jeg har veldig lyst til å ta meg en tur. Jeg er med på piruetten enn hockeyen, men jeg gleder meg i hvert fall, så det blir spennende å se.
0: Ja, vi sier takk til reporter Azora Reinholt, som prater med Tom Gunnar Hansen Skaugerud, fra leder i Harstad ishockeyklubb.

First Aid Kit, låtene heter Emmy Lou. Jeg har fått inn flere stemmer og flere meldinger i appen NRK Radio. Jeg har fått melding fra en tromsøværing som sitter og hører på morgensendingen fra Oslo. Og vi har ikke hatt plass til alle alternativene i appen NRK Radio, men jeg spør jo der, hvor lytter du fra denne morgenen? Og 34% sier at de lytter fra Tromsø-region, 27% sier at de lytter fra Midt-Troms, mens Nord-Troms, den delen av Troms med færrest innbyggere, har 20% av stemmene i appen NRK Radio, mens Sør-Troms, som atskillig flere enn i Nord-Troms, de på 19% og altså siste plass foreløpig. Skal ha denne gående i noen minutter til. Det har vært veldig artig å få så mange meldinger fra så mange forskjellige plasser. Som sagt, så får jeg jo ikke plass til alle alternativene her. Men da er det veldig fint at du sender en melding, som meldinger fra Oslo, eller Svalbard, eller Spania og Kreta, som vi også har fått.

0: kaptein med låta 10.000 og Ode kommer inn I studio for å gi oss en nyhetsoversikt.
1: September ble en rekordmåned for norsk laks med eksportinntekter på 13 milliarder kroner og rekordhøye 165.393 tonn eksportert. Norges sjømatråd peker på høy produksjon, gode havtemperaturer og færre biologiske utfordringer som hovedårsaker til lakseveksten. Eksportvolumet for både fersk vilttorsk, fryst torsk og klippfisk har derimot gått ned, men på grunn av høye priser har eksportverdien likevel økt. Nødetatene rykket ut til Skittenelv I Tromsø I 8-tida I dag etter at en skolebuss kjørte I grøfta og veltet. Det var flere barn ombord som alle har kommet seg fra hendelsen uten fysiske skader, det melder politiet I Troms. Foreldrene til barna varslet om hendelsen. Etter 5 uker på kino har nærmere 41 000 sett dokumentaren Harila Nådeløse Fjell, melder film og kino. Filmen om fjellklatrerne Kristin Harila fra Vadsø hadde kinopremiere 4. september.

Her er lunsjen med låta om du vil dryre inn med meldinger fra folk som forteller hvor de lytter fra. Jeg skal ta så mange som er klare. Kine skriver at hun lytter fra Santorini. Hanna skriver at hun lytter fra Moss. Laila er i Alanya, Tyrkia, hører på morgensendingen, veldig koselig, skriver hun, mens Dagmar Anna skriver at hun hører på fra Svalbard og sender alle varme hilsene med Nordavind. Så har jeg fått en melding, sannelig om jeg vet hvor jeg hører på, jeg setter i alle fall på sjøveggene og spiser min brunostskiva til frokost. Peggy skriver, jeg hører på Troms og Svalbard fra Zürich nesten hver morgen, tusen takk. Og så skriver Martin at han setter en gravemaskin på Bardufoss og hører på. Og flest av de som har gitt stemmer i appen NRK Radio forteller at de lytter på fra Tromsø-regionen, og det er kanskje ikke så rart når det er 88 000 innbyggere i den regionen, så er Midt-Troms på andre plass med 27% av stemmene. Før Sør-Troms sier at de er endte på 21%, mens Nord-Troms 19% av stemmene, som da er ganske imponerende med tanke på at det er den plassen med minst innbyggere. Vi skal trekke en vinner av dagens konkurranse, vi skulle fram til Pringles, og en som visste det var Kristin Rosvold fra Karlstad. Vi gratulerer deg med et NRK-krus. Og så får vi bare takke for alle bidrag i denne sendingen. Vi avslutter med High as a Kite, 5 Million Miles. Ha en fin mandag, alle.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Nordmenn flest tror Equinor grønnere enn det I snitt tror folk at 30% av energien som Norges største selskap produserer fornybar, men svaret 0,8%. Det går fram av en undersøkelse Norstat har gjort for NRK, og studentene Linnea Dickhausen og Runar Reidarsson overrasket.
1: Jeg litt usikker om hvis vi bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
2: Ok.
1: Rundt der.
2: Enig. Ja.
3: Oi.
2: Ikke riktig. 0,8? Nei.
1: Faktisk.
2: Oi. Ikke 1% engang. De gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom, mindsetet til bedriften. Liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det.
0: Equinor sier til NRK at svarene gjenspiller oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot smartbriller med kunstig intelligens på enkelte offentlige steder. Det blir ikke et totalforbud mot teknologien, men forbud mot å bruke brillene på skoler, sykehus, kjøpesenter og i parker, det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Han vil sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om varig nasjonal regulering. Marian Hussein vil ikke fortsette som nestleder i SV. I helga ga hun partiet sitt beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. 40 år gamle Hussein født i Somalia og representerer Oslo på Stortinget, der hun leder arbeids- og sosialkomiteen. Hun sier hets og hatefulle ytringer hun blir møtt med i politikken blitt for krevende. 650 togavganger på Østlandet innstilt de neste dagene. Mange tusen passasjerer som skulle reist med Vy blir påvirket. Fra i dag 72 lokomotivførere i streik etter at forbundet deres har trappet opp konflikten. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud om tariffavtale, men det ble ikke godtatt. Og så fotballen da. Norge bør vinne de neste kampene i Nasjonsligaen for menn. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at landslaget har tapt 3 av de 4 kampene som spilt. I går ble det 1-2 borte mot Portugal, som allerede har vunnet Norges pulje.
4: Nei, i går synes jeg ikke det svikta stort. Vi tapte for et bedre fotballag, og det en real ting. Nå har vi en Wales hjemme og Danmark borte i siste. Det kommer i november. Det hadde vært artig om vi ble minst nummer 3. Da blir vi sida i den kommende EM-kvalifiseringen, og det hadde vært en fordel. Blir vi 1 eller 2, så skal vi spille kvartfinale i nettopp Nations League.
0: Det sa fotballekspert Bengt Eriksen. Og hvis du trenger å lese mer om fotballkampen i går, så skal jeg love deg at du finner det på nrk.no. Du kan også velge å høre videre på NRK P1, der Jon Branes har presentert nyhetene, og der Nitimen får en kjent stemme på besøk. Nå vi spente.
5: Ja, altså i dag så går vi for en stemmemessig motvekt til Mari og meg.
6: Ja, for vi går for dyp røst fra nord.

0: Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Ja, i januar så fylte han 50 og startet året med å gi ut samleplata The Best of Sivert Høyem før det ble Europaturné og norsk festivalsommer.
2: Ja, og nå følger han opp The Best of Sivert Høyem med The Rest of Sivert Høyem med utgitte låter som nå endelig skal se dagens lys. Og med det ordspillet der så det jo lett å henge seg på.
1: Alt for lett, så i dag så høyner vi selvsagt med The Guest of Sivert Høyem. Han kommer an, velkommen skal du være til 9-timen.

0: Det vet du.
1: Ja, Dua Lipa med Don't Start Now. Vi velger å starte.
0: Ja, vi gjør det.
1: Uansett hva Dua Lipa sier.
0: Og vi velger å starte uansett hva slags start på uka du som hører på Nytimen har hatt. Fordi vi kan jo ha alle varianter med oss i dag.
1: Mm.
0: Vi kan ha de som nå nyter første dagen av ferie. Vi kan ha de som har stått opp med feil fot. De som er eiternes forbanna over helt eller annet. Og de som er veldig, veldig fornøyd fordi de har sett en fin soloppgang, for eksempel, som jeg gjorde i dag tidlig. Nydelig rød himmel.
1: Og det er nesten uansett hva slags type menneske du er, og livssituasjonen du befinner deg i. En ting er sikkert, det passer alltid med Sivert Høyem.
0: Ja, vet du hva? Der kom jeg ikke på noe eksempel på når det ikke skulle passe. Når skulle det vært feil, liksom?
1: Når skulle det vært feil?
0: Ja.
1: Sivert er jo gjest i dag, det gleder vi oss veldig til. Har gitt ut først The Best Of-plate i januar, og nå kommer da The Rest Of.
0: Ja.
1: Sivert Høyem med utgitte låter.
0: Og det er, det føles som et unikt skattekammer har blitt åpnet opp, og vi blir invitert inn både i roteskuffen og inn i skapet der hvor det har vært låter som har hengt, ligget, noen ganger blitt blåst støva, men aldri helt kommet ut før nå. Så jeg føler at vi kommer, eller jeg har i hvert fall den følelsen av at jeg har kommet litt sånn tettere på hele låtskriveren Sivert Høyem.
1: Absolutt, og vi skal også snakke litt om Hellas, fordi jeg hadde en venninne som var i Hellas, Aten, og så Sivert Høyem i begynnelsen av september. For vi har liksom, jeg vet ikke om folk er klar over hvor stor Sivert Høyem er i Hellas.
0: Mm.
1: Startet jo med Madrugada, og så fylles da et amfi der med 7000 mennesker. Jeg tror du har et lite klipp fra det.
2: I love the city. Thank you so much.
1: I love the city. Og Hellas elsker Sivert Høyem.
0: Og jeg synes alltid det er litt morsomt når artister får sånn ekstra fotfestet sted, og bare titter litt rundt. Før helga for eksempel, så kom jeg over et sånt gresk nettmagasin, med en journalist som tydelig liksom ville vise at jeg har fulgt både Sivert og Madrugada fra start, og også beskriver nettopp hvor sterkt det fotfestet er i Hellas. Så det blir gøy å snakke litt med Sivert om dette også, for han har jo garantert merket dette med alle gangene han har vært innom og spilt der, så jeg tror i dag blir det liksom, vi blir litt bedre kjent.
1: Vi ruller ut den røde løperen og åpner døra for Sivert Høyem, og han skal da gå inn i studio med musikken til Blanco, Without You.

0: Det var Blanco med Without You, og der du på plass, Sivert Hemel. Velkommen til Nytimen.
1: Takk for det, veldig hyggelig å være her igjen.
0: Ja, du har skjortekrage på og pengenser.
1: Ja, jeg kjøpte den i Nord-Norge, jeg synes den for stor. Det ingen som kan se, så det
0: gjør seg. Og du vil enda mer slimfit?
1: Nei, ikke slimfit, men vi skler ut med en gang.
2: Ja, for nå begynte jeg å tenke.
1: Men takk for at du legger merke til
2: det. Jeg ser ikke noe spesielt stor ut heller, men tenker du, ja, det ble nysgjerrig jeg også.
0: Vet du hva, den sitter perfekt.
2: Strammere.
0: Dette jo radio, så det stemmen som teller, Sivert. Dette her har jo vært for et år det har vært for deg allerede. Startet i januar med at du ble 50 og ga ut The Best of Sivert Høyheim. Og nå har jeg koset meg så med det ordspillet, The Rest of Sivert Høyheim. Hvor glad ble du da du kom på den vrien?
1: Jeg ble veldig, veldig glad. Jeg ringte rundt til alle som trengte å høre det, og folk var veldig, det her jo skikkelig, det er en god marketing-idé.
0: Altså, The Rest of Sivert Høyheim? Jeg synes det helt fantastisk.
1: Og så må vi si at det bildet av kroppen min på, altså ikke den nakne kroppen, men den påkledde kroppen min på dette coveret. Og så var det bildet av hodet mitt på det beste.
0: Nettopp. En nydelig historiefortelling.
2: Men ta oss litt inn i nettopp, for en ting er jo den herlige, altså ordspillet, titteren, cover og sånn, men det å faktisk åpne opp, for nå tar du oss jo inn, Sivert. Vi blir med ned i roteskuff, inn i skap, vi blir med inn bakom, for til og med å høre noen late night sessions blant mange spor. Har det vært liksom vanskelig å slippe fri noen fugler som ikke har kommet fram enda, eller er det bare en gøy tanke og idé å slippe oss inn i det universet der?
1: Det har hele tiden vært planen å gjøre det, og da jeg kom på at jeg skulle lage en sånn, eller at jeg skulle gitt en best of, så tenkte jeg at med tanke på liksom de som har følt meg en stund, gamle fans, så ville jo en sånn utgivelse som det her være mye artigere. Så det var alltid meningen at de skulle komme i lag da. Om det har vært vanskelig, jeg vet ikke, jeg har kost meg såpass mye med en del av det her opp igjennom. Jeg og bandet mitt i turnébussen, vi har satt det på litt sånn, litt ut på kvelden og hørt på det, og alle har vært enige om at det var mye av det veldig bra da, og at det fortjener å bli gjett ut. Så både og det som jeg virkelig har skjemtes over, det har jeg ikke gjett ut på den skiva her heller. Så.
0: Nei, for det er det ting som dere har gått igjennom, som dere har ledd godt av?
1: Ja. Ja, absolutt. Og ting som ikke er ferdig nok.
0: Ja, og som du ikke vil jobbe mer med heller.
1: Nei. Men det er liksom snakk om å få rydda litt ordentlig, sånn at man kan se seg litt fremover på ordentlig vis også, og vette at der er ingenting jeg har latt ligge som jeg er nødt til å dra opp og plage bandet mitt med neste gang jeg skal gi ut plate. For det har skjedd. Det er en del ut av de låtene her som er sånn, ja, men denne gangen skal vi prøve å se om vi klarer å få liksom knadd den låta her til. Og se om den kan passe på det nye albumet. Og så skjer det jo aldri. For det er ikke noe artig å jobbe med ting som er gammelt, egentlig.
0: Men hva kan være grunnene da til at en låt ikke kommer med?
1: Det er ikke nødvendigvis en kvalitativ ting. Det er ofte bare den visjonen man har for et, eller visjon er et stort ord, men altså den ideen man har om et album, kallet stemning man er ute etter, og også tekst, om teksten blir ferdig. Det er ofte der det skorter litt for meg. Jeg kan skrive en melodi i løpet av 5-10 minutter. Kan jeg sikkert lage en slags låt, men teksten må på en måte formidle stemninger og si noen ting som kjennes sant da. Og det kan ta ganske lang tid for meg.
2: Ja, så det er den prosessen som er den lengste. Men betyr det at mange av låtene som har ligget i roteskuffen har hatt sånn delvis ferdig tekst, og så en del sånn fyllord her og der, hvor man bare nanar litt?
1: Det er eksempler på det, og det

0: mer intuitivt, og jeg brukte å ha et mye mindre bevisst forhold til hva jeg skrev. Og så tror jeg bare jeg hadde mye større selvtillit på før i tiden.
1: Og tenkte litt, dette bra nok?
0: Ja, jeg var vel litt sånn, jeg bare turet frem litt sånn ubeseiret, og alt jeg gjorde var bra, uansett.
1: Så, men når begynte det å snu?
0: Når snudde det et sted... Ja, det snudde relativt sent.
1: Men før 50 da?
0: Før 50, og før 40 årene også, tror jeg. Men et eller annet sted rundt der begynte jeg å kanskje ha et litt mer kritisk blikk på meg selv og det jeg gjorde.
2: Mm. Hvor gammel er den eldste låta som har blitt med på Rest of Sivert Høyem nå?
0: Den eldste er fra 2003, fra den første platen min.
2: Ja. Da er vi ganske langt tilbake i tid. Har det liksom åpnet opp noen, selv om du sier dere har jo med jevne mellomrom tatt frem de her låtene som gjeng også, men har du kommet tettere deg selv, holdt på å si, ved å titte tilbake? Har det skjedd en eller annen sånn kontakt, eller noe, åpnet opp noe rom til noen minner som har vært litt lengre unna en periode?
0: Ja, kanskje. Jeg føler kanskje jeg er litt i en sånn fase av livet mitt nå, hvor jeg ser meg litt tilbake, uansett. Men selvfølgelig, altså det er jo, det her er jo liksom minner som er fryst fast,
2: ja,
0: som du kan på en måte, du kan observere deg selv fra en annen tid.
2: Ja.
0: Og det er litt sånn, vi er mange folk gjennom livet, så det er litt sånn, det er rart å, og møtte seg selv fra 23 år siden. For det var en annen fyr, altså.
2: Ja, for hva var største forskjellen?
0: Nei, det er vanskelig. Nå la jeg opp til noe vanskelig.
1: Ja, du må ikke si det.
0: Du sa
1: det
0: selv. Jeg har ikke peiling.
2: Ok, en annen oppgave da, det er ikke sikkert det er noe enklere det, altså. Men hvis du skulle sagt noe til deg selv som 23-åring da, noe som du kan sitte som sånn reflektert 50-åring og... å si en klok ting eller to til 23 år gamle Sivert?
0: Jeg er ikke kvalifisert å...
1: Se på teksten en gang til.
0: Ja, ikke sant? Er det virkelig det her? Er det så bra som du tror?
1: Men du, nå skal vi få et eksempel på en låt som da har dukket opp igjen fra rotskuffen. Deeper Blue skal vi høre nå. Hva er historien bak denne låta?
0: Den låta her begynte jeg å skrive, jeg ga ut en plate i 2014 som heter Endless Love, spilt inn i Stockholm. Og på et eller annet tidspunkt så hadde jeg en liten pause i innspillingen, og da hadde jeg en spilljobb på Svalbard. Så fløy jeg oppover, og så på en eller annen grunn, så ble jeg inspirert på flyet. Det var et eller annet, det må fly, for sola gikk ned, og da flyg man liksom inn i det der, arktiske mørket. Det kan være en ganske sånn sublim ensom følelse, rett og slett. Så det var vel det. Og jeg begynte å skrive på denne sangen her. Det ble klart at den kom til å bli ganske groovy, nesten litt sånn disco-aktig. Og jeg vet ikke helt hvorfor den ikke ble med videre, for det var absolutt en av de mest catchy låten. Og plateselskapet mitt synes også at det her var den låta som hadde mest for seg, og den skulle være singelen, hadde de bestemt seg for. Og uten å snakke med meg da. Og da jeg satt sammen albumet mitt, så tok jeg denne låta ut, uten å snakke med de. Så det var et ganske pinlig møte med plateselskapet mitt, når jeg spilte opp den nye plata mi, og var kjempestolt. Og da det var over, så lener han platesjefen seg over bordet og spør, men Sivert, du, singelen, hvor er den?
2: Hvor blant er den?
1: Her er den.
2: Nei, den. Jeg tok den ut, ja.
1: Nå går den tilbake.
2: Men nå er den ute.
1: Sivert Høyem med Deeper Blue.

0: Det var deg det, Sivert Øyem, med Deeper Blue. Takk og lov for at denne låta her har kommet med da på albumet The Rest of Sivert Øyem utgitte låter. For en bra låt.
1: Takk.
0: Er det deilig at nå den ute?
1: Fantastisk å høre den på radio. Ja. Der den hører hjemme.
2: Det den, ja. Absolutt. Og det var noe sånn deilig for alle oss som liker en del band fra 80-tallet, så var det noe herlig nikk i retning av noen syntlyder og noen godsaker her også, synes jeg.
1: New Order,
2: ja,
1: husker han sa om platesjefen.
2: Det er akkurat samme, og jeg er jo veldig fan av New Order også, så det var deilig altså. Nå er den her. Nå er den ute, vi ser lytterne henger med. Vil du få et par hilsener også?
1: Gjerne.
2: Hei, står det her. Vår sønn heter Sivert.
1: Oh.
2: Han er oppkalt etter Sivert Høyheim.
1: Nei.
2: Rett og slett på grunn av låten Lift Me. Stemmen og låtene til Sivert Høyheim er soundtracket for livet vårt på den tiden. Tusen takk, sier en lytter. Og Liv her har fulgt deg fra dag 1. Blir aldri lei låtene dine. Og konserter har det blitt mange opp gjennom året. Det er koselig da.
1: Veldig koselig. Det første der, man blir jo litt fylt med... Det er ikke ting jeg har tenkt på egentlig i det daglige, at folk har et forhold til det jeg er helt på med.
2: Men, kanskje, men hva med det med at du har vært lydsporet i folks liv da? For det vil jeg jo tro du sikkert hører en del, at folk har behov for å fortelle deg at låter har vært med gjennom forskjellige faser av dems liv også.
1: Jeg hører jo det. Altså, det er jo en fantastisk... Det er jo det man vil høre. Altså, det er jo så masse musikk som har betydd så mye for meg, og som på en måte har vært mitt soundtrack etter mitt liv, så jeg vet jo hva slags betydning det har. Mm. Så man blir ganske ydmyk av å høre sånne ting. Hvis man klarer å ta det litt innover seg.
0: Ja. Og bare for å sette litt lengden på det, vi har et lite klipp her fra...
2: 1999,
1: ja. Herre fred. Det er
2: han andre fyren.
0: Ja, vi skal bare hilse på han andre
2: fyren. Det her er faktisk han som vel da er kanskje 23 år, da. Og bare for å sette stemningen, det er da 1999, det er Norwegian Wood, og det er den aller første festivalsommeren for Madrugada, og både dere og Big Bang blir liksom omtalt som dette er de spennende nye navnene dere, dette er nykommerne, det er de som åpner opp festivalen, og på samme festival, bare for å sette tidskoloritten, så er det altså James Taylor, det er Wilco, det er Faithless, og det er Suede, og det er dere. La oss høre litt på 1999, Sivert Høyheim.
3: Ja, veldig bra førstegangs opplevelse å spille på en festival. Vi er jo ikke helt vant til å spille i det der formatet med så svære scener og sånt, men det gikk veldig bra, synes jeg. Flott publikum, og så tittet jo sola frem og alt. Det var ikke dårlig.
1: Jeg er jo akkurat sånn som jeg er nå.
0: Ja, for jeg tenkte, har stemmen forandret seg nå? Fordi at stemmen din er så tydelig for oss. Har du lagt merke til noe?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har jo bodd i Oslo i mange år, så jeg merker jo at jeg har blitt litt sånn avslepen i dialekten. Men han der var jo kav, vesteråling. Ja. Og utrolig jovial.
2: Ja, veldig, og jeg veldig fornøyd. Sol,
1: ja. Vi hadde jo rykte på oss for å være noen helt andre folkene der. Hva folk klager over.
2: Kanskje det skjedde litt etter dette da, fordi vi hørte også litt videre i klipp, og da sa du at dere skulle rett etter det her sette dere på flyet over til New York og mikse ferdig plata. Debutplata og sånn, så kanskje det skjedde noe.
1: Ja, det skjedde noe.
2: Etter den miksen der.
1: Det kan godt hende.
2: Men du er veldig, som du sier, bli og lystig, og det er jo interessant å bare, jeg vet ikke om du husker noe hva du hadde som sånn drømmer og visjoner på den tiden der. Tenkte du stort og langt, og hadde lange drømmer?
1: Ja, vi gjorde det alle sammen. Altså, det bandet var jo våres felles drøm, og våres store prosjekt. Så på det tidspunktet her så hadde jo ting gått veldig bra for meg. Vi hadde gitt ut to EP'er som det hadde gått veldig bra med, og folk var jo, det var jo store forventninger til oss. Så vi holdt jo på med å få til det vi hadde drømt om, og jobbet veldig fokusert med å få til siden jeg gikk ut av videregående. Så jeg har jo all grunn til å være veldig blid og fornøyd i det klippet her.
2: Absolutt.
0: Men nå skal vi over til en, altså på den nye plata di, The Rest of Sivert Høyheim, så har du også med noen coverlåter.
1: Det har jeg.
0: Som du ikke har laget, men som du ønsker å inkludere. Hvorfor har du valgt å covere andre artister også i dette prosjektet?
1: Altså, nå må vi liksom tilbake til den der turnébussen og det bandet mitt, og hvordan vi, jeg føler, etter hvert som vi har vokst litt til, har begynt å omfavne mye av den musikken som vi hørte på når vi var yngre, og altså en del av sånn 80-talls
0: Deres soundtrack.
1: Ja, våre soundtrack. Og etter hvert så fikk vi også lyst til å spille noen av disse i ekstra numrene på konsertene våre. Så alle disse coverlåtene, de fleste ut av de, er liksom live opptak fra ja, 10-15 år tilbake. Så det har på en måte bare vært et resultat at vi hadde lyst til å spille den musikken vi glad i. Og egentlig bare spille den sånn som den hørtes ut. Ikke prøve å lage noen egen versjon av den. Så det er en ren coverband-versjon ja. av store hits ja. Som har kommet opp igjennom.
0: Og det er innom både Bruce Springsteen, Dire Straits, og så er det Brian Ferry som vi nå skal høre med More Than This. Ja. For en låt.
1: Ja, min store helt.
0: Jeg forteller
1: Han
0: om forhold.
1: Og Springsteen.
0: Ja, men hva er det med Brian Ferry og hans låter?
1: Brian Ferry har jo alltid stått for, han står for en eleganse selvfølgelig. Han er på en måte en gentleman. Oh. Og jeg har sett Brian Ferry. Jeg så han i Zermatt, jeg spørte en i Alpene. Jeg spørte en festival der, og da var det et eller annet sånn her... en etterfest for oss artister. Jeg stod lenge og snakket med manageren hans, men jeg torde ikke å snakke med mannen selv. Han hadde en sånn, det var åpenbart at han hadde ikke vært på ski, men han hadde en sånn glinsende sånn Armani-skijakke.
0: Wow,
1: afterski. For han var jo i Alpen. Så, men jeg klarte ikke å få meg til å gjøre det. Jeg har hatt sjansen til å snakke med mange av heltene mine, men jeg har det
0: få. Hva er det som stopper deg?
1: Nei, jeg stopper meg.
0: Ja.
1: Nei, altså det hadde jo endt i tårer sikkert, så jeg hadde ikke...
0: Men tenker du på det når folk... For du er jo den personen for andre igjen.
1: Ja.
0: Når de først kommer opp til deg, at du selv har kjent på at det koster noe.
1: Ja, men jeg synes altså, det er påtagelig hvor lite det koster andre folk å komme på det med.
2: Kanskje det for noen skulle koste deg litt mer?
1: Ja, jeg bare legger det her...
2: Men du, jeg ble veldig nysgjerrig siden du faktisk kan se for deg da, hvis du hadde gått bort til den glinsende Armani-jakka og tatt en prat, så sa du kan jeg hadde begynt å grine. Det sier jo noe om at det, her, det er jo et sterkt forhold da
1: ja.
2: Til Brian Ferry
1: ja.
2: Er det mulig å sette noen ord på hvorfor han og det han har laget av musikk treffer så mye inni der?
1: Det er vanskelig. Altså, Roxy Music er jo et band som jeg på en måte har satt meg mer inn i etter hvert som jeg begynte å lage musikk selv, og det er liksom, det er flere faser, det er helt klart det er på 70-tallet er det jo et mye mer sånn pop-art, mye mer artistisk lekent prosjekt, og så blir det det. Så blir Brian Ferry den fyren han søng om etter hvert. Så det, han og nei, det er vanskelig å si. Det står, altså for meg så er det er ekstremt elegant musikk som er interessant, altså groovy, interessant, lekende, men også veldig nostalgisk da. Mm. Det var et eller annet med, ja, bare å se bilder av denne mannen på platecoveren når man var liten. Så han har bare alltid vært der, han har alltid vært stått for sin egen ting. Da.
2: Vi kan nå da se hva som skjer med oss alle egentlig når vi hører din og deres tolkning da. More Than This.
1: Verdens beste sang.
2: Verdens beste sang.

0: Høye, More Than This, cover av Brian Ferry. Du nevnte under låta at jeg kunne ha sunget den bedre, sier du. Jeg synes det var helt perfekt, det.
1: Ja, det her er etter en, altså det er ekstra numrene etter ja, å ha sunget 20 låter for full. Jeg tror ikke jeg kunne ha gjort det så veldig mye bedre der og da, men
0: det er et live-opptak, var det Ålesund?
1: Ålesund, tror jeg, i 2016. Det, vi var ute og gjorde en skive som heter Lioness på den tiden. Så det var veldig sånn høy, jeg fløy høyt på den tiden.
2: For å sitere et par tre lyttere her, Svein skriver: Sivert, vi trenger more of this. Og Karl Marie sier: dette kledde du, Sivert. Brian Ferry er litt som du, eller omvendt, blunkesmil, som det står her. Og så kommer det jo selvfølgelig masse fine minner om folk som har sett deg rundt omkring i landet vårt. Ikke minst en personlig hilsen til fra Ingunn. Synes det er veldig gøy å høre det her nå. Hun har hatt Lift Me som ringelyd på hennes kjæreste Geir siden den kom ut for snart 21 år siden.
0: 21 år? Blir ikke lei.
2: Som ringelyd. Så det, folk har et nært forhold.
1: Det er 21 år siden. Ja, yes.
0: Men du har jo i år da gitt ut Best Of og Rest Of, som du er ute, og så har du vært på Europaturné. Hvordan har turnélivet forandret seg fra dere startet altså for 26 år siden, og var for eksempel da i Hellas, som du var tilbake til nå, kontra det å reise på tur nå? Mm-hmm.
1: Ja, jeg vil jo si at kanskje at tanken på morgendagen, ja, at det står, altså man skal stå hele løpet ut, for at ting kunne skli ut før i tida. At fokuset nå er på konserten, og at det er det artigste vi gjør.
0: Ja.
1: Og det er det virkelig, det er... Jeg tar ikke sikte på å ha det noe artigere enn når jeg står på scenen. Og det betyr stadig mer og mer. Back in the day, så var kanskje... man var yngre, så man hadde kanskje ikke det perspektivet, altså tidsperspektivet, strakk seg ikke engang til dagen etter.
0: Nei, man skulle ha det morsomt nå.
1: Ja.
2: så det vil jeg si. Det var lettere å bli i øyeblikket på et vis, uten å tenke på, og dette her kommer vi til å kjenne i morgen ja, når vi våkner.
1: Så det er noe roligere på den måten. Men absolutt, liksom, jeg legger like mye i det som jeg alltid har gjort. Kanskje til og med mer. Og jeg liker det stadig bedre og bedre. Det er ekstremt viktig for meg å komme ut på veien.
0: Og det er ekstremt viktig for Hellas også at du kommer deg ut på veien, for du var tilbake igjen i Hellas i september.
1: Ja.
0: Altså, hva heter det? Lykabettos?
1: Lykabettos.
0: Lykabettos. Ja. 7000 fans eller noe sånt på et amfi der med utsikt over Aten. Hva er greia med Hellas? For de har, altså dette husker jeg fra dere slapp første platten med Madrugada, så har det truffet et eller annet hos grekerne, for der er dere så, både Madrugada, men du som soloartist, så stor.
1: Ja, nei, det er vanskelig å si, det klikket liksom fra første gang vi kom dit i år 2000, på sommeren, slutten av sommeren husker jeg vi spilte der, og da var det liksom allerede utsolgt begge konsertene vi hadde i Hellas, og på det tidspunktet så måtte vi... Vi hadde mye publikum på konsertene våre utenfor Norge, men vi måtte jobbe for det, og vi måtte gjerne spille og for noen hundre mennesker og overbevise de å komme tilbake og spille for det dobbelte, og så var det på en måte sånn det ballet på seg, men i Hellas så var det liksom klappet og klart fra første gang vi var der, og folk hadde enorme forventninger til det, og det er klart da fikk vi en veldig sånn, fan, det sted her må vi tilbake til, ikke sant? Og har prioritert det opp igjennom hele veien, og ja, hver turné så var vi der gjerne to ganger, mens en del andre liksom internasjonale artister kanskje ikke var der i det hele tatt. Mm. Så det bygde, det var en sånn gjensidig kjærlighetsforhold. Så samtidig som vi har blitt spilt mye på liksom TV og radio og sånn i Hellas, så det har bare vært... helt fantastisk. Jeg har ikke egentlig noe annen forklaring på det, men det er klart det er mulig, det er noe med Lynne og den typen musikk jeg og Madrugada har stått for, blant annet Leonard Cohen hadde jo et veldig nært forhold til Hellas, så det er mange heldige omstendigheter som har resultert i at jeg kan spille for, som du sier, 6-7000 folk i Aten.
0: Etter 26 år.
1: Ja, og det er ikke over enda.
2: Nei, det er jo ikke det. Apropos at det ikke er over, vi har vært innom at det har vært den store markeringen av 50-årsdagen din. Det har kommet best of plate, rest of plate. Du hadde 3 konsertkvelder på rad på Sentrum Scene i starten av året også, hvor du tok for deg litt forskjellige epoker. Og da kom jo litt sånn sportsspørsmålet, hva nå, Sivert? For du sier jo, det er jo ikke over. Hva slags epoke tror du vi nå er på vei inn i sammen med deg? Sier vi, for vi skal henge med, og høre.
1: Nå er vi inne i den suverent beste epoken.
2: Ja, sier du det?
1: Det skal være perfekt herifra ut. Nei, jeg kom tilbake fra Europaturnéen min i vår, og var veldig inspirert, og begynte å skrive på et nytt album, og det har gått veldig bra, og jeg skriver nå også en god kreativ periode. Skal i studio i januar, og begynne å jobbe med den platen.
2: Hvordan kjennes det ut når du har en god kreativ periode?
1: Nei, altså det er jo en, det er ikke nødvendigvis en sånn der, man er ikke så nødvendigvis veldig vater når man er kreativ, men det er et eller annet som man savner som er der, et eller annet som driver deg fremover da. Man kan gjerne være litt sånn rastløs og urolig, men det er en energi der tydeligvis som skal, som må til da. Så ja, det er vanskelig å beskrive faktisk, men jeg går i lange perioder og får ikke til noen ting som helst, og da, men jeg har jo et annet liv, jeg er unge, og så jeg har ting å ta tak i, fotballkamper og kjøre folk til, så det går bra med meg.
2: Men har barna dine, nå har de jo noen av de blitt litt store, men har de noe forhold til at du også er artisten, Sivert Høyem, eller er du bare pappa liksom?
1: Ja, nei. Litt skuffende, den unge generasjonen, hvor lite begrep de har om hvor vektig musikk en gang var, kanskje, og fremdeles er for mange, men det brukte jo å ha en sånn her sentral posisjon i kulturen, og alt spant ut fra det, mot og alt, og
2: ja,
1: sånn, liksom sånn er det ikke
2: lenger, tror jeg. Identitetsmarkør,
1: ja. Så jeg tror de har vært med på konserter og sånne ting, og jeg tvinger de til å høre på musikk i bilen, men jeg tror ikke det har sunket helt inn hva det egentlig er, og hva for en fantastisk ting musikk er, og hvor vektig det er. Men jeg håper det kommer i morgen.
0: Men da kommer det altså mer musikk fra deg på sikt. Du sier at du skal i studio i januar. Er det noen retning som du kan si noe om? Hva har du tatt for deg? Hva er det som liksom kickstartet skriveprosessen nå?
1: Nei, jeg føler... Nei, det var bare energien jeg hadde, og at jeg kjente meg så bra når jeg kom fra veien, og hadde så mye positivitet og, i meg. Jeg var så optimistisk som man gjerne blir når man har blitt klappet for.
2: Ja. Så mange måter med klapping. Ja.
1: Men nei, jeg føler da bryter jeg en...
0: Og det er regel?
1: Nei, altså ja, det må, vi må ikke pirke, da kan magien bli borte. Nå kjenner jeg at jeg blir overtruisk her. Ja. Det kommer vi tilbake til. Nå er det the rest of,
2: så ja, det får være nok. Det er vel verdt å gå inn og høre på. Et litt kort på tampen her, litt rart spørsmål fra Kristoffer, men litt gøy også, synes jeg. Spør Sivert om han husker restauranten Mami's Cooking på Kos. Eller på Kos. Eieren der er i hvert fall veldig stolt over å ha hatt han som gjest der, og de har veldig god mat. Mami's Cooking på Kos. Altså øya Kos.
0: Har du vært i Syden, Sivert?
1: Litt usikker på meg noensinne har vært på Kos.
2: Det er gøy hvis Mami's Cooking bare har laget en vandrehistorie om
0: det. Han har vært her, og han har vært her.
1: Ja, nei, jeg har aldri vært der, men...
2: Det er gøy, Kristoffer, da fikk du den informasjonen som du kan ta med deg.
0: Men til alle dere andre som skal til Hellas, stikk inn om Mami's Cooking da vel på Kos neste gang det er ferietid.
2: Nå, takk for at du kom til oss, Sivert. Nyt den kreative perioden, selv om den også kan være litt tricky, så er vi glad for at det kommer masse mer musikk.
0: Ja, og få med dere The Rest of Sivert Høyem som er ute nå. Tusen takk, Sivert.
1: Takk, veldig fint å være her, takk.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Ingeberg.
1: Skal vi si det kor?
0: Det er veldig bra synkronitet, Marte.
1: Ja, jeg har blitt inspirert av Sivert Høyem og gå litt ned i Ingeberg Bratland.
0: Her og nå. Mm. Jeg tror det faktisk inni den teksten her også finnes en oppfordring om nettopp å være mer her og nå, legge litt bort dingsedansene vi holder på med og få med oss øyeblikka. Kanskje leve litt mer sånn som Sivert fortalte oss litt om, den gang da turnélivet også innebar å bare leve veldig minutt for minutt, ja, ikke alltid tenke på morgendagen.
1: Ja, holde den litt på avstand. Det er fascinerende for de av dere som akkurat nå er i bevegelse. Da mener jeg dere er i det perfekte moduset til å ta imot musikk. For jeg har merket at jeg kan sitte liksom i stol hjemme og høre på musikk, men det aller beste, det er å enten være i bil, eller være ute og gå. Ja. Eller sitte på tog,
0: ja,
1: for
0: ja.
1: Eksempel.
0: Tog og buss, det er perfekt.
1: Jeg elsker det. Jeg føler at jeg titter ut av vinduet, alle låtene blir liksom vasket og klarere, og så føler jeg noen ganger, må jeg innrømme, spesielt når jeg går ut av Oslo S, og for eksempel skal ut en tur, og går og har musikk på øret, så tenker jeg, at jeg går på en spesiell måte, at jeg blir sånn rakere i ryggen, og så tenker jeg, nå er du søren med en musikkvideo.
0: Ja.
1: Det kan altså bli fælt, men det blir altså så sterkt å bevege seg ut i liksom høstgater med musikk på øret.
0: Ja, og så merker jeg faktisk en annen detalj, hvis jeg da hører på musikk, eller når jeg gjør det i fart, i bevegelse, det er da jeg ofte klarer å høre på teksten. Ja. For da, på en eller annen måte så forsvinner den mer inn i en sånn grøt av totalopplevelsen, hvis jeg bare sitter i en sofa og hører for eksempel, mens det er kanskje noe fordi, ja, vi sitter og dagdrømmer litt da, mens vi hører på musikken, eller vi går rundt og dagdrømmer mens det blir lydsporet til akkurat det vi holder sterkere. På med der og da.
1: Og nå til alle dere som er i bevegelse, og dere som sitter da, selvfølgelig, så skal vi til en bevegelse fra 2001. Dette er en One It Wonder fra Sophie Ellis Bextor, men hun har andre låter. Dette her er en låt som jeg husker veldig godt fra 2001, og så dukket den opp igjen, jeg tror det var i 2023, fikk en voldsom comeback gjennom sluttscenen i filmen Saltburn.
0: Mm-hmm.
1: Så spilte de da Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Bextor. Og så kom den tilbake på hitlistene, så den nådde faktisk andreplass, som den også gjorde i 2001 i Storbritannia, 22 år etter.
0: Men dette forklarer jo hvorfor jeg sto for ikke så lenge siden og var på nettopp Sophie Ellis Bextor-konsert her i hovedstaden på, oppe i Grefsenkollen over Oslo.
1: Ja.
0: Og jeg var ganske spent, hva annet har hun? Men det var faktisk en god del andre godbiter der, også selv om det selvfølgelig er den ene som stikker seg ut.
1: Og nå er hun tilbake igjen, for det jeg fant ut i dag til er at hun spiller på Rockefeller i Oslo i kveld.
0: I dag?
1: Ja, for hun er ute med nytt album som heter altså Perimenopop.
0: Se der.
1: Det er jo litt sånn, nå er jeg dame i 40-årene, det er bakt inn i fasen rett før overgangsalder. Det er ganske liksom definert. Ja. Der er jeg nå, men skal selvfølgelig gjøre sin store hit også, Murder on the Dance Floor, som du får her i NRK P.
0: Perimenopop, ja, det er første gang jeg har hørt det ordspillet der, men noen måtte jo ta det først også.
1: Det var det Sophie Ellis Bextor som tok.
0: Nå blir det tidsmaskinen, dere. Til 2001.

0: Ja, og i nyhetene nå klokka 10 så har du en vri på et ordtak, Jon Brannes.
1: Ja, for det går jo ikke alltid et tog. Det visste vi kanskje fra før, men det som nytt i hvert fall at lokomotivførerstreken i Vy trappet opp i dag tidlig, og togtrafikken på Østlandet dermed enda hardere rammet.
2: I dag så går det nesten ingen avganger på Kongsvingerbanen mellom Kongsvinger og Asker. I alt så 40 av 42 avganger innstilt, og i morgen og onsdag så vil alle 42 avgangene være innstilt.
3: Her på Oslo S så det streikevakter, altså lokførere som skulle vært på jobb, som i streik, som gir opplysninger til reisende om streiken.
2: Klubbleder Henning Heranger, hvorfor trapper dere opp streiken nå?
4: Nei, nå har vi stått i konflikt i 2,5 uke, og det har ikke kommet noen bevegelse fra vi side, så da trappes streikene opp.
2: Hvor langt unna står partene hverandre nå?
4: Det har ikke vært noen bevegelse de siste dagene, og forslagene som har vært på bordet så langt har ikke vært innenfor noe av det vi kan akseptere.
3: Det har vært en travel morgentrafikk her, med mange som har kommet seg av gårde. Men den store tavlen på Oslo S viser også at det en rekke avganger som innstilt.
1: Reportere Vibeke Wold Haagensen i Kongsvinger og Emra Senell i Oslo. Nordmenn flest tror Equinor grønnere enn de Det som tidligere var oljeselskapet Statoil produserer i dag flere typer energi, men bare 0,8% fornybar. En undersøkelse Norstat har gjort for NRK viser at nordmenn i snitt tror denne andelen 30%. Omstillingen Equinor har snakket om i flere år går saktere av flere årsaker, mener sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
5: Ikke bare for Equinor, men for flere av olje- og gasselskapene, og særlig europeiske som da ønsket å gå over til bredere energiselskaper, det har vært vanskelig av ulike grunner, og særlig fordi at kostnadene har kommet mye opp, rentene har kommet mye opp, og har gjort det utfordrende.
1: Venstre mener regjeringen bløffer om å satse på smågruppeundervisning i norsk skole. At færre elever sitter i hver gruppe løfter nivået i regning, skriving og lesing, viser forskning, men Venstre-leder Guri Melby sier milliarden som regjeringen har varslet ikke nok.
6: Det jeg hørte var at regjeringen ga et tydelig løfte gjennom Kong Haakon, men når jeg stiller spørsmål til kunnskapsministeren om hvor mange lærere de har tenkt å ansette i norsk skole for å løse dette, så sier kunnskapsministeren at dette kan løses med dagens lærere. Og jeg får ikke det til å henge ihop.
7: Vi setter av nærmere 1,1 milliarder kroner i helårseffekt.
6: Etter våre beregninger så vil det regjeringen har bevilget, som de kom som en budsjettlekkasje, gi ca. 10 minutter per klasse hver dag.
1: Og så blir det nyvalg i Spania, har statsminister Pedro Sánchez bekreftet. I forrige uke greide ikke mindretalsregjeringen hans å få gjennom en stor boligreform i nasjonalforsamlingen. Men i NRK P1 får Mario og Marte fornyet tillit i 9-timen en og en time.
0: Endelig nydelig. Takk for at dere stemte på oss.
8: Vi setter pris på alle stemmene.
0: Her Kaisers Orkestra med Hjerteknuser. 9 timer med 9 timer.

0: Hjerteknuser, Kaisers Orkestra. Det begynner faktisk å bli 16 år siden jeg satt sammen med resten av Urørt-redaksjonen på den tiden, altså NRKs Urørt-redaksjon, og hørte gjennom langt over 100 coverversjoner av denne låta, for som et smart grep, før de slapp låta selv, Kaisers, ja. Så ga de norske musikere tilgang på notene, og ba om å få tolkninger. Så ble det lastet opp låter på Urørt, og så gikk vi gjennom og hørte på alle, og så kåret vi liksom en første, andre og tredje plass.
1: Men var det før de hadde hørt Hjerteknuser?
0: Ja, så man hadde bare fått notene og tolka og kunne lage din egen versjon. Så jeg mener de fikk tekst og noter, hvis jeg husker dette rett, da. Det er jo 16 år siden, så kan ikke gå god for all husken.
1: Nei, vi later
0: som det. Men det var da Moi som vant, og så var det Rolfa og Asiago som kom på henholdsvis andre og tredje plass. Så Rolfa-låta og Moi-låta spiller vi jo fortsatt innmellom her på kanalen også. Men gøy å mimre litt tilbake til den tiden der også, selv om jeg følte at jeg etter hvert hadde hørt den låta ganske mange ganger. Ja.
1: Vi skal være her en time til. Det blir titt med Øyvind, reporter Øyvind, skal ut og treffe folk på gata. Der aner vi ikke hva som skal skje, for dette er jo direkte.
0: Ja, alltid like spennende.
1: Og så blir det kilder til begeistring som vi holder på med hver eneste mandag, gjennom hele året, hvor vi tar for oss små øyeblikk som altså det er nok av ting som ikke går veien i livet. Ja. Så at vi skal liksom legge merke til de småtingene hvor ting klaffer. Små øyeblikk hvor vi kan få litt sånn frydegys i kroppen og tenke, nå stemte alt.
0: Ja, og så skal vi se litt da, om det gjør noe med oss som folk i løpet av et års tid med nye ukentlige begeistringer. Jeg merker, altså nå er jo ikke jeg er jo ganske lett begeistret også da, skal sies.
1: Du har ikke snudd helt om
0: Nei.
1: Etter å ha hørt kilde til begeistring.
0: Men en liten kilde til begeistring nå som høstsesongen kommer, det er jo mange ting å glede seg over da.
1: Ja.
0: Men i helga nå så har jeg spist to varianter av langtidskokt høyrygg.
1: Du er på gryte?
0: Først var det grytekjør på fredag med okserygg da, med litt sånn ingefær, god kraft, gullerøtter og sånn, som hadde stått og puttret av noen timer, med båtstekte poteter, og så på lørdagen var jeg jammen invitert til en ny middag, og da var det bœuf bourguignon, som hadde stått og
1: puttret
0: i et døgn. Bœuf bourguignon.
1: Ja, for jeg, når jeg skal fortelle hvis jeg spiser samme rett,
0: ja.
1: Så blir jeg alltid litt usikker, for det er jo mange bokstaver.
0: Det er det, og det er jo fransk, og det er jo fransk
1: som jeg ikke gikk videre med etter ungdomsskolen. Så da sier jeg, åh, jeg har koset meg med en bœuf bourguignon.
0: Bœuf bourguignon.
1: Men jeg mener gryta er undervurdert, og jeg savner dette her, nå er det noen kokker som hører på som må ta dette videre, for jeg har ikke kapasitet selv. Lag noe takeaway gryte, altså jeg vil ha et lite gryteutsalg hvor du kan gå inn og så sier sånn, jeg får 8 til middag, så kommer det en sånn svær plastbøtte hvor det bare står gryte på med supergod gryte beregnet til 8 personer, og så kan du bare kjøpe noe godt brød til takeaway, i stedet for at folk skal bestille hver sine retter og sånn, jeg skal ha gryte, men da kan man invitere hvor mange folk som helst og bare gå på gryteutsalget. Det må være et sånt takeaway-sted, hvor man kan få plastbøtte med gryte. Vær så god, takk skal du ha. Da har vi middag i dag.
0: Vet du, nå hører jeg
1: det
0: tikker og klikker opp i hodene til flere som hører på nå, som tenker, det der kunne jeg holdt på med.
1: Klart du kan lage gryte
0: ja.
1: Til mange folk. Og lage
0: det blir jo bedre jo lenger han står og putrer da.
1: Luke i garasjen der.
0: Ja. Du kan kalle det inspirert av restauranten på Koss, som har skrytt av å ha Sivert Høyem der uten å ha han der.
1: Mm.
0: I stedet for mamis cooking, så kan du kjøre mors kjøkken da.
1: Ja.
0: Mors gryte. Mors gryte. Mors gryte. Vi kommer og kjøper vi bøtter og kjeler.
1: Absolutt, så dette er bare et takeaway-konsept.
0: Du kan gjøre det du, Marte.
1: Nei, men jeg har ikke kapasitet.
0: Nei, det var det.

0: Lemaitre og Sonage der, Playing to Lose. Vi har kommet til det faste punktet hver eneste mandag, hvor vi bringer en ny begeistring til torgs.
1: Ja, kilde til begeistring, det disse små øyeblikkene i hverdagen, hvor du tenker sånn, yes, nå klaffer alt. Det som å få evig grønt lystirade på vei til jobb. Det kan være for min del, så det hvis noen avlyser et møte, som passer litt dårlig inn i arbeidsdagen, og så får du sånn, åh, kan vi ta det møtet en annen dag? Det øyeblikket der, hvor jeg har fått en ekstra time.
0: Ja, den beleilige avlysningen, ja, den i seg selv, det jo, utløser jo lykkeeufori.
1: Jeg mener jo at folk bør egentlig kalle inn til møter og avlyse mye oftere.
0: Ja.
1: At jeg kaller deg inn på møte, Mari.
0: Også liten.
1: Bare for, og du vet at du kommer til å avlyse det,
0: ja,
1: men bare kos deg litt med at motparten driver og stresser med det, og så rett før bare sier, det blir ikke noe.
0: Vet du hva det der, du har mange kloke ideer, synes jeg, Marte. Det er jo Bjarte Arneson også, som er, han har jo nå bestemt seg for, han har gitt ut, ikke sant, bok om kilder til begeistering, det har blitt teaterstykke, og nå sammen med oss i NRK så kommer det en ny en ukentlig.
1: Ja.
0: Og vi gjør det jo også litt for å se litt hva som skjer med folk i løpet av et år, så vi, og vi kan minne om det også, fordi Bjarte sa jo at han har jo ikke laget alle de 52 begeistringene ferdig enda.
1: Nei, så han trenger innspill.
0: Ja, så hvis du som hører på nå har kommet over et eller annet som både er litt universelt, men som også gir den der deilige følelsen, så kan du dele med oss, så kan vi videreformidle til Bjarte også, selvfølgelig.
1: Ja, gå inn i NRK Radio-appen og send oss en melding der. Da skal vi til dagens kilde til begeistring, og det her handler om gleden over å få fri flyt og åpne luftveier etter en runde med nesespray.
2: En tett nese er på mange måter en øvelse i takknemlighet. For med ett blir det så tydelig hva vi ellers tar for gitt. Ja, for selv om man kan puste gjennom munnen, er det en nødløsning. Det frarøver deg lukt og smak. Det gjør deg tørr i munnen. Du blir buss for togversjonen av deg selv, gretten og ineffektiv. Men så finnes det altså en enkel løsning på alt dette. Nesespray. De fleste legemidler har såpass lang virketid at årsaksforholdene blir litt uklare. Men med nesespray trenger du ikke å vente lenge. Hindringer blir raskt lokalisert og ledd av. Akkurat hva som skjer videre, er det bare Gud og utvalgte farmasøyter som vet. Alt du hører er et knepp av noe som brister. Så strømmer luften inn. Og etter å ha måttet puste i små porsjoner, oppdager man hvor deilig det er når salig luft plutselig renner motstandsløst inn i deg som kald brus uten kulsyre. Ja, man opplever en så voldsom lettelse i det blokaden løsner at man kan spørre seg om man egentlig ville vært opplevelsen foruten. For selv om du trekker ubehaget fra lettelsen, går du ikke allikevel litt i pluss? Nesespray er definitivt en kilde til begeistring.
3: Du hører på 9-timen i NRK P1.

0: Vi har hatt flere tidsreiser allerede i dag. Mimra tilbake i tid med Sivert Høyem. Her var vi faktisk også da tilbake i 1998 med Emilias Big Big World.
1: Mm. Svenske Emilia, som vi ikke har hørt så mye fra siden. Hun har gifta to barn, siste jeg sjekket. Men har prøvd seg litt vært med Melodifestivalen og sånt, men det er jo denne låta her. Noen ganger så holder det med en låt.
0: Ja, og hun kan sikkert fortsatt kan sikkert leve litt på den fortsatt
1: også. Absolutt. Gerhard har sendt oss melding. Vi hørte jo Kilder til begeistring, og han deler her sin kilde til begeistring. I går så kledde jeg meg på meg for å overvære mitt yngste barnebarns dåp, som da skulle hete Amalie. Så tok han fram finklokka etter pappa, for han har da en fin klokke, en gammel trekke opp Omega, og da jeg skulle stille den, som han var forberedt på å gjøre, så sjekket jeg 08.06, og hva var klokka? Jo, 08.06. Så da var det sånn, åh, nå er det bare å trekke den opp, men jeg trengte ikke å stille den. Den gikk fortsatt, og så kom han seg i dåpen, og fikk da en annen kilde til begeistring, fordi at etter at barnet da, Amalie, ble døpt, så begynte plutselig organisten å spille Mendelssohn, altså bryllups. Og så ser han seg rundt, og da reiser da sønn og kjæreste seg, og så ble det spontan bryllup.
0: For en gledelig søndag.
1: Ja, så han fikk da et bryllup med på kjøpet av barndoppen, snakk om begeistering, skriver han.
0: Og så kom jeg på nå, fordi det er noen uker siden, Martha, at vi fikk melding fra vår kjære lytter Marianne, som har blitt så inspirert av dette med kilder til begeistring, som vi da begynte med i august, at hun gikk ut i bokhandelen og kjøpte en fin liten notisbok da. Nå begynner det å bli 3 uker siden hun gjorde det, og der har hun skrevet ned små hendelser og glimt som har vært kilder til begeistring, og jeg håper jo, Marianne, hvis du hører på nå, at hun har fortsatt etter at du sendte denne meldingen til oss 18. september også, for da begynner den jo å fylle seg opp, ser jeg for meg etter hvert.
1: Ja, du kan jo være researchmateriale for denne spalten her videre, så send inn noen av de observasjonene du har hatt, Marianne, eller dere andre som hører på da, så kan vi bake de inn i løpet av året.
0: Jeg ser for meg nå at den lille boka er sånn bok i skinn, sånn moles, hva heter det, moleskinn?
1: Moleskinn,
0: ja. Altid sagt moleskinn.
1: Jeg så på meg at hun var 13 år og hadde sånn glitter-engjørning.
0: Ja, det var det du så for meg. Og med sånn penn med sånn Barbie-hode på.
1: Fordi den var på tilbud, antageligvis.
0: Vi gleder oss til å høre fra både deg, Marianne, og flere andre som hører på. Det er alltid en glede å få meldinger fra dere i appen NRK Radio. Nå til litt Keen. Bend and Break. Bend and Break.

0: Hilde Selvikvåg med Strike. Jeg husker veldig godt jeg intervjuet Hilde Selvikvåg i 2018 da denne låta kom ut, og vi spurte om hvorfor den heter Strike. Det fordi at hun spilte låta til faren sin. Det husker jeg så, det blitt et sånt bilde for meg, at han satt seg ned sikkert i en skinnstol, og så bare, ja, hva synes du om denne låta her? Og så hadde han satt etterpå, oh, strike! Og så han boksa, ja, bare, jenta mi, nå har du greid det.
1: Ja.
0: Så da ble det strike da.
1: Nydelig, det var åpenbart at han synes låta i seg selv var en stor kilde til begeistering, kan vi si da.
0: Ja, det var ikke spare, det var rett til strike. Yes. Altså. Vi har fått inn en melding her av Steinar, vi snakket om kilder til begeistering. Han har et innspill her på noe som gjør han glad. Kald høst og vinter er på vei. Du kjører en godt brukt fossilbil med et batteri som har sine beste dager bak seg. Du låser opp en kald morgen og vrir om nøkkelen. Motoren kverner motvillig rundt, litt og litt saktere. Du tenker panisk at nå orker ikke batteriet mer, men så, i en siste krampetrekning, tenner det og motoren starter. Det er som om selve solen står opp, en virkelig kilde til begeistring. Motoren putrer haltende fornøyd, og du kan gå ut og skrape isen av vinduene. Hilsen Steinar fra Lørnskog.
1: Og for en formuleringsevne, Steinar, det ble jeg begeistret over, kjenner jeg nå. Og kjenner til følelsen, jeg har jo ikke egen bil, men jeg har relativt ofte tilgang på et aggregat hvis jeg på fjellet.
0: Så bare en motor som går, eller når du drar opp gressklipperen.
1: Og det er den samme følelsen, i hvert fall hvis du får inntrykk av, eller skal starte en båt, da, så bare, å nei, nei, det går ikke. Og så en siste gang, og så blir det full eufori.
0: Det er streikfølelsen. Og nå kommer jeg på en siste også, som kanskje noen kjenner igjen. Det å tenne stearinlys på bord og kjøkkenøy og sånn, med en fyrstikk, hvor du greier å tenne alle før du når egen fyr, ja, og må blåse ut.
1: Er ikke det også gøy på mye du rekker å tenke på hvordan det nærmer seg?
0: Ja.
1: Og så kanskje hvis du er, hvis den siste er til og med nede i sånn telys, så kjenner du sånn, ah, nå begynner det å bli varmt.
0: Det siste er alltid komplisert.
1: Men det gikk akkurat. Å, for en glede.

0: Sabrina Carpenter Feather Runa henger seg med her og sier kapper topp. Farmor sydde nemlig en super tormod kappe til en av guttene våre. Tenk å få en hjemmesydd kappe, da det blitt glad, kjenner jeg.
1: Men dette barn. Du liker også det som voksen.
0: Ja, det klart det. Men jeg blir jo aldri helt voksen, heller.
1: Nei, det det.
0: Jeg skal nå gå til innkjøp av en kappe i ull, har jeg bestemt meg for.
1: Jeg har et litt annerledes forhold til kappe, for jeg ble kalt kappa da jeg var i 20-årene.
0: Ja, fordi du gikk så mye med kappe da, eller?
1: Overhovedet ikke, men jeg hadde en, folk mente at jeg hadde en usynlig kappe som gjorde at jeg kunne stå og prate med noen, og så kom det noen andre inn som var sånn, hei! Og så de bare ryggen min, så de mente at jeg snudde kappa etter vinden. Som jo stemte.
0: Ja, ikke sant? Lett å lokke over i ny spennende prat.
1: Litt for.
0: Ja, men du kan se for meg at de folka vi skal høre mer om i morgen, kanskje også har en eller annen fascinasjon for kappe i hvert fall, fordi Thor Gottaas, han kommer hit.
1: Det blir så gøy, det.
0: Og han skal fortelle oss om norske huleboere, originaler, eventyrere og stedene de har bodd, for det er overraskende mange som har bodd i huler her til lands.
1: Ja, det blir huleprat i morgen, hør på oss da.

0: er NRK Nyheter klokka 11. Mannen som skjøt og drepte to mennesker i Halden i går blir varetektsfengslet i dag. Mannen i 20-årene har innrømmet at det var han som skjøt mot et jaktlag utenfor byen og sier seg skyldig i drapene. Ordfører Fredrik Holm sier mange i Halden er sjokkert.
1: Det er klart det her er en veldig dramatisk og tragisk hendelse. Det var mange reaksjoner og litt sånn sjokk og vantro i går. Ikke minst så blir det vanskeligere etter hvert som opplysninger fra hendelsesforløp begynner å bli bekreftet av politiet. Men det er fortsatt veldig viktig at vi støtter hverandre, at vi samler oss som samfunn rundt de som har vært vitne til denne hendelsen, og ikke bidrar til ytterligere spekulasjoner med at vi skal la dette her gå sin gang, og så skal vi i Halden ta godt vare på hverandre.
0: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot smartbriller med kunstig intelligens på enkelte offentlige steder. Det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Det blir ikke noe totalforbud mot teknologien, men forbud mot å bruke brillene på skoler, sykehus, kjøpesentre og i parker. Høyre mener regjeringen somler med nye regler for barnehageopptak. Det er 1,5 år siden Stortinget vedtok at også barn født i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller 1 år. I dag må barn som født sent på året vente til de opptil 1 år og 8 måneder gammel, og Høyre vil ta dette opp i Stortinget på nytt. Regjeringen vil ikke kommentere i dag, men vise til forslaget deres til statsbudsjett, som legges fram på onsdag. Og det blir nyvalg i Spania 29. november, sier statsminister Pedro Sánchez. At mange ikke har råd til egne boliger i Spania har utløst store demonstrasjoner, men mindretalsregjeringen hans har ikke fått vedtatt noen boligreform i nasjonalforsamlingen. Mange tusen passasjerer som skulle reist med Vy er rammet av at lokomotivførerstreiken er trappet opp i dag. 650 togavganger er innstilt de neste dagene, særlig mellom Kongsvinger, gjennom Oslo til Asker.
2: Det er veldig kjedelig. Det er jo vanskelig å komme seg på jobb, så det går ut over hverdagen min, det gjør det absolutt.
3: Hvordan påvirker det deg?
2: For eksempel i dag, så kommer jeg en time senere enn det jeg pleier å gjøre på jobb, så det er jo synd for pasientene mine, for eksempel.
4: Fra og med i morgen er det jo 100% innstilt på linja. Så, og det er heller ikke noe tog som går hjem igjen i dag fra jobb, så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
3: Hva blir løsningen?
4: Akkurat i dag så blir det jo at jeg får minst en halvtime ekstra reisevei. Jeg regner med å bruke cirka en time ekstra hjem igjen fra jobb. Og jeg kjører ikke bil, så jeg kan ikke ta den.
0: Emra Senell hadde møtt togpassasjerer i Oslo. Og så har boligprisene falt med 0,7% i september. Det er tall du kan lese om på nrk.no akkurat nå. Jeg heter Jon Brannes.

0: Ja, kjære landsmøte, hjertelig velkommen til det som er høydepunktsending.
1: Ja, bare dans!
2: Ja.
0: Oss til en eller annen grunn så er oss ikke her i dag og har en ordinær sending. Oss har funnet fram litt snadder fra arkivet og lagt opp en høydepunktsending som du skal få kose deg med.
2: Får du sett pris på de gjenhørende for?
0: Ja da. Og skal innom Mutlu. Hvor er du? Og skal ta en telefon til Trude, men det er et gammelt opptak. Så du kan bare lene deg tilbake og høre en artig Trude ifra tidligere en gang. Flipp-klipp for godt voksne blir det. Og fiffi-fakta om bankraneren Eleanor Jarman, blant annet. Det er i hvert fall det det starter med. Svein Biskorsunde,
1: ja.
0: Hva tror du oss gjør i dag?
1: Jeg tror vi på opplæring i brandvern.
0: Ja, det kan hende, vet du. Kanskje det ble faktisk evakuering, at oss har en liten brandøvelse akkurat nå.
2: Det kan det også være. Ja, ja, ja.
1: Digitalt brandvernkurstid.
0: Hvis du kunne ønske deg, Elin, hva ville du at oss skulle gjort i dag i stedet for?
2: Da ønsker jeg at vi var på reise til et varmere sted.
0: Det håper jeg jo at oss nå er på vei til en varmere plass for å ha sending derfor i morgen, for eksempel.
2: Det hadde vært kjempeartig.
0: Det er ikke godt å si hva å streame, men i hvert fall, det her er høydepunktsending. Kos.

0: lessons I've learned.
1: Dere, se for dere følgende. En mann våkna rimelig full I skogen, og så slutta han seg umiddelbart til en leteaksjon etter at han har våkna. Den 50 år gamle mannen het Møtlu, jobba som byggarbeider på et villaprosjekt I et avsidesliggende område I et annet land. En natt så drakk han med flere kolleger. De hadde det trivelig etter jobb, og etter å ha blitt ganske så påseilet, så gikk han Møtlu ut I skogen for å tisse. Han gikk for langt, og da han ikke helt fant tilbake, så bestemte han seg for, nei, jeg legger meg bare ned, og så søver her jeg akkurat nå. Men jobbkompisene hans ble naturligvis bekymret da han ikke kom tilbake. De prøvde å kontakte han, men han møtte han hadde skiftet telefonnummer bare noen dager før, uten å gi det videre til noen. Han hadde ikke rukket å komme så langt I den prosessen. Kollegaene de var jo oppriktig redde for at noe skulle, han skulle være I fare da, og de bestemte seg for å ringe etter hjelp. Det ble full leteaksjon etter han møtte han. De letet I skogen I flere timer, og han møtte han ble til slutt vekket av lyden av det hele.
2: Full leteaksjon.
1: Ja. da han så at folk letet etter noen, så tilbydde han seg å hjelpe. Han skal visst nok til og med ha sagt, jeg kjenner dette området ganske godt. Og fordi det var mørkt, så hadde jo ingen som kunne se Møtlu sitt ansikt, så alle letet etter han, inkludert han selv. Da morgenen nærmer seg, så ropte en av medarbeiderne, Møtlu, hvor du henne? Og Møtlu skjønte plutselig at det var han de letet etter og svarte, ser du etter han Møtlu? Jeg her. Etter denne hendelsen så ble alkohol forbudt på byggeplassen.
2: Åh, den var søt da.
1: Ja, det var litt søt vanlig.
2: Møtlu. Gøy at du analyserte historien om meg når jeg la frem med telefonen. For,

0: Så da,
1: hvis du prøver å tenne på fuktig ved, blir det bare røyk.
0: Ja, det blir bare tull.
1: Det blir bare kaos.
0: Jeg kløy vann over i går, og det rant jo mer eller mindre vann ut der. Utrolig vått.
1: Ja. Bare gjør litt andre ting her også.
0: Ja, bra det, Ellen.
1: To ting på en gang.
0: Du må være kvinne. Multitaske.
1: Som man sier på utenlandsk.
0: Hva er det norske ordet for multitasking?
2: Hei, det er Jenny. Jeg kan
1: dessverre det. Det var synd det, Jenny.
0: Beklager at vi tok din telefonsvarer på lufta.

Jeg elsker Tetris. Men der døde jeg, og det passer jo bra, for det er klart for en ny episode av Flipp Klipp og Godt Voksne. Ja da, vi har fått så jøysela mange kosetips i inboxen siden forrige vega, og tenkte bare å ta det aller beste kosetipset vi har fått. Det kommer fra Margun i Grimstad, og Margun skriver: her kommer et lite kosetips til alle flipfloppers der ute. Ta alle bøkene i bokhyllen en mandagsmorgen hvis du skjeder deg litt. Plukk ut bøkene, ta også tørk støv og rydda bak bokhyllen, og så setter man igjen inn alle bøkene og sorterer de etter farge! Kjempegøy! Kjempetips!

0: Fifi fakta.
1: Fifi fakta.
2: Velkommen til Fifi fakta.
3: Takk.
2: I dag skal det handle om bankraneren og fengselsfugeren Eleanor Jarman. Eleanor, hun vokste opp i fattigdom i Swaw City i Iowa tidlig på 1900-tallet, og hun fikk seg servitørjobb som 12-åring. I 1920 gifta hun seg med Michael Roy Jarman, altså der hun fikk sitt nye etternavn fra. Fikk to sønner, og hele gjengen flyttet til Chicago i 1923. Det klassiske refrenget kommer her. Michael begynner å drikke, klarer ikke lenger å forsørge familien. Eleanor må klare seg for seg selv med to små gutter. Hun startet da en speakeasy, en ølbule. Dette her er jo altså et ulovlig serveringssted. For det her er forbudstid i USA. Og hun må gi seg med ølbula si når forbudstida går mot en slutt på slutten av 30-tallet.
3: Fordi det blir lov.
2: Fordi det blir lov, at, ja.
3: Det er gøy.
2: Ja. Men i ølbulemiljøet som hun nå har sett innsida til, så blir hun kjent med en som heter George Dale. Han er en fabrikkarbeider som driver med bankraning på si. Han spiller på med bankraning. Ok, tror du? Tror du George og Eleanor blir kjærester? Ja, det blir det.
0: Ja.
2: Og snart er det her Bonnie and Clyde. Eleanor blir med når George raner banker. I lag med George sin medsammensvorne Leo Minetti, så er de nå en trio som raner banker over hele Chicago. Eleanor og George kaller seg Mr. and Mrs. Kennedy. Minetti, han kjører bilen. George truer de ansatte med pistol, og Eleanor holder vakt med en såkalt blackjack. Det visste ikke hva det var, eller vet jo ikke blackjack er, kortspill og så videre. Men det er også et sleng for en batong, sånn kølle som nesten som politiet har, ikke sant? Så hun står da med en batong da, og truer dem som ikke innordner seg når det ranes banken. Dette her fungerte helt bra, det. Helt til de kom til Haberdashery, eller altså en klesbutikk, det er gammelt navn for klesbutikk, til 70 år gamle Gustav Hoe. Eller Hoe, kanskje skal han. Jeg lurer på hvor Gustav har fått etternavnet sitt fra. Hoe, H-O-E-H. Han gamle Gustav, han ga seg ikke ut av kamp.
3: Gustav Hø.
2: Ja, Gustav Hø kanskje. Og han vart... Altså, det gikk så gale til slutt at når de prøvde å rømme, fordi han gikk jo, han kjempet imot, og da skaut George fire kuler i Gustavs retning, og han blir liggende blødendat, og han dør senere til å skade han. De tre setter seg i bilen og kjører vekk fra det her misslykka ransforsøket. En motorsyklist som passerer legger merke til regnummeret, og dette her leder politiet til sjåføren Minetti. Minetti sier at han bare har kjørt herr og fru Kennedy, så han vet ingenting mer, men politiet tror jo ikke på han. Og aliasen, herr og fru Kennedy, leder da, de har adresseregistrert aliasene sine. Så politiet kan bare, ja, Mr. og Mrs. Kennedy i Chicago, de bor der, de, så ferd oss dit. Uansett, Eleanor og George hadde allerede da rukket å ta med seg ungene og rømme, for de skjønte jo hva som skjedde. Men de kom ikke lenger enn til neste adresse før de ble arrestert. Og nå blir det skikkelig styr i media og greier. George dømmes til døden, fordi han skaut og drepte gamle Gustav. Og Eleanor døpes til den blonde tigeren i avisen. Og Minetti og Eleanor får 199 år i fengsel for medvirkning til drap.
3: 199 år?
2: Ja. Med andre ord kunne Eleanor se fram til løslatelse som 95-åring. Og hun tok 7 år i fengsel, og Eleanor, med meget god oppførsel. Men på morgenen, den 8. august 1940, tok hun og en medinnsatt venninne med seg en kjole og en dress fra vaskeriet, kleiv over et 4 meter høyt pitrøyere og forsvann. En drosjesjåfør kunne senere fortelle at han hadde plukket opp to damer, som han slapp av i småbyen Morris i Illinois, og etter det han kan skjønne i ettertid, så reiser Eleanor så til Swaw City for å få bekreftet at sønnen henne fortsatt er trygge. De bodde i lag med en tante. Og så forsvinner hun helt. De neste 35 årene lever Eleanor som ettersøkt av FBI og kommuniserer med familien gjennom annonser i lokalavisen. Hun brukte sånne enkle fraser som de skulle kjenne at, som da gjorde at de visste at hun er i livet. Hun er der ute. Og hun kommuniserte at hun ikke hadde gifta seg på ny, at hun jobbet som servitør på en restaurant. Og i 1975 så dukket hun faktisk opp i levende livet. Hun møtte sønnen Leroy, bror sin og hans fru på Svå City bussholdeplass. De kjørte til en plass i nærheten der de kunne prate fritt. Hun fortalte at politiet hadde sluttet å lete etter henne, og at de ikke skulle oroe seg. Og så etter møtet så for Eleanor for seg selv til bussholdeplassen at, for hun ville ikke at noen skulle vette hva slags buss hun tok. Og det var siste gangen noen så henne. Men det var ikke siste gangen noen hørte fra henne. For hun fortsatte å kommunisere med annonser i avisene. Og i 1993, nå har vi kommet ganske langt her, da fikk barnebarnet til Eleanor et brev tilsendt der det sto: «Jeg er fortsatt i live. De fant meg aldri. Dette er din ettersøkte bestemor, den blonde tigeren. Jeg er nå over 90 år og har litt helseutfordringer.» Og det var det siste noen gang hørte fra Eleanor Jarman. Hun er nok for lengst død nå, men det er ingen som vet hva hun opererte under slags navn, eller hvor hun er gravlagt hen. Men hun bodde nå i et lite lokalsamfunn der hun hadde fortalt folk om historien sin, da. Men døm helt kjeft.
0: Wow.
2: Det var fiffi fakta.
3: Det var fiffi.
2: Lykke til videre, alle sammen.

0: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som vi ikke rekker å scrolle. 52.
1: Ja da, du hører Landsmøte på NRK P1.
2: Ja, velkommen til Bokklubben 52.
3: Takk skal du ha.
2: Det er jo en veldig fin liten klubb.
3: Ja, ja.
2: Hvor målet mitt er å lese 52 bøker i løpet av det herrens år 2026. Det går så der.
1: Jaha.
2: Fortsatt på bok 22, så jeg ligger litt bak skjema.
3: Ja.
1: Men det er fortsatt en sommerferie igjen.
2: Ja da, ja da.
1: Men hva er det du holder på med da, så du leser litt i bok?
2: Nei, jeg ser på Netflix.
1: Ok. Ser på Netflix.
2: Ser litt på dokumentar på HBO.
3: Ja,
1: ja.
2: Fotball-VM snart.
1: Oi, oi, oi, da har du rett.
2: Så det går litt trått. Men det er jo et veldig gøy prosjekt. Og jeg må bare stå på. Og jeg har mye glede i dette. Og jeg skal klare å lese 52 bøker. Det må jeg da bare klare. Og det gøyeste med dette prosjektet er at jeg får snakke veldig mye om bøker med folk. Får veldig mange anbefalinger. Blant annet fått et tips fra Tone, som er medlem her i Bokklubben 52. Og hun skal si at jeg bør lese Victoria av Knut Hamsun i sommer. En nydelig og lettlest klassiker. Og den har jeg kjøpt nå.
3: Oi, oi.
1: Ja.
2: Så takk for tips, den skal leses i sommer. Har jeg jo fått et tips fra min far.
1: Ok.
2: Og det er jo veldig koselig, for nå kan jeg bli litt bedre kjent med min fars interesse for litteratur. Og han har sendt meg en bok i posten, er ikke det koselig?
1: Det er veldig, tenk det, for gave.
2: Ja, og det er en av hans favoritter, Jon Steinbeck.
3: Åh, ja.
2: At han liker Steinbeck. Han har sendt meg en bok med Jon Steinbeck i posten, som jeg har begynt å lese nå, som heter Turen med Charlie. En reiseskildring fra amerikanske landeveier.
1: Oi, oi, oi.
2: Og det som er veldig gøy, og som jeg har lyst til å gjøre, og som jeg vet at min far har lyst til å gjøre, det er at denne boka her kunne du jo, hvis du har lyst, du kan reise til USA, så kan du ta med deg denne boka, og så kan du lese boka mens du kjører i Steinbecks julspor, som det da vil bli.
3: Ja, for at, ja, det var en kjøretur, det. For han hadde jo med seg hunden. Jeg trodde det var spasertur, jeg.
2: Nei. Han får en spesialbygd campervan, som det heter på engelsk.
3: Ja, slik var det, ja.
2: Lager seg en slags campinglastebil, spesiallagd.
3: Ja. Mm.
2: Så tar han med seg bikkja da, Charlie, og så kjører de av gårde. Og det her er jo en utrolig flott bok. Og på side 36 i den boka så kommer det en vakker passasje der Steinbeck introduserer seg selv. Og i disse tider hvor kunstig intelligens plutselig har begynt å skrive bøker,
3: ja.
2: Så er dette ganske relevant, vil jeg faktisk si. Og Steinbeck, han refererer til sin favorittforfatter. Så nå skal vi høre noe smart som Joseph Addison skrev på 1700-tallet. Er ikke det gøy?
1: Jo.
3: Ja.
2: Min fars favorittforfatter, Jon Steinbeck, refererer til sin favorittforfatter, Joseph Addison, som i 1. mai 1711 skrev dette. Jeg har bemerket at en leser sjelden studerer en bok med glede før han vet om forfatteren er mørk eller lyshåret, av godmodig eller kolerisk natur, ektemann eller ungkar. Beskaffenheter der bidrager så meget til den rette forståelse av en forfatter. Så Addison mente altså at hvem som skriver boka er veldig viktig.
1: Det var en mann uansett, hvertfall.
2: Det var en mann uansett.
1: Ja, det hørte sånn ut.
2: Lettere å bli glad i Addison er jo da teorien, eller Steinbeck, enn for eksempel KI.
1: Mm.
2: For det er ikke så lett å bli glad i en datamaskin. Du ønsker jo å være litt glad i den forfatteren du leser.
1: Det er vel derfor noen forfattere også blir kjendiser, rett og slett.
2: Rett og slett.
1: Ja.
2: Som Steinbeck.
1: Ja.
2: Og i januar 1961 så svarer da Steinbeck på oppfordringer til Addison fra 1700-tallet.
3: Mm.
2: Så det går altså 260 år, så svarer Steinbeck: «Jeg er høy, nærmere 1,85, men blant mine slektinger er jeg for kortvokst å regne. De er fra 1,90 til 1,93. Jeg er temmelig bredskuldret, smal om livet, bena mine er lange i forhold til kroppen, og ettersigende velformet. Håret er gråsprengt, øynene blå, kinnene rødmusset, noe jeg har arvet fra min irske mor.» Ikke sant? Og jøss, irsk, det er kanskje dette noe jeg vil lese. Jeg har jo familie fra der. «Jeg har skjegg og bart, men barberer meg på kinnene. Jeg har lagt merke...» Nei, så skriver han til slutt. «Jeg har lagt meg til dette med skjegget, ikke av de grunner man vanligvis oppgir. Dårlig tid, plagsom barbering, eller med den baktank å skjule en vekhake.
3: Ja.
2: Men simpelthen som en skamløs pryd, omtrent som en påfugl finner behag i sin hale.»
3: Ja, det var rett og slett forfengelighet som gjorde at han hadde en slags smultring. Var det sånn jeg forstod noe?
2: Han, der må finne opp noe bilde.
3: Ja.
2: Jon Steinbeck, han og 1961.
3: Mm.
2: En kjekk herre.
3: Okay.
2: Mer om Steinbeck, da må du lese bøkene til Jon Steinbeck.
3: Ja.

0: Astrid S var det med Such a Boy.
1: Den er niff.
0: Den er niff, ja.
1: Hæ? Har du ikke hørt niff før?
2: Nei, hva er niff nå da?
1: Dette er et språk som man kun snakker i Mandal som heter smøy.
0: Åh, ja, det er røverspråket deres.
2: Åh, ja.
1: Og det betyr niff. Fin.
2: Ok.
1: Den var niff.
2: Åja, den var niff.
0: Jeg håper du synes at time 1 til høydepunktsendingen har vært niff, kjære delegat. Du skal snart få en time til. Det blir litt av nyhetsoppdatering. Og så får du da bare Andy med den fineste i bygda.
1: Niffeste i bygda.
0: Ja, den niffeste i bygda. Her er han. Tusen.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Boligprisene falt med 0,7% I september, og det normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste to måneder har vært litt sterkere enn mange ventet, etter at Norges Bank har satt opp renta to ganger I år, mener de. 1,6 millioner mennesker på Gaza-stripa mangler beskyttelse mot regn og kulde I vinter, sier flyktninghjelpen. Det vil ta over 7 måneder å få inn nok materialer til husly, med dagens strenge regler for transport inn I det palestinske området. Vinteren som kommer blir den fjerde etter at Israel angrep Gazastripa etter Hamas-terroraksjon 7. oktober 2023. To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris I medisin. Carl Deisseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel får prisen for sitt arbeid knyttet til optogenetikk, det å styre og overvåke hjerneceller eller andre levende celler ved hjelp av lys. Equinors omstilling til mer fornybar energi kommer, men krig og uro gjør at det går saktere. Det mener sjefsanalytiker Tina Saltvedt I Nordea, etter at en undersøkelse viser at nordmenn flest tror Norges største selskap grønnere enn det Bare 0,8% av energien som Equinor produserer fornybar, mens en undersøkelse Norstat har gjort for NRK viser at gjennomsnittsnordmannen tror andelen 30%. Men Equinor vet godt at de må satse på annet enn olje og gass, mener Saltvedt.
1: For på norsk sokkel på sikt så vil jo olje- og gassproduksjonen gå ned og den vil falle ganske kraftig og det ikke så veldig lenge til fordi at man har rett og slett ikke funnet så mye olje og gass til å opprettholde den produksjonen. I tillegg så har jo ikke klimaendringene I seg selv blitt mindre slik at også energibildet I Europa vil jo endre seg. Der går man jo også på energisikkerhet og energiuavhengighet som kan kreve en annen type etterspørsel eller energi fremover.
0: Ved Cornell-universitetet I USA det varslet demonstrasjoner. Saken om kvinner som sier hun ble gruppevoldtatt av studenter for 2 år siden fortsetter å opprøre. Andre studenter vil se endring ved eliteuniversitetet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: De mener jo at skolen og rektor ikke har gjort nok. Det flere som krever at rektor må gå, og det også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis I hvordan slike saker håndteres ved universitetet, om at delstaten New York endrer overgrepslover. I dag så det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale I voldtektssaker dersom offeret selv har latt seg bruse, da, som jo har vært en av diskusjonene I denne saken, og det det mange som mener et smutthull I loven som må tettes.
0: 89,2 millimeter nedbør på ett døgn, det har ikke regnet så mye på 24 timer I Bergen siden 2019. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
3: Du hører nå på en høydepunktsending fra landsmøtet.

0: Ja, ja, men også ombord I Sjarken, som også har fått lånt til ja. Han, vår gode venn. Ja. ingen nevnt, ingen nevnt. men også har vi med oss Jon Eirik på tråden. Hallo, Jon Eirik.
1: Hei, hei.
0: Hei, du.
1: God formiddag, heter det vel kanskje. Ikke morgen, ennå.
0: God formiddag, Jon Eirik. Du, du har erfaring med fiskeskjønnet.
1: Ja, jeg driver og fisker en del kveite og ja, fisker litt skrei på vinteren. Og nå har vi faktisk for oss den store kveitfiskehelga på Meløyvær til, til helga.
0: Oi! Det konkurranse da?
1: Ja, det, blir, det jo litt intern konkurranse. Da får jeg besøk fra Haugesund og litt... Så da fer vi ut til Meløyvær og så fisker vi og så tar vi oss en pinne for landet og,
0: okay.
1: og, og spiser litt god buknafisk og greier og ja. Går på pub.
0: Oi,
2: ja, så, pub.
0: Så det pub på Meløyvær altså.
1: Det en kjempeflott pub som alle skulle ha vært innom.
0: Nettopp.
1: Fantastisk der oppe.
0: Det, den, det må folk legge, legge inn I sine sommerferieplaner, altså puben på Meløyvær.
1: Ja.
0: Jon Erik, du også nå fremme på vår hemmelige fiskeplass. Det jo, det, oss kan ikke røpe hvor det en, for det en veldig bra plass det her. Her kan okay. du få makrell og berggylte og abbor og torsk og lyr og langvåd det ene med det andre.
1: Ja.
0: Reglene som følger da. Når oss setter I gang, så sender oss ned snøret, og snøret går ned en meter per sekund.
1: Okay.
0: Her det cirka 60 meter djupt, så hvis du lar den gå til 60, da går snøret I bånd, og akkurat nå det en dårlig ting.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ok.
0: Og du må selv føle på når du vil si stopp og stoppe snøret. Og hvis okay. det en fisk der, da vil gjerne ja. Oss ha fangsten, men du kan da få I bytte noe greier fra landsmøtet.
1: Akkurat.
0: Ja. Så har du agnet og slik klar?
1: Agnet klart, ja. Og ja.
0: Hva du vil bruke for noe I dag?
1: Nei, I dag bruker vi en, vi bruker en jig, en gummijig.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
0: En jig?
1: Med trippelkrok bak og...
3: Satser på å ta det som går I, kommer I dragsuget da.
1: Ja, ja visst.
3: Ja.
0: Ja, men det nydelig det, Jon Erik. Da setter oss I gang her, og så kan du så si du stopp når du føler deg heldig.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ja,
1: det skal jeg
0: gjøre. Ok, da setter oss I gang, så vil du høre. Der, vet du. Da går snøret ned.
1: Da går snøret ned, ja.
0: Ja. Det kanskje ikke ofte du fisker sånn som dette her.
1: Jo da, det der, gjør jeg det.
0: Ja. Jeg driver du med stang?
1: Kun, ja, det mest stang.
0: Ja.
1: Stopp!
0: Da der stoppassen!
2: Oi, oi, oi, oi!
0: Du stoppet han på 16 meter.
1: Ok.
0: På 14 meter, der sto det sill.
1: Jaha.
0: Men den dessverre litt for langt unna. Og ja, det, neste, ja, det neste som neste og ser litt lenger ned, 22 meter altså.
1: Ja, men du skjønner det at når jeg fisker, så, okay, så stopper jeg på 16 meter. Får jeg ikke noe der, så slipper jeg jo videre.
2: Han
1: det jo sånn det, det jo sånn det fungerer når man fisker, vet du.
2: Ja, ja, ja, ja. For en legende.
0: Ja.
2: Han pruter jo her.
0: Jeg vil si at han pruter nå, Jon Erik.
3: Kanskje, kanskje har fått med seg litt av sill, vet du, på det han. Han hadde jo tre kroker bakpå.
0: Ja, sant. Ja, for du drev jo med gummigig med trippelkrok.
1: Ja, da.
0: Ja, ja, men da ble det sill.
1: Hey!
2: Wow, forhandlingens mester.
1: Oi, oi, oi.
0: Det var ikke verst. Har du forhandlet deg frem til fisk før, Jon Erik?
1: Vi har, jeg har en god historie der. Jeg fikk en kveita på 70 kilo utenpå Meløyvær, på stang.
0: De katta på stang, 70 kilo?
1: På stang, ja, det var rekord. Men han som skar filet av den, han fikk 90 kilo filet av den, og da ville alle kjøpe kniven.
0: Oh. Altså 70 kilo kveite med 90 kilo filet?
1: Ja, han mente han hadde klart 90 kilo filet av den 70 kilo kveite, så da var alle de lokale ville kjøpe kniven av
0: han. Ja, den kniven ville også ha.
3: Oh,
0: det nydelig. Slik, det akkurat slik fiskehistorier skal være. Jon Erik, det her var fantastisk fin innsats med bra agn og gode forhandlinger. Du må helle linja altså produsent Mai får adressa di og så kommer det noe hva du har lyst på fra landsmøtet
1: du, ja, hva du har å by på da
0: og så har koppen og så har handlenettet
3: Ja, kanskje den nøkkelgreien kan være passende til fisker.
0: Og så har nøkkelring med kork på som flyter hvis du mister den i vattnet.
1: Ja, men en sånn kopp med landsmøte hørtes jo bra ut.
0: En kopp, ja. Og så kan du også legge opp i nøkkelringen opp i koppen.
1: Ja, veldig bra.
0: Ja, det har vært oss enig. Det er forhandlet oss fram. Kjempe enig. Ja. Ok, lykke til på okay. Meløyvær til helga da, Jon Erik.
1: Takk for det.
3: God tur.
1: Ha en fin dag videre.
0: Takk du også.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Det var nummer en i India akkurat nå. Banjar med Bairan fikk vi her i landsmøte.
1: Velkommen til det som vi kaller for
2: Fifi-fakta.
3: Fifi-fakta.
1: Ja. Denne fifi-faktaen har jeg plukket opp i min jakt på gode brettspill.
4: Ja.
0: Og vi er der, ja.
1: Jeg har jo ikke sagt det til dere, men jeg har jo sluttet å spille PlayStation nå etter at jeg ble hektet på å spille Blueprints.
4: Så du har måttet slutte, ja.
1: Måttet slutte nå. Jeg havnet i en slags avhengighetssituasjon. Det er jo viktig å være åpen om sine avhengigheter.
4: Ja, men altså, du Sven, det skal du ha. Du ble jo mobilavhengig også.
1: Ja.
4: Og så bare, nei, slutta du med mobil. Var det ikke vært avlogget?
1: Spilte Blueprints. Helt utrolig bra spill til PlayStation.
4: Og måtte slutte.
1: Nå er jeg på rehabilitering.
0: Oi.
1: Så jeg har tenkt å begynne med brettspill, for det er noen som sa sånn, det her er jo mye av det samme på en måte, brettspill og dataspill, ligner litt. Så jeg har spurt en del venner om de kan anbefale noen gode brettspill som de liker. Ja. Det kan dere jo gjøre i appen NRK Radio. Da kan du jo logge inn på desktop, skrive det inn via PC. Og jeg har fått anbefalt Risk. Jeg har fått anbefalt Puerto Rico.
4: Ja.
1: Har du spilt det?
4: Jeg hørte om det, ja. Mm.
1: Ticket to Ride.
0: Oh, ja. Jeg elsker det.
4: Ja. Jeg har alle utgavene.
1: Har du alle?
4: Ja.
1: Hva er den beste?
4: Jeg må si Nordic Countries, altså den juleversjonen med Norden.
0: Ja.
4: Den liker
1: jeg
4: veldig godt.
1: Den har jeg sikret med.
0: Den
1: har jeg. Ok, men da ligger jeg godt an. Men så er det sånn at jeg har jo fått veldig mange gode tips, som blant annet flere kilder sier at du må spille The Campaign for North Africa, The Desert War, 1940-1943.
4: Jaha.
1: Noen kaller jo dette spillet for CNA, eller CNA, Campaign for North Africa, og det er et helt utrolig brettspill som ble laget i 1978. Da var det brettspillfeber i verden, og de som spilte brettspill, de ga tilbakemeldinger om at de ønsket seg større spill. Vi må ha større spill! Ja. Vi må ha større spill!
4: Ta lengre tid og...
1: Ja, gøy med Risk, men det er jo større spill!
4: Ja.
1: Noe som er mer intrikat, det må være flere faktorer. Kan man lage noe som tar litt lengre tid å spille rundt?
4: Se for deg, de spør vi nå spør om det er etter å ha spilt Risk. Har du noe som tar lengre tid enn Risk?
1: Ja, selvsagt, svarte den legendariske spillet designeren Richard Berg. Klart dere skal få et større spill. Jeg skal gi dere verdens største spill.
0: Oi, hjelpe.
1: Senere, spillet var så omfattende at de anslo at det ville ta ca. 1500 timer å spille gjennom hele spillet.
4: 1500 timer å spille av det
1: her. Riktig.
4: Oi, og hvor mange kan den være?
1: Nå kan den være 2-10. Men jeg vil nok ikke anbefale å være 10, for hvis du spiller 6 timer hver kveld, så vil det ta ca. 250 dager å spille gjennom hele innovasjonen av Nordafrika.
0: Har du 6 timer på en kveld?
1: Ikke sant? Og så må du gjøre dette 250 ganger for å bli ferdig, så da bør du ikke prøve å samle 10 forskjellige folk. Dette er ikke det eneste som er upraktisk med dette spillet, for du bør helst ha 2 spisebord.
4: Ja, det er såpass stort, ja.
1: Ja, for det ene bordet bør du ha til å spise på, og så bør du ha det andre spisebordet ditt, og det bør være gigantisk til å spille CNA.
4: Ja.
1: Fordi bare spillbrettet til dette spillet, det var 3 meter langt.
4: Oi, oi, oi.
1: Så hvis du legger den der på golven nå, Elin, så kan du tenke deg at spillet var nesten dobbelt så langt.
0: Ja, det er faktisk nært.
1: Som det. Så du må ha et enormt bord for å kunne spille. Og det er jo sånn at du må ha leseferdighetene i orden. Du må nesten ta en slags bachelor i historie før du kan begynne å spille. For det er jo med 6 bøker med regler, analyse, historisk bakgrunn for denne krigen. Når du begynner å spille, så er det lurt å skjønne hva de 1800 forskjellige spillmerkene betyr.
4: 1800 forskjellige?
1: 1800 spillmerker, det er klart du må ha det.
0: Du kan ikke pakke ned spillet hver kveld heller da?
1: Nei. Det tar jo en stund for å si det sånn.
0: Ja.
1: Nei, spillet var utrolig komplekst. Du burde blant annet vite at hvis du skulle spille med italienske styrker, så måtte du legge inn taktikken at du måtte ha ekstra mye vann, for de elsker jo å spise pasta, italienske styrker, ikke sant?
4: Og det er slike faktorer også, ja. Det er mye mer inn i avansert enn Risk.
1: Det er helt uendelig med faktorer. Spillet var så komplekst at du måtte nesten ha ledet en ekte krig for å ha erfaring til å spille det. Dette spillet ble utrolig nok laget, men det ble aldri testet da. Vi fikk aldri testet det før de la det ut på markedet.
4: Oi!
1: Altså, hvordan skal du få testet? Det tok jo 1500 timer å spille igjen. Så spillet kom ut, og som en av anmeldelsene sa, du har kanskje hørt rykt om at dette spillet er umulig å gjennomføre. Vel, det stemmer.
4: Men tenk at det kan jo hende. Det er folk som hører på landsmøten nå som har prøvd det her.
1: Ja, kan være. tviler veldig. Men hvis du er glad i spillet, så finnes det en podcast om det. Det er visst det jo nevnt i tv-serien med han. Hva heter han? Sheldon? Hva heter den tv-serien?
0: Oh, ja, Big Bang Brain. Theory.
1: Ja, riktig, riktig. Ja, ja, ja. Men så det ble ingen stor suksess i 1979, men det blir bare en større og større suksess. Så nå driver faktisk, nå er det et eller annet spillselskap. Hvis du går inn med å spørre Google eller KI-en din, Elin, så kan du gå inn og finne ut at dette spillet nå kanskje skal relanseres. Ja. Så du kan, de prøver å få noen til å kjøpe det før de gir det ut da. Så det kommer en revidert versjon.

0: Det var Marit Larsen, Traveling Alone heter den. Det gjør heldigvis ikke du, kjære delegat. Du har jo landsmøte som selskap.
1: Ja, og det det er, nei, nå skal jeg prøve å bruke nye ord jeg lærte i sted.
2: Det er nift.
1: Det er nift, kan jeg si det sånn?
2: Ja.
1: Mm. Ja.
3: Dette er jo da smøy, som er det lille røverspråket som finnes, eller fantes i mye større grad før da, i Mandal.
0: Ja, ja, hva skjedde med det?
3: Det var sånn handelsspråk, så de brukte det mye på brygga.
0: Ja.
3: Ja. Så fint ble det nift, mens en av mine favoritter er jo å dysne nøbbene, for det var det de brukte det til.
0: Og dysne nøbbene.
3: Man endrer på bokstavene sånn at det blir nye ord. Men å dysne nøbbene, det betyr egentlig å snyde bønnene. For det var det de brukte det til. Altså snyte bønnene, altså,
0: og lute, ja. Svindle bønnene.
3: Når bonden kom inn til byen og skulle kjøpe noen greier på brygga, så kunne de stå og dysne nøbbene og så si noe, litt sånn noen priser sånn. Åh, da kommer bonden liksom. Det blir meftig nokre til han. Prisen var egentlig 10 kroner, men så måtte han betale meftig.
1: Oh, yeah.
0: Og meftig, det er 50.
3: Det er 50.
1: Ja.
3: Og det som man liker å drikke på fest, det er jo niv, lø og nebreniv.
0: Da, nettopp, det er godt.
1: Ok, niv, er det vin kanskje?
3: Det er vin.
1: Ja, også øl, også
3: nebreniv.
1: Brennvin.
0: Yes!

0: The flying disc has been found and is now in the possession of the Army.
1: Ja, välkommen till konspirationskroken.
2: Tack.
1: Idag, The Black Knight.
3: Oj.
1: Ikke Batman-filmen altså.
3: Nei.
1: Ja, hva The Black Knight? Det det flere som har spurt seg om. Blant annet nordmannen Jørgen Hals. Hals, han var radioentusiast før det ble kult, og satt på Bygdøy og lyttet på kortbølgesignaler og ekkoene til kortbølgesignalene. Og på sensommeren 1927 så satt han og lyttet, og hørte som vanlig den nederlandske kortbølgesenderen i Eindhoven. Radiobølger jo en form for elektromagnetisk stråling, og de beveger seg med lysets hastighet. Og det fort. En radiobølge bruker... La oss si det her som går ut fra oss nå,
3: ja.
1: Som radiobølge da. Så bruker den da, når den sendes ut fra tårnet her på Tyholt, nå late oss sånn, for det her er nå, det er jo ikke sånn radio lenger, det er DAB nå. Men før da, da hadde den kortbølgen, hvis vi hadde sendt ut det nå, da hadde den brukt 0,14 sekunder rundt jorda. Så fort går det.
3: Åja.
1: Så fra oss hadde sendt ut herifra, så hadde det ikke gått et... Det går 0,14 sekunder før det kjører mat hit, og har gått runden rundt jorda.
3: Det er bra.
1: Og hvis oss hadde sendt signalet mot månen, så hadde det brukt fra oss sendere herifra 2,5 sekunder hitatt. Altså, det bruker 1,25 sekunder på å nå månen.
3: Wow.
1: Et kortbølgesignal. Ja. Og derfor så var jo Jørgen Hals, han var vant med det ekko som alltid kom 0,14 sekunder etter radiosignalet. Mm. Men det var også et annet ekko, og det her kom 3 sekunder etter det ordinære signalet. Oh. Og som Hals da skriver til sin venn og nabo Carl Størmer, som var den første til å måle nordlysets høgde forresten, han var professor. Han skrev, «Jeg vet ikke hvor dette ekko kommer fra på nåværende tidspunkt. Jeg kan kun bekrefte at jeg virkelig hørte det.» Men det Hals da etter all sannsynlighet ikke visste, var at Nikola Tesla hadde også hørt det samme.
3: Åh!
1: Tesla han drev med sine radioeksperimenter i Colorado, og det jo på slutten til 1800-tallet. Han var veldig tidlig ute med det der.
3: Ja.
1: Han kanskje vil nok si en av de første. Og Tesla fanget opp repetitive, rytmiske signaler som man mente måtte være fra en annen intelligens som produserte den slags type signaler. Så hva er teorien? Jo, teorien er altså The Black Knight.
3: Ja, for det er ikke svart natt.
1: Nei.
3: Det er svart ridder.
1: Ja, svart ridder. Teorien er at den svarte ridderen, eller Black Knight, er en slags teknologisk satellitt som går i bane rundt jorda over Polen, Nordpolen og Sørpolen, og som har vært der siden, ja, hvem vet, hvis Nikola Tesla dreier med det her på slutten til 1800-tallet. I 1954 så oppdaget nemlig USA sitt luftforsvar at det gikk en satellitt i bane rundt jorda og en rundt månen.
3: Jaha.
1: Og den første menneskeskapte satellitten som oss vet om, det var... Sputnik,
3: Sputnik ja.
1: Og den var det russerne som sendte opp.
3: Ja, var ikke det senere også?
1: Og det var i 1957, altså 3 år etter at USA oppdaget en satellitt. Ja. Hvem er det her sin?
3: Ja, ja.
1: Så hvem i alle dager er de her satellittene sine? Ikke USA sine åpenbart, for dem var en overraskelse. Så en teori er at Sovjetunionen sendte opp en satellitt i all hemmelighet 3 år før Sputnik. Men hvorfor gjorde de det? Jo, for at hvis noe går gale, så er det kanskje bedre å ha gjort i all hemmelighet enn å måtte innrømme en feil, offentlig feil. Men hvis russerne sendte opp Sputnik fordi de også hadde oppdaget den her mystiske satellitten for å studere K-Aldar, for de kan henne tenke at det her må være amerikaner.
3: Ja, det er jo.
1: Og så under NASA sitt STS-88-oppdrag i 1998, så ble The Black Knight endelig fotografert. Oh, ja. Og da endret historien seg. Altså, den er en helt spesiell skapning der oppe. Svart, den har en form som ingen andre satelliter. Men nå mente NASA at satelliten her var et såkalt romteppe fra en tidligere rakettoppskytning. Det er sånn, et slags sånn varmeskjold som de klær inn med for å beskytte instrumenter. Og at det dermed er et varmeskjold som henger der oppe. Bildene ble lagt ut på egen nettside, som var Tine på mystisk vis litt senere, som ikke finnes der ute lenger. Og det forklarer jo heller ikke radiosignalene de 100 årene fram til da. Så hva i alle dager er det her? Konspirasjonskroken følger i alle fall med på alt det rare, slik at du kan tenke på været og feriepengene, for eksempel.
3: Takk for det.
1: Ja.

0: Ja, velkommen til Lyttehjørnet.
1: Takk for det.
0: Egentlig en fortsettelse av gårsdagens tema, som, altså da snakket vi om første CD og sånt, og dere fikk blant annet høre på min, som var disse soft rock symfonigreiene til London Symphony Orchestra.
2: Det er jo helt
0: og i dag, ja, i dag er tema, apropos der å diskutere sjanger og sånn, i dag er tema orkesterpop.
2: Orkesterpop?
0: Ja.
2: Oi, oi, oi.
0: Jeg vet ikke hvor mange som opererer i akkurat den sjangeren, men det gjør i hvert fall han som jeg har tenkt å presentere for dere i dag, nemlig han Cody Fry.
2: Han Cody Fry?
0: Ja, sønn av orkesterkomponisten Gary Fry. Og han Cody, han ble kjent for det amerikanske publikum da han var med i Idol der borte i 2015. Han kom sånn topp 48 eller noe, så ja.
2: Ikke verst det, i hele USA.
0: Nei, da har du rett i. Han har hatt hits på TikTok, det er jo en vektig greie disse dager, og han har også blitt nominert til Grammy. To ganger, og det var det kanskje det var vel å si, plassere han litt der oppe. Første gangen var for hans arrangement av den låta her.
2: Ja.
0: Jo, Beatles-låta, Eleanor Rigby, som har fått et nytt arrangement av Cody Fry, som han altså ble Grammy-nominert for. Og den andre gangen var for et arrangement han gjorde av Paul Simon sin The Sound of Silence.
2: Uh-huh.
0: Og når vi nå hørte på Eleanor Rigby, så skjønte dere kanskje hvorfor han kaller det her for orkesterpop. Det er svært. Ja. Dere hørte jo allerede litt av orkestret. Og nå har han gitt seg over i det vi må kalle for symfoniland. Han har nemlig kalt sitt aller nyeste prosjekt for en symfoni, og jeg kan på et vis forstå hvorfor. Han har komponert 4 satser, og det har gjerne en symfoni, og selv om han har komponert litt sånn fritt utover de vanlige reglene for en symfoni, så ja, han kan jo kalle det hva han vil. Første sats i en symfoni bruker å være rask og livlig. Den andre satsen er den rolige. Det er gjerne der vi hører de kjente, fine, nydelige temaene. Tredje satsen er gjerne menuett eller scherzo, og dansbart, som vi forstår av de titlene. Og så har du den raske og energiske fjerde satsen, finalen. Og vi skal høre siste del av fjerde satsen på Cody Fry sin nye symfoni, og den er i hvert fall energisk og mektig, så jeg vil si dere har noe å glede dere til. Og har du muligheten til å enten skru opp anlegget ganske så bra, eller kjøre hodetelefoner med god lyd, da vil jeg anbefale det. Men denne symfonien til Cody Fry, den heter da The Unlikely Mariner, og prosjektet er en blanding av en symfonisk EP i 4 satser, en visuell opplevelse og en kort film. Moderne komponister har altså lært seg hva de må gjøre, trykk på slags knapper for å nå ut til folket. Verket heter altså The Unlikely Mariner og handler om en uerfaren mann som seiler ut på havet for å rømme fra fortiden, men så oppdager han de uforløste traumene hans de har sneket seg med på reisa.
2: Okay.
0: Han kan ikke røpe deg selv, vet du.
3: Båten, ja.
0: Ja, ja, ja. Det er fra stille sang med bare piano til digert orkester og en nydelig irsk-inspirert vise som går gjennom det hele. Jeg lurer på om det var et orkester på cirka 70 stykker da det her ble framført. Jeg tenkte vi skulle høre oss knappe 2 minutter av herligheter. Jeg har blitt helt betatt, som dere sikkert skjønner, for jeg tror nok dette er den perfekte brobyggeren mellom boyband og klassisk musikk. Med andre ord, helt perfekt for meg. Dette er fjerde sats, del 2 fra Cody Fry sin symfoni The Unlikely Mariner. Denne delen heter Softly to the Sea, og ups, starten er ganske kraftig, så har jeg sagt det.

0: Det var Gracie Abrams med That's So True. Det her var en høydepunktsending fra landsmøtet.
1: Ja, vi plutselig tilbake I radioen din på sånn direkten.
0: Ja, ja, men.
2: Ja, I fremtiden.
0: I fremtiden.
2: Ikke I fortiden.
0: Takk for I dag!
2: Hei!

0: Hvis KI-bobla sprekker, hva skjer med pensjonspengene våre da? Det spørsmålet angår både deg og meg faktisk, for de aller fleste av oss har pensjonskroner I fond som tar satser tungt på kunstig intelligens. Så hva skjer om det kommer et krakk, og kan og bør vi egentlig gjøre noe? Og Nasjonsliga-høsten blei ikke den oppturen fotball-VM var for Norge, det kan vi vel bare slå fast. Men det viktig å ikke grave seg ned, sier Ståle Solbakken, som ser flere lyspunkt. Vi skal direkte til Portugal etter tapet I går. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, dette her dagens. Klokka har bikket 13, og først I nyhetene til dobbeltdrapet I Halden I går, Jon Brannes.
1: Den sikta mannen har gått med på å bli varetektsfengslet. Men mannen som skjøt og drepte to personer I Halden I går, han vil ikke forklare seg til politiet. Forsvarer Ole Rikard Holm Olsen, sier mannen I 20-årene, trolig ikke vil forklare seg senere heller. Han har erkjent straffskyld for drap, men ikke for drapsforsøk på en tredje mann I jaktlaget han skjøt på. Regjeringen vil ha et midlertidig forbud mot smartbriller på offentlige steder. Briller som bruker kunstig intelligens kan blant annet ta bilder, film og lyd av folk uten at de vet det. En ekspertgruppe skal gi råd om en varig lov, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
2: Vi må unngå nå at vi havner litt I samme situasjonen som vi gjorde med sosiale medier for 15 år siden. Der oppdaget vi ikke, før det var litt for sent, at det hadde en del sider. Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge, I frykt for å bli tatt bilde av, bruker KI med ansiktsgjenkjenning, skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg i det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud bra.
1: Venstre mener regjeringen bløffer om satsingen på smågruppeundervisning I norsk skole. Slike mindre grupper skal løfte nivået til elevene I regning, skriving og lesing. Venstre-leder Guri Melby sier milliarden som regjeringen har varslet bare vil gi noen minutter daglig I smågrupper for en klasse. Utdanningsforbundet advarer om skolene blir pålagt å bruke mindre grupper oftere uten bevilgninger nok, så vil det gå ut over den vanlige undervisningen. Boligprisene falt med 0,7% I september. Det normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste to månedene har vært litt sterkere enn mange har ventet, etter at Norges Bank har satt opp renta to ganger I år, mener de. Og to tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris I medisin. Carl Deisseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel. De får alle prisen for sitt arbeid knyttet til optogenetikk. Anniken, det betyr å styre og overvåke hjerneceller eller andre levende celler ved hjelp av lys. Ja. Og genmodifisere dem for å gjøre dem følsomme slik at cellene kan aktiveres med lysglimt. Det ganske fascinerende.
0: Det det, og takk for at du definerte det ordet. Det trengtes. Denne medisinprisen markerer altså starten på uka med kunngjøring av Nobelpriser. I morgen det fysikk, og så kommer litteratur og kjemi utover I uka, før vi får vite om fredsprisen på fredag. Dette

0: Imagine Dragons, der du fikk Believer her I dagens, hvor vi blant annet skal snakke om både faren for en KI-boble og hvor utsatt pensjonspengene våre og så skal vi debriefe litt etter landskampen I fotball I går. Men vi starter med dobbeltdrapet I Halden, der en far og en sønn ble skutt og drept I går, og en tredje person ble hardt. Skadd. En mann tatt og siktet etter skytinga som skjedde da et jaktlag skulle fordele seg på poster I går morges. Reporter Rahan Basas, du følger denne saken her og rapporterte fra åstedet I går. Hva det siste nye her?
1: Det vi vet I dag at drapssiktede mann I 20-årene ikke ønsker å forklare seg for politiet. Det advokat og hans forsvarer Ole Rikard Holm Nilsen veldig tydelig på. Han representerer mannen, men det vi vet også fra I går at han har erkjent straffeskyld, og han har samtykket til å bli varetektsfengslet, og av politiets hypoteser, det de omtaler som en av hovedhypotesene at angrepet det skyldes en konflikt, altså at det en konflikt mellom han som sikta og de som nå bekreftet omkommet.
0: Et helt jaktlag har status som fornærmet, en far og en sønn drept og en person behandlet for skuddskade. Dette her veldig dramatisk for mange naturlig nok. Vi skal høre fra ordføreren I Halden, Fredrik Holm.
2: Det klart det her en veldig dramatisk og tragisk hendelse. Det var mange reaksjoner og litt sånn sjokk og vantro I går. Ikke minst så blir det vanskeligere etter hvert som opplysninger fra hendelsesforløp begynner å bli bekreftet av politiet. Men det fortsatt veldig viktig at vi støtter hverandre, at vi samler oss som samfunn rundt de som har vært vittne til denne hendelsen, og ikke bidrar til ytterligere spekulasjoner med at vi skal la dette her gå sin gang, og så skal vi I Halden ta godt vare på hverandre.
0: Ja, det sa så ordfører Fredrik Holm I Halden. Du, Rahan, har siste døgnet snakket med mange som berørt av dette. Hva forteller de deg?
1: Det de forteller at denne hendelsen oppleves som svært tungt. For mange som bor I små områder og små kommuner, så vet man at nesten alle kjenner alle. Og klart når politiet forteller om at det har vært minst 14 fornærmede knyttet til denne hendelsen som skjedde utendørs på gårdstunet, langt utenfor Halden sentrum, så det alltid noen som kjenner noen, alltid noen som har noen de kjenner som enten direkte eller indirekte berørt, og det har folk brukt, de har brukt ord som sjokk og vantro, og de vil rett og slett, de klarer ikke å forstå at noe sånt kan skje I det som et egentlig veldig viktig sosialt tiltak for mange I Halden, etter å bli med I ulike jaktlag og det å være en del av en gruppe som mange har vært gjennom generasjoner, helt fra bestefar og oldefar og sånt som har vært med. Så dette preger veldig mange, og det sier de veldig tydelig til meg når jeg snakker med de både I dag, men også I går.
0: Ja. Siktet har altså gitt en skriftlig erklæring hvor han erkjenner straffskyld og samtykket til varetektsfengsling, men som vi hørte, vil han ikke forklare seg. Hva det da politiet må gjøre I etterforskningen nå med det som bakteppe?
1: Dette gjør jo politiets oppgave veldig mye vanskeligere, for nå det plutselig politiet som må finne ut av alt selv. Vanlig I straffesaker at de som blir sikta eller først mistenkt, de samarbeider til dels med politiet, men her det forsvareren hans som har veldig, veldig tydelig beskjed om at han ikke skal forklare seg til politiet, og det vil han heller aldri med det første gjøre, hans tydelige beskjed. Så politiet har nå en veldig lang og krevende oppgave foran seg, hvor de må rett og slett bevise veldig tydelig og finne ut av disse ulike tingene gjennom avhør med vitner, gjennom det som kalles for tekniske undersøkelser på stedet, altså sikre spor. Det gjorde de I går, og det gjør de I dag, og det kommer de helt sikkert å fortsette med I morgen, men alt ligger på politiet.
0: Mer om dobbeltdrapet I Halden finner du inne på NRK.no. Takk skal du ha for at du var med oss, reporter Rahan Basas her I NRK. Ja, klokka den 13.11, og du får musikk fra Odd Nordstoga her nå, før vi skal til USA.

0: Odd Nordstoga var det med låta som heter «En sång som finns» her I dagens, hvor vi skal til Ithaca I New York, USA. For de siste ukene har en påstått gruppevoldtekt tilbake I oktober 2024 ved det prestigefulle Cornell-universitetet Rysta, USA. Det skjer etter at den unge kvinnen, som mener hun ble dopet ned og voldtatt I hjemmet til en studentforening, nylig saksøkte universitetet og medstudentene som skal ha vært involvert I det her. I 2024 så ble saken etterforsket av universitetets eget politi, men da ble det ikke tatt ut tiltale eller startet etterforskning. USA-korrespondent Peter Svår I Ithaca nå og forteller at saken har vekket enormt sinne og engasjement der, både til støtte og til angrep på kvinnen som kalles Jane Doe.
1: Og så det et komplisert bilde her hvor hun har endret delvis forklaring. Det spørsmål rundt hvor mye av det som skjedde den natten som var frivillig, og det står ord mot ord, slik det jo ofte gjør I voldtektssaker. Men saken har ført til et voldsomt raseri på sosiale medier og I universitetsmiljøer her I USA. Det en diskusjon om en ukultur I studentforeningene.
0: I går fortalte advokaten til den fornærmede kvinnen, Thomas Giuffra, I CNNs podcast State of the Union, at den uidentifiserte kvinnen har fått mange trusler etter at hun saksøkte universitetet.
2: She's received multiple threats, and women who aren't even Jane Doe have received threats about what they're going to do to her. And in fact, this morning I received a threat.
0: Etter flere uker med stillhet, sa rektor Michael Kotlikoff ved Cornell-universitetet unnskyld nå på lørdag. I en 8 minutter lang video sendt til alle studentene ved universitetet, beklaget han administrasjonens manglende arbeid I saken.
3: I believe we as an administration and we as a community must do better. We must do everything we can to prevent what happened to Jane Doe and everyone before her and anyone after her from ever happening again.
0: USA-korrespondent Peter Svår forteller at presset mot universitetet de siste ukene har vært enormt, men at mange mener at unnskyldningen kommer alt for sent.
1: Denne unnskyldningen kom jo 2 år etter at universitetet ifølge New York Times gjorde en grundig granskning av anklagene I 2024. Det ble gjennomført høringer, det ble gjennomført avhør. Universitetet ga også administrativ straff til flere av de anklagede gjerningsmennene som varierte fra utestengelse fra universitetet I flere år til å måtte skrive essay eller ta ulike kurs. Så mange mener jo at denne unnskyldningen kommer alt for sent, og etter at universitetet har I stor grad tiet I 2 år, og at dette bare skjer på grunn av det økende presset som Kotlikoff og Cornell-universitetet under nå.
0: I ettermiddag skal det være en demonstrasjon ved Cornell-universitetet. Den arrangert av 20 studentorganisasjoner som skal protestere mot universitetets egen ledelse. Peter Svår forteller at demonstrasjonen skjer, selv om rektoren jo sa unnskyld for et par dager siden.
1: Det flere som krever at rektor må gå, og det også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis I hvordan slike saker håndteres ved universitetet, og også et krav om at delstaten New York endrer sine voldtektsovergrepslover. I dag så det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale I voldtektssaker dersom offeret selv frivillig har latt seg buse, da, som jo har vært en av diskusjonene I denne saken, og det det mange som mener et smutthull I loven som må tettes. Så det sammensatte krav, vil jeg si, fra studentgruppen som vil komme I den demonstrasjonen her I ettermiddag eller kveld norsk tid.
0: Ja, det sa til slutt korrespondent Peter Svår, som I USA. Du kan lese mer om denne saken her inne på NRK.no. Nå, musikk fra The Impossible Green.

0: en podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Litt av det deilige snadret skal du få her om noen minutter også, fordi Andrine Hegerberg fra den podcasten der blir faktisk å høre her I dagen som bare noen minutter. Direkte fra Portugal faktisk, vi skal snakke fotball snart. Men om ikke du hører det, så det en aldri så liten banger på vei her fra Cher som vi nesten må få unnagjort først også. Når klokka 13.23 og du hører på NRK P1, så får du Believe. Vær så god.

0: Dette her, det Cher, om det skulle være noe tvil, og låta du hørte, den heter Believe. Du fikk den her I dagens, og landslagshøsten ble kanskje ikke helt som vi håpet da vi rodde oss ut av den der VM-rusen. De norske fotballherrene tapte 1-2 mot Portugal I Lisboa I går kveld, og nå vi nederst I nasjonsliga-gruppa vår med 3 poeng.
1: Vitinha løfter inn foran mål mot Hau Felix, og så triller den ballen inn I målet, og det Ramos som skårer. Ramos skåret på Ullevål. Ramos gjør det igjen, og det Portugal som ligger under. Det Portugal som gjør 1-1, og det Portugal som tar 2-1-ledelse.
0: Ja, sånn hørtes det ut da kommentator Olav Tråen konstaterte at Gonzalo Ramos satte spikeren I kista for den kampen der for Norges del. Andrine Hegerberg, du NRKs fotballekspert og med oss fra Lisboa nå. Det ble jo tap I går, men det var liksom ikke overkjøring på noe vis heller det her?
2: Nei, det som så synd, egentlig jevnt over den samlingen her, så det jo brutalt når man står her med 3 av 12 mulige poeng, men man føler aldri at Norge ble skikkelig overkjørt, gikk på en smell mot Wales for 2 kamper siden, men I går så gikk jo Norge I ledelsen og tente et håp, for det så jo bra ut, prestasjonen var det store spørsmålstegnet, hvor kom guttene til å være etter såpass hardt kjør, men går ut bare og viser egentlig tidligvis god fotball, og viser absolutt at de henger med mot Portugal, som et av Europa som ikke verdenstoppen på kvalitet, og det Portugal viser jo stor klasse over, så norske guttene gjorde seg absolutt ikke bort, og mye positivt å ta med videre, så det på nivå der det marginene som avgjorde til slutt, og der tok Portugal dessverre dem og tok 3 viktige poeng bort fra Norge.
0: Mm. Vi fikk jo et alldeles nydelig landslagsmål da, fra Kristoffer Vassbakk Ayer I går, hvordan rangerer du den scoringen I landslagssammenheng?
2: Ja, det et kjempegodt poeng. Det var heller ingen som hadde tippet at det var han som skulle være den som noterte seg et mål, og for et mål han skåret til overraskende. Også Benke var jo helt sjokkert til og med Ståle oppe, og viste tydelig at han var sjokkert. Og vi måtte jo I podcasten vår bakrommet I går diskutere litt, har vi sett bedre mål på landslaget? Og da måtte vi tilbake på 90- og tidlig 2000-tallet, så jeg vil si at I nyere tid så det Kristoffer Ayer som leder den, og det var helt fantastisk å være på stadion og se den gå inn på en deilig volley der.
0: Ja, kostelig ansiktsuttrykk på Solbakken der, men vi tar med oss den, men så det sånn at vi har spilt 4 kamper I høst nå, et tøft kampprogram som både spillere og eksperter og alle egentlig har gjentatt. De siste 3 kampene endte I tap for Norge. Vi skal høre, Andrine, hva landslagssjef Ståle Solbakken sa I går etter denne landslagssamlingen.
3: For meg så det viktig å ikke grave seg ned. Vi veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa I egne hender. Vi har gjort 2 veldig gode kamper, 1 fornuftig I dag, og 1 feilskjær I Wales, og det må vi leve med. Men jeg synes gutta gjorde alt de kunne I dag, og masse positivt av mange spillere som har tatt store steg, så det ekstremt mye positivt å ta med seg.
0: Ja, det var Solbakkens ord I går. I dag skriver jo mange medier om at denne tapstrekken I høst den verste på 10 år, men da spilte vi vel også mot dårligere motstandere. I november så blir det jo Wales igjen da, hjemme, og Danmark borte. Har vi grunn til å grave oss ned for å bruke de ordene Solbakken brukte?
2: Oi, nei, det ville ha vært dumt å gjøre nå. Det to kamper som gjenstår, og det som Ståle Solbakken sier, at alt I Norge sender, vinner de mot Wales, så trenger man, og Danmark viste poeng mot Portugal, så trenger Norge bare 1 poeng, altså en uavgjort mot Danmark borte. Så det her blir jo 2 kamper som blir helt avgjørende for hvordan Norge inne I gruppa, men basert på det man har sett av prestasjoner, hvis man legger resultat og poeng unna, så det meget godt levert I, vil si, 3 av 4 kamper, og Portugal på hjemmebane var jo veldig synd, for der var det en kamp som Norge styrt. Mm. Så hvis Norge klarer å fortsette prestasjonen og bygge videre på det, samt være litt mer bedre I avgjørende situasjoner, både defensivt og offensivt, så ser det lys på at Norge tar 6 av 6 mulige poeng mot Wales og Danmark. Mm. Og så det veldig fint å ha Wales først. Et revansjesugent Norge på hjemmebane, det noe vi kommer til å glede oss til, for på Ullevål der vet vi at Norge presterer. Mm. Og så den siste finalekampen for Norges del blir mot Danmark I København, hvor det en helt annen atmosfære, og det vel der kanskje kampen, det ligger mest spenning rundt, ligger akkurat nå, men ingen grunn til å grave seg ned. det fortsatt gode muligheter for at Norge skal komme godt ut av den gruppa her.
0: Helt til slutt så må vi prate litt om det som det har vært mye snakk om I denne runden, nemlig keeperplassen. Egil Selvik debuterte jo I går. Var prestasjonen hans en god søknad til å bli Norges nye førstekeeper?
2: Ja, du, det var et lyspunkt I går. Med all respekt til Ørjan Nyland som har gjort meget godt mesterskap I VM. Så fikk nå Egil Selvik sjansen, og han tok veldig godt vare på den. Trygg og god, gjør ingen store feil, og bidrar positivt, spesielt med ball I beina, vil jeg si. Og kan ikke lastes for de to målene som slippes inn. Det to helt eksepsjonelle mål, som Egil Selvik ikke skal klandres for. At han førstekeeper, det for tidlig å si. Det seks uker til neste samling, og mye kan skje I mellomtida, men at han viser at han klar, og at han kan prestere når det gjelder, det kjempepositivt for Norges del. Å ha to keepere som kniger der oppe, så har vi en Tangvik som tredjemann også, som utgjør en viktig del av den keepergruppa som Ståle Solbakken har hatt veldig behov og og si at de tre stykker som utrolig viktige for hverandre, men også for laget, og både på og utenfor bana. Så dette veldig lovende for Norges del.
0: Ja, og nå skal slitne spillere og støtteapparat og alle, sikkert dere og andre, hvile dere fremover mot de neste kampene. Norge møter Wales på Ullevål 14. november, og så blir det Danmark borte 17. november. Andrine Hegerberg, dere snakker godt og lenge om denne landslagssamlingen I NRK-podcasten Bakrommet. Takk skal du ha for at du var med oss direkte fra Lisboa. Vi tar musikk nå fra Camilla North. Dette her, det her og nå, før vi titter en tur på været om litt.

0: Camilla North var det med låta som heter Her og nå, og jeg må rette meg selv litt, for det stemmer som Oddmund påpeker I en melding her, at kampen til Norge ble spilt I Porto, ikke I Lisboa, som jeg kom I skade for å si, beklager det. Det var Porto, altså takk for melding og påminner der.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Og vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Et lavtrykk utenfor Nordland gir skyer og regn mange steder I landet I dag. Vestlandet har fått mye regn det siste døgnet, men nedbøren avtar nå. Finnmark slipper stort sett unna nedbør I dag, men I kveld blir det etter hvert regn på vidda. I Troms blir det først enkelte regnbyger, men mer sammenhengende regn kommer opp sørfra I løpet av ettermiddagen og kvelden. Nordland får regn eller regnbyger resten av dagen. Vinden øker til sørvestlig sterk kuling langs kysten sør for Vestfjorden, og det blir liten storm sør på Helgeland. På Spitsbergen så blir det stort sett oppholdsvær rundt Longyearbyen. Trøndelag og Møre og Romsdal får mye vind langs kysten I dag, med storm fra sørvest. Det blir regnbyger, men lite nedbør I indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Vestlandet sør for Stad har regnbyger, men nedbøren avtar. Vinden minker stort sett til liten kuling, men ved Stad kan den komme opp I stormstyrke. På Sørlandet og på Østlandet blir det for det meste skyet oppholdsvær, og I kveld klarner det opp på Østlandet. Langs kysten blåser det kuling fra sørvest. Fjellet I Sør-Norge har mye vind I dag, med sterk kuling fra vest I høyfjellet. I nord blir det til og med storm på de mest utsatte stedene. Det blir regnbyger I vestlige områder, men stort sett oppholdsvær I øst. Det mildt høstvær I landet I dag med 15-18 grader på det meste fra den østlige delen av Sørlandet og opp til den vestlige delen av Østlandet. Om du lurer på noe mer om været enn det du fikk her, så kan du klikke deg inn på yr.no, eller så kan du laste ned Yr-appen. Straks her I NRK P1 skal vi snakke om faren for en KI-boble og hvordan det kan påvirke våre pensjonspenger. Men vi tar litt musikk her nå fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Du får Ein og Kvile Augo på.

Deilig og rolig fra Marie Tveiten og Inge Bremnes, du fikk en å kvile augo på. Vi skal ta et aldri så lite taktskifte her I NRK PN nå. Du får musikk fra Kygo og Ava Max.

0: Kygo og Ava Max var det med låta som heter Whatever som du fikk her I dagens hvor vi skal inn I teknologiens vidunderlige verden, om jeg kan si det, fordi ufattelige pengesummer pøses jo inn I selskapene som utvikler og bygger kunstig intelligens. Nå snakker jo stadig flere om faren for et krakk I verdensøkonomien, fordi inntjeningen ikke kan stå I stil med alle milliardene som investeres I disse teknologigigantene fremover, og dette her angår I stor grad både deg og meg, fordi en stor del av sparepengene våre, de jo fort investert I disse KI-selskapene. Og hvem må ta regningen dersom KI-bobla sprekker? Aksel Kjær Vidnes, du ansvarlig redaktør I Forskning.no, og du bekymret for folks sparepenger og pensjoner. Vi har du har sammenlignet det som skjer nå med byggingen av jernbanen på 1800-tallet. Hva har bygging av damplokomotiver og jernbaneskinner og sånn for 180 år siden til felles med dagens satsinger på datasenteret og kunstig intelligens?
1: Ja, det jo et langt sprang. Det som gjorde at jeg gjorde den sammenligningen, jeg ikke den første som gjør den, det økonomiske historikere, når de ser på de store finansboblene som har skjedd opp gjennom historien, så ser de at det noen likheter her. Den boblen som liksom mest naturlig å se til når vi ser på alt som skjer med KI og investeringene I KI nå, det jo liksom dotcom-boblen, internettboblen som sprakk rundt årtusenskiftet. Og det som skjedde da var at det ble investert med rette enorme summer I alt som hadde med internett å gjøre, men så var man kanskje overmodig, investerte for mye, klarte ikke å tjene penger. I stil med like mye penger som man brukte. Og så det noen økonomiske historikere som har allerede da dette skjedde, så de tilbake til 1800-tallet og toginvesteringene som skjedde da, altså at de kjenner igjen noen mønstre her. Og det som skjedde på 1840-tallet I England var at det var togmani, og man begynte å investere vanvittig I togselskaper og det å legge toglinjer og grunnen til at man ser noe av det samme nå med KI og som gjør at KI skiller seg litt fra andre finansboblen I 2008 eller internettboblen på ved årtusenskiftet det at nå driver man faktisk med fysiske investeringer.
0: Ja, hva mener du med det?
1: Man bygger datahaller, man bygger strømforsyninger, man investerer I faktisk fysisk infrastruktur for å få til denne KI-revolusjonen som vi midt oppi nå. Mm. Og det på en måte likheten med det som skjedde på 1800-tallet. Da bygde man også toglinjene, så selv om selskapene gikk konkurs og alt raknet litt på midten av 1800-tallet, så lå jo skinnene som allerede var lagt, de lå der, og de ble jo brukt senere, og det var ikke som at folk sluttet å investere I tog og kjøre tog. Vi kjører fortsatt tog, sånn at selv om man får en sånn boblekorrigering eller et krakk, så kan investeringene fortsatt ligge der. Så det liksom, det er grunnen til at økonomiske historikere, de drar den sammenligningen med det som skjer nå.
0: Ja, og vi kjører jo fortsatt tog, som du sier, om ikke det en aldri så liten streik akkurat nå, da, men det legger vi til side. Men du har pekt på at vi vanlige lønnsmottakere, mer eller mindre frivillige, da, har havnet I en slags, skal vi kalle det en slags felle her, hvis det skulle komme en sånn stor KI-smell I økonomien. På hvilken måte tenker du at vi har det?
1: Nei, det litt av problemet med måten vi sparer til pensjon nå, så har vi gått fra da jeg vokste opp, så var det sånn at når du jobber og går av med pensjon, så får du 66% av lønnen din I pensjon. Det var liksom det vi ble fortalt. Nå det ikke sånn, og de aller fleste private firmaer, de setter av en prosentandel av lønnen din I en innskuddspensjon, og så blir det satt I en eller annen form, et eller annet spareprodukt som tilbys av en bank. De fleste sånne spareprodukter har det veldig vanlig I de spareproduktene å spare I et indeksfond. Indeksfonder reflekterer gjerne et gjennomsnitt av hvordan aksjemarkedene ser ut. Sånn at min pensjon for eksempel, den står, veldig mye av den står I et globalt indeksfond som reflekterer hvordan aksjemarkedene I verden ser ut. Og I og med at disse KI-selskapene og teknologiselskapene nå liksom helt ganske dominerende I verdensøkonomien, så betyr det at veldig mye av min pensjon, 30% av min pensjon, står nå I selskaper som direkte koblet til, til det som skjer på KI nå.
0: Ja.
1: Og det, da jeg innså det, så begynte jeg å tenke, hva skjer da med, med en KI-boble som veldig mange fagøkonomer verden over begynner å se at det begynner å minne veldig om en boble?
0: Ok. Du, vi skal snakke mer om dette her, for at dette angår jo plutselig selv den største KI-motstander, det da egentlig Aksel Kjær Widnes, som kan ha pengene sine inni dette her. Vi tar litt grann musikk først her nå I NRK P1. Du blir med oss videre, mens vi hører musikk fra Travis. Dette her låta som heter Sing, og du får den når klokka 13.52 om bare noen få sekunder.

0: Musik där fra Travis, du fick låta som heter Sing här I dagens hvor vi snakker om faren för en KI-boble och hur det kan påverka oss alla. Nyligen så presenterade det amerikanske konsulentsällskapet Bain & Company en analys som visade att KI-sällskapen måste tjäna svimlande 6000 miljarder dollar årligen I 2031 för att försvara de enorma investeringarna som är gjort och det är ju över tre gånger så mycket som dagens KI-produkter och tjänster förväntas och tjene inn I 2031. Vi har fortsatt med deg, Aksel Kjær-Vidnes, I forskning.no, men nå har vi også fått med oss deg, Sindre Heierdal, I E24. Hei, Sindre.
1: Hei, hei.
0: Du, vi har snakket om faren for krakk I KI-verdenen. Du som økonomikommentator, hvordan vurderer du faren for det?
1: Den jo helt klart til stede, fordi børsene har bygget en voldsom fallhøyde når de har steget så mye og stadig svever ganske nær tidenes topper veldig mye på denne euforien rundt kunstig intelligens. Men samtidig så kan det jo pågå lenge fortsatt. Det enorme investeringer som gjøres, og mange av disse selskapene tjener stadig mer penger I et ganske raskt tempo. Problemet blir om de ikke klarer å øke inntjeningen like raskt som mange av disse investorene nå har håpet på, og hvis de ikke klarer det, så kan det på et tidspunkt utløse et større fall for mange av tech-selskapene, eller for hele sektoren og børsene flest.
0: Ja, ikke sant? Men altså, hvis KI-bobla skulle sprekke, for folk som sitter og hører på nå og vet at vi har både oljefondpenger I KI og teknologi, og vi har våre egne pensjonspenger, hva da?
1: Da vi veldig sårbare. Oljefondet selv har jo advart at fondet kan bli veldig skrumpet inn hvis vi får et skikkelig krakk på børsene, og vi, fordi vi nærmest et indeksfond, oljefondet, så blir det ikke så mye aktive aksjeplukk, og derfor så det veldig mye KI og teknologi da, innbakt I oljefondets investeringer. Så faller dette kraftig, så vil vi også merke det kraftig I våre fond. Men så jo det å håpe på da, at på et eller annet tidspunkt så begynner børsen å stige igjen, så med mindre vi lemper ut aksjene, så det papirtap som også forhåpentlig I stor grad kan hentes inn igjen med årenes løp.
0: Ja, Aksel Kjær-Vidnes I forskning.no. Vi snakket litt om parallellen til jernbanekrakket for 180 år siden, eller noe sånt, men hvis vi skulle få dette krakket da, og mange KI-selskaper går konkurs, vil alt vi har investert da være tapt, eller vil vi kunne sitte igjen med noe?
2: Nei, det det som historikere ser på nå med den sammenligningen, at vi med det, alt som skjer med KI nå, så gjøres det kjempestore faktiske fysiske investeringer. Det ikke bare, det bygges ikke bare opp selskaper som lever av ideer og luft, det bygges opp selskaper som bygger veldig konkrete ting, og det vil jo stå igjen etterpå, men for aksjekursene til veldig mange firmaer så kan det jo gå veldig hardt nedover, og det jo også det også ganske sentrale viktige faginstanser økonomiske faginstanser som nå også advarer mot at det kan føre til store konkurser for veldig store firmaer som firmaer som både oljefondet og dine og mine sparepenger og pensjonspenger investert I, og da kan det kan jo gå ganske hardt utover over pensjonen vår, I hvert fall for en periode.
0: Ja, da jo det store spørsmålet til økonomikommentatoren her, Sindre Heierdal, det I denne situasjonen I oktober 2026 der vi står, det noe vi vanlige lønnsmottakere kan gjøre for å gardere oss, bør gjøre for å gardere oss? Har du noe råd å komme med?
1: Ja, altså det jo mange som selv småsparere på børsene da, enten direkte I aksjer eller I fond, og da det I hvert fall verdt å tenke over om man tror at denne KI-bølgen skal fortsette å utvikle seg like fantastisk som det nå priset inn, og hvis man ikke tror på det, så kan det jo være en idé å for eksempel ikke ha for mye teknologifond inn I porteføljen sin, eller kanskje ikke globale indeksfond engang.
0: Det var noen ord til råds til slutt der fra deg, Sindre Heierdal, økonomikommentator I E24. Må si tusen takk for at du var med oss. Takk også for at du var med I dagens Aksel Kjær-Vidnes, som ansvarlig redaktør I Forskning. NO. Men det rekker vi egentlig ikke I dagens. Den gikk fort denne timen her. De som har vært med å lage den, det Erling Moldt Korsnes, Johanne Brevik og Tor Amund Hagen. Even Nilsen har vært vaktsjef og produsent for denne sendingen her, og meg, som du har hørt, kanskje mest av, heter Anniken Sandekrøvel, og tilbake igjen I morgen til samme tid, men nå klokka 14. Og dagens ord I nyhetene, det optogenetikk, Jon Brannes.
3: Og straks får du høre hvorfor det viktig. Amerikanske Carl Deisseroth deler årets Nobelpris I medisin med tyskerne Peter Hegemann og Georg Nagel, og de tre deler 12 millioner svenske kroner med følgende begrunnelse.
4: For deras upptäckte rørende ljusstyrda jonkanaler og optogenetik.
5: Optogenetik ikke akkurat et ord vi kjent med fra før, men det veldig mye god forskning som har kommet ut av det. De tre som får prisen I år, to tyskere og en amerikaner, var med på å få teknologien I gang. Det hele handler om hvordan du får nerveceller til å reagere på lys. Send litt lys mot en celle, og den fyrer av sitt signal. Det samme signalet som cellen bruker hele tiden når den gjør jobben sin. På den måten kunne forskerne begynne å studere I detalj hvordan sentralnervesystemet inkludert hjernen virker på en måte som aldri før gjort. De tre har gitt oss innsikt I noe av det vanskeligste som finnes, hvordan greia som deg faktisk virker.
3: Det sa reporter Halvar Sandberg. Mannen som skjøt og drepte to personer I Halden I går vil ikke forklare seg til politiet. Forsvarer Ole Rikard Holm Olsen sier mannen I 20-åringen tror ikke vil forklare seg senere heller. Han har erkjent straffskyld for drap, men ikke for drapsforsøk på en tredje mann I jaktlaget han skjøt på. Neste år kan det bli stans I alt fiske av lodde. Fisken viktig for livet I havet og mat til både torsk, val og mennesker, men bestanden I Barentshavet for lav, sier forsker Georg Skare ved Havforskningsinstituttet.
6: Loddebestanden nede I en bølgedal nå, og det ligger vel litt I korto at når loddebestanden så lavt, så tilrår en ikke åpning for et fiskeri. Det ligger litt I korto sånn som situasjonen Det en bestand som svinger veldig naturlig. Den har av og til perioder der han lavt nere, men altså, historien har vist at han har en veldig sterk evne til å komme seg opp igjen etter sånne lave perioder.
3: Flere hundre skoler I Frankrike har avlyst undervisningen I dag. Skoler holder stengt av hensyn til sikkerheten etter store elevdemonstrasjoner den siste uka. En 15 år gammel gutt mistet hånda da han skulle plukke opp en sjokkgranat ved en skole I Lan, melder avisa La Voix de Nord. Aksjonene skyldes misnøye med timeplaner, lærermangel og dårlig inneklima under hetebølgene sist sommer, og mange steder har det utartet til skadeverk og branner ved skolene. Og I Rogaland flere veier oversvømt I dag. Meteorologisk institutt melder om nedbørsrekord for oktober ved tre målestasjoner I fylket, og I går kom det 89,2 millimeter nedbør på ett døgn I Bergen. NRK Nyheter, Jon Brannes.
7: Ja, god ettermiddag, kjære lytter. Det Matteo og Stine som slår lag sammen med deg de neste tre timene, og vi har en masse å by på. Miljøpris, Arctic Race og Brusseltur, det noen stikkord. Og med oss for å starte hele sulamitten, så har vi Justin Bieber på laget. Og ikke overraskende nok med kanskje en litt eldre låt om kjærlighet og forelskelse. Vi skal høre Die in Your Arms. Jeg håper at du blir med oss videre, frem til ettermiddagen omme.

0: Ja, det var Justin Bieber der. Die in your arms. Det mandag. Vi har kommet oss til den 5. oktober. Klokka den 2:07. Det Stine Langva Vedgjære og Matteo Dolva som har programmet på plass for denne her ettermiddagen.
1: Det det, vet du. Og vi skal snakke med en som nominert til en Gjev Miljøpris. Vi skal også snakke med en som fikk ideen til å lage en telefon til barn uten nett og uten mulighet for spel eller sosiale medier. Mm. Og så skal vi innom Arctic Race som får 15 millioner i pengestøtte.
0: Ja, litt av hvert her altså. Konkurranse, det blir det også. Og vi hører med deg i dag om hvor gammel du var når du fikk din første mobil i hånda. Gjerne allerede nå, send oss en melding, kanskje på den litt nyere telefonen. Du finner appen NRK Radio og sender oss en melding der. Men nå, Stine, det klar for litt ferske lokale nyheter fra deg.
1: Kirsti Bergstø fra Nesseby kommune stiller til gjenvalg som SV-leder, dette til tross for partiets nedgang til under sperregrensen i oktober. Kritikere ønsker lykke til og håper på mer grasrotfokus. Lars Haltbrekken gjenger også for gjenvalg som nestleder, mens Marianne Hussein ikke gjør det. SVs lokale og fylkeslag er frist til 9. november for å gi innspill til ledelsen, med valgkomiteens innstilling klar i januar. Boligprisene i Tromsø stiger fortsatt mer enn landsgjennomsnittet, det viser statistikk fra boligsalg i september. Hittil i år har boligprisene i Tromsø steget med 12,2%. Bare Ålesund har hatt en større økning i boligpriser i Norge i år. Tromsø IL's midtstopper Vince Osui i Oslo i et forsøk på å skaffe seg visum for innreise til Russland. 20-åringen ble plutselig innkalt i A-landslagstroppen til Nigeria til en privat landskamp mot Russland tirsdag kveld i Nizhny Novgorod, 400 kilometer øst for Moskva. Til Nordlys sier Osui at han ikke så interessert i politikk og glad for å kunne spille for landet sitt. Tiltrener Jørgen Wik ønsker ikke å mene for mye om situasjonen.
2: Nej, han blev tatt ut til landslagstroppen til Nigeria och så är det ju han har visum för att komma sig dit de skal, och så är han i Oslo nu och försöker få det och så får vi se det. Jag tror kampen är imorgon.
3: Kamp mot Russland i Russland. Vad tänker du om att han är eventuellt med på det?
2: Nej, det är inte upp till mig att vurdera det. Landslaget til Nigeria har valgt å spille en kamp mot dem, og det jo en ære å bli tatt ut på landslaget til Nigeria. Det en god og sterk nasjon, og så jo vi i utgangspunktet pliktige til å slippe de spillere på internasjonale datoer, og det jo opp til spillet.
1: Så til slutt litt om Arctic Race of Norway, for de for 15 millioner i regjeringens forslag til statsbudsjettet som legges frem på onsdag. Det kunne kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran fortelle da han besøkte Tromsø i dag. Leder for sykkelrittet, Tom Jøgli, understreker at Arctic Race er et viktig arrangement som viser frem landsdelenes små og store lokalsamfunn. Neste års ritt skal gå i Finnmark.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Stine Lang av Vedgjære.
4: Det ikke din feil denne gangen.

0: Ingen andre hørte vi av han Helge og han Håkon. Og akkurat nå så er du ingen andre enn Sevin Muller som med oss, vakthavende meteorolog. Riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ok, hvordan er det været ser ut for ettermiddagen i dag? Vi kan jo starte med Finnmark.
1: Jo, da ser det vel egentlig ikke så veldig verst ut. Stedvis så finnes det jo områder som faktisk får sol, men ellers så er det egentlig en god del skyer og kanskje litt sånn små dryppe i dag. Det som er mest interessant kanskje er at vi har en sørlig vind, frisk bris og liten til stiv kuling utsatte steder. Så ja, vi forventer som sagt litt enkelte byger da.
0: Så har vi turen til Troms da. Hvordan ser det ut der?
1: Ja, da har vi faktisk også sørlig vind. Litt grann mindre, så det blåser en sørlig bris og liten kuling utsatte steder i sør og langs kysten. Og i kveld kommer de faktisk til å minke litt mer. Og ellers er det ganske mye skyer, og så kommer det litt sånn spredt regn og regnbyger av og til.
0: Ja.
1: Og det hele, hvis jeg kan bare putte det i litt forklarende kontekst, er jo at vi har et lavtrykk som ligger vest i havet fra Lofoten-Troms, og hele det systemet da kommer til å flytte sakte lengre øst i løpet av de neste dagene egentlig.
0: Ja, tar vi turen ut på Svalbard. Er det lignende som er der, eller er det helt andre forhold?
1: Ja, de ligger jo da på nordsiden av det lavtrykket, så da er vindretningen jo en litt annen. Da blåser de allerede fra en nordlig retning. Og i ettermiddag så blir det en økning på nordøst, liten kuling utsatte steder i sør, og senere også lengre nord. Og da blir det også stiv kuling lengst i sør.
0: Mm.
1: Hvis vi ser på nedbøren, så går det litt som lett snø eller sludd i nord, men i Longyearbyen så er det egentlig mest oppholdsvær. Der ligger skyene litt grann lav, så de har jo hatt litt tåke, og man ser fortsatt en god del av de skyene.
0: Ja, så tar vi en titt på morgendagen. Hvordan vær er det i vente da? Vi kan starte i Finnmark nå.
1: Ja, da har jo det lavtrykket flyttet seg, eller i gang med å flytte seg, så vi starter med en sørlig bris, og så dreier det da til en nordvestlig kant. Det er liten til stiv kuling, og det skjer jo selvfølgelig først i vest. Så blir det fortsatt perioder med regn og regnbyger da. Temperaturen kommer ikke helt enda til å forandre seg så veldig mye fra i dag, så den kommer også til å ligge som rundt 10 grader i maksverdiene.
0: Ja, men det har jo vi blitt vant til nå på.

0: Ja, det er i hvert fall en god del vind, så vi har jo også nordøstlig på Svalbard. Men periodevis er så også opp i stiv kuling. Og sent i morgen ettermiddag så kan det bli lokalt sterk kuling langs kysten i nordvest og i øst. Så det går litt regn lengst i sør, og i nord er det sludd eller snø, og i Longyearbyen er jo fint mitt dilemma mellom, og da er det forhåpentligvis ikke alt for mye nedbør.
1: Nei, vi får krysse fingrene for det. Takk som var med oss vaktavnet med Trudog, Sevi Møller, også for en riktig god dag videre.
0: Tusen takk, det samme.
1: Takk. Og en god dag, det blir jo ikke vanskelig å ha når vi får Huey Lewis and the News på. Vi skal få høre The Power of Love.

av hørte vi der av Huey Lewis and the News. Et nytt norsk-spansk satellittsamarbeid, det signeres I dag. Det viktig for beredskap og sikkerhet, det sier næringsminister Cecilie Myrseth, som straks med oss fra Spania.

0: Det var dagen I det med C'est la vie. Nå, hvert øyeblikk, så føres et nytt satellittsamarbeid I pennen. Norske KSAT, altså Kongsberg Satellite Service, skriver under en stor kontrakt med spanske Supple. Det spanske selskapet skal lage en gruppe jordobservasjonssatellitter, og det her igjen det skal føre til en bildebank hvor bildet kommer inn svært raskt og I god kvalitet, som da skal brukes av etterretningsselskaper som forsvar, politi og fler. Og med oss nå fra Madrid, næringsminister Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du sier jo prosjektet viktig for sikkerheten og beredskapen I dag, men hvordan da?
1: Det utrolig viktig når vi har kapasiteter I Norge som KSAT at man også får til et enda tettere samarbeid med resten av Europa, med ulike europeiske land. Nå snakker vi om Spania, og det å få på plass denne type kontrakter jo kjempeviktig for selskapet, men også for utviklingen av vår egen romsektor Norge som romnasjon. Og det passer jo veldig godt I romåret 2026, at vi også får på plass gode, viktige avtaler for norsk romindustri.
0: Men dette her kan jo også øke sikkerhetstrusselen da, mot våre landsteder. Hvor disse antennene som skal brukes, hvor er det de kommer til å stå?
1: Det tror jeg også at jeg I stand til å svare på detaljene rundt akkurat hvor antennen skal plasseres selv. Men det at vi har en viktig romsektor som har sitt fortrinn fordi at vi har beliggenhet som vi har I Arktis, med Svalbard, med Tromsø, med Andøya, det vet vi jo veldig godt. Og da må vi sørge for å utnytte de mulighetene som med å ha den plasseringen som vi har. Og sikkerhet det I føresettet på alt det vi gjør, ikke minst I nord.
0: KSAT blir jo også eneste leverandør av slike bakkestasjoner til spanske søppel. Hvor stor og viktig vil du sagt denne avtalen
1: Det her en betydelig avtale for KSAT, for Norge, men også for Spania. Det må vi ikke glemme opp I det hele, så jeg ser veldig frem til å overvære denne signeringen I dag, og ikke minst møte stor del av norsk romindustri som på plass I Madrid I dag.
0: KSAT har jo også en rekke antenner flere steder, da, blant annet I og utenfor Tromsø og Longyearbyen. Kan det bli behov for å bygge ut selskapets områder I nord? Og I så fall, da, hvilke ringvirkninger ser du dette her I da, nordnorske næringslivet I en sånn her stor avtale? Kommer det til å slå jo ut?
1: Dette jo kjempebra, ikke bare for KSAT, men også for alle ringvirkninger kan gi for selskaper rundt, enten det små eller store, men akkurat hvor man eventuelt skal ha nye antenner, det tror jeg selskapet best I stand til å svare på selv, men det som jo spennende og bra med KSAT jo at man har tilgang på antenner over hele verden, og det jo det som gjør dem så unik, og at man klarer å kunne levere tjenester på et så høyt nivå som et selskap som har vokst enormt mye de siste årene, fordi at rom bare ble viktigere.
0: Takk for at du var med oss, næringsminister Cecilie Myrseth. Lykke til med avtaleskrivinga.
1: Takk.

0: CC Cowboys med tilgivelsens kunst fikk vi I dag på ettermiddagssendingen I NRK P1. Og senere denne her sendingen, ja, da skal vi snakke med en gründer fra Finnmark som holder på å utvikle en egen mobil for barn, som da skal være tryggere enn dagens smarttelefon. Og I forbindelse med det her så spør vi, hvor gammel var du når du fikk din første mobil?
1: Ja, og der har vi fått en melding fra Kent som skriver «Kjøpte min første mobiltelefon som 19-åring I 1997. Da kostet det 6 kroner og 49 øre per minutt å bruke. Bestefar han har hatt mobil I telefon I mange år, og den var på størrelse med en stresskoffert.»
0: Ja, det har jo blitt mer kompakt og mindre I løpet av året.
1: Ja, det noe fanplass I en baklomme I hvert fall.
0: Ja.
1: Men hvor gammel var du da, Matteo?
0: Oi, jeg måtte liksom tenke litt på det her. Jeg må nok ha vært I 4. Eller 5. Klasse når jeg fikk min første mobil, og da var det ikke akkurat noen splitter ny. Da var det gamle Nokian til mamma.
1: Arvegods. Men det liker vi.
0: Ja, hva med deg?
1: Nei, hos oss så fikk både jeg og søskene mine, vi fikk telefon når vi var 6 år. Mm.
0: Ja.
1: Men det var ikke noe fancy greier det heller, altså. Jeg tror det var en Nokia der også.
0: Ja.
1: Og grunnen til at vi fikk det da, var fordi at da skulle vi begynne på barneskolen, og da var det jo kjekt å ha en eller annen måte å få tak I oss på.
0: Ja.
1: Om vi så skulle gå hjem fra skolen, eller bli med noen veninne eller kompiser på besøk. Men I mitt tilfelle, så var ikke jeg så veldig flink på å lade den Nokian. Jeg tror det var litt tilfellig, og da faktisk fikk tak I meg, eller
0: ikke. Ja, det var kanskje ikke så mye til hjelp.
1: Nei.
0: Men ja, nei, ikke noe smarttelefon der heller, hører jeg. Men hva med deg, kjære lytter? Hvor gammel var du når du fikk din første kanskje mobile telefon? Hustelefoner, det har jo vært til stede enda lenger enn det,
2: ja,
0: vil jeg tro.
2: Ja.
0: Send oss en melding I appen NRK Radio. Nå skal vi til Paul Simon og til Graceland.

0: Videoer lagd på TikTok, det skal redusere bruk av vaping blant ungdomselever. Det her skal vi bli klokere på om litt over 3 minutter.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
3: Det burde vært en sånn disclaimer.
2: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
4: Det er miste legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
2: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
3: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
1: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Tonight hørte vi Amimi Tamba. Ved hjelp av 4 videoer som laget for å treffe de unge, vil forskerne ved UiT øke bevisstheten rundt vaping. De siste årene har vaping blitt et problem. Unge nede I 13-14 års alderen vaper, og mange av dem vet ikke hvor skadelig det Forskerne ved UiT, Norges arktiske universitet, jobber for å finne de metodene som treffer de unge best.
1: Men hvis jeg ga deg en kjemisk blanding med masse forskjellige ingredienser som du ikke visste hva var, og så ba deg om å putte I kroppen, hadde du gjort det da?
2: Jeg tror jeg ville sagt nei takk.
3: Dette starten på en video mot vaping. Bjørk Bårdstadter Bugge og Erling Stenstrup Sanne går I 10. klasse ved Sommerlyst ungdomsskole. De ser på videoen om vaping for første gang.
4: Jeg synes den var veldig bra laget. Det var liksom mye bra informasjon som jeg føler det ble liksom fremlagt på en bra måte. Da.
5: Måten det laget på tror jeg kan hjelpe med å nå ut. Den jo liksom som en vanlig TikTok ville vært. Da.
3: Vaping eller damping å inhalere damp fra et batteridrevet apparat. Dette et økende problem blant unge helt ned I tenårene.
5: Ja, jeg vet om mange. Det jo blitt en stor kultur for denne.
6: Det et stort problem, og da for oss på skolen så jo hovedproblemet knyttet til den kulturen med å gjemme seg på dass, ikke fære på timer og ta opp doene I friminutter.
3: Sosiallærer Ørjan Holstad ved skolen mener det viktig å ta tak I dette problemet tidlig.
6: Nei, det jo utfattelig bra at de så tidlig ute for en gang skyld å jobbe med det, for når det gjelder tobakk så var vi jo forferdelig mange år etterpå før vi begynte å finne ut av det, så det at forskere engasjerer seg på et tidlig stadium og tar tak I det her. Det synes jeg både spennende og utrolig bra.
3: Nå har forskere ved UiT, Norges arktiske universitet, laget 4 videoer om vaping. De her laget på en måte som forskerne håper skal nå de unge I 13-14 års alder.
7: Målet med akkurat denne forskningen å identifisere en type video som funker best på unge tenåringer.
3: Bente Schøning forsker og jobber med en doktorgrad ved Institutt for samfunnsmedisin.
8: Velkommen til ungene. Hva heter du?
9: Mango Rainbow Bubblegum.
8: Her 5 tips til deg som vurderer å vape for første gang.
9: Hei!
8: Unnskyld! Vil dere smake på det her?
7: Så vi har 4 sånne grep som vi nå håper at vi skal både lære hva ungdomsskoleelever I Norge foretrekker. Mm. Og gjennom det vil vi jo da ha bedre verktøy for å lage videoer om også andre folkehelsetema som kan rette seg mot så unge målgrupper. Da.
5: Det veldig lurt å nå ut. Det jo liksom et stort problem at man ikke vet hva som sant og ikke har gode skilder I nå. Da. Så det bra at man gjør forskning på det.
4: Jeg føler at det gjør meg mer klar over altså, problemer det faktisk skaper. Og det jo sikkert det det prøver å få fram, da, at man skal vite mer om det før man prøver det. I hvert fall I så ung alder. Så, ja.
10: Om det med vei og helse.
0: Ja, det sa til slutt elevene Bjørk Bårdstadter Bugge og Erling Stenstrup Sanne I 10. klasse ved Sommerlyst ungdomsskole I Tromsø. Og reporter her, det var Marita Bolle Andersen.
11: Du hører ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark.
0: Vi hører jo med deg I dag om når du fikk din første mobiltelefon. Altså mobiltelefon, jeg synes ikke at vi skal telle inn alle disse her fasttelefonene som har gått gjennom husa våre opp gjennom året. Og Anita, hun har sendt oss en melding. Hei, fikk min første mobil montert I bilen I 1988. Den var flere kilo tungt batteri, og så det var ikke bare å gå og bære på den slik vi gjør I dag. Nesten sånn fast telefon I bilen der altså. Gjerne gjør som Anita, og så send oss en melding med din første mobiltelefon. Det vi interessert I å høre I dagens sending. Nå får vi Kine Nesheim.

0: Kine Nesheim Flyte. God ettermiddag. Klokka den har blitt 14.53, og det betyr hva, Stine?
1: Det betyr at vi godt I gang med ettermiddagssendinga.
0: Ja, det betyr for så vidt det. Men det betyr også at det tid for konkurranse, og hva slags spennende ting det du har funnet på for oss I dag?
1: Nei, I dag, siden vi allerede litt inne I stedet telefonsnakket med kort I fikk du den første mobil, så tenkte jeg at vi gønner på litt mer med mobilsnakk.
0: Ja.
1: Så I dag så lurer jeg på hvilket år den aller første smarttelefonen kom ut.
0: Okay.
1: Og jeg kan røpe såpass at telefonen den ble kalt Simon, eller Simon. og den fulgte med en liten søtt penn du kunne bruke. Og den hadde en batterilevetid på en hel time.
0: Ja, ikke verst.
1: en time.
0: Hel time. Ja, da vet du allerede nå hvilket år vi skal fram til. Ja, da kan du sende oss en melding I appen NRK Radio. Men om du ikke helt sikker enda, så du nok ikke sikkert alene, fordi du har kanskje noen flere hint, Stine.
1: Ja, jeg flere hint på lur. For samme året som den første smarttelefonen kom ut, så ble det også holdt, ja, kan man si, et historisk arrangement her I Norge.
0: Mm.
1: Jeg tenker vi kan høre et lite klipp fra da.

Der hørte vi altså et klipp fra et historisk arrangement som ble holdt I Norge på samme år som verdens første smarttelefon ble lansert. Men hvilket år det vi skal frem til? Send oss en melding I appen NRK Radio.

startar vi där. Didn't see it coming. In mot NRK Nyheter får vi Hillary med Fall into Place. Og etter NRK Nyheter, ja, da vi tilbake her i ettermiddagssendingen og klarer med 2 timer til med sending.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. To av fem I ledelsen I Sosialistisk Venstreparti vil ikke fortsette. Partisekretær Audun Herning sier han ikke vil ta gjenvalg på landsmøtet neste år, etter 10 år I rollen. I dag tidlig ble det kjent at nestleder Mariann Hussein sier hetsen og rasismen hun møter for krevende til at hun ønsker gjenvalg. Flere tillitsvalgte I SV vil bytte ut ledelsen som de mener har skylda for et dårlig valgresultat I fjor. Partileder Kirsti Bergstø og nestleder Lars Haltbrekken sier begge at de vil fortsette. Politiet sier de danner seg et bilde av hva som skjedde under dobbeltdrapet I Halden I går. Påtalejurist Henriette Evensen bekrefter at det ble skutt med et jaktgevær, men vil ikke si om den sikta mannen selv eide våpenet.
1: Det pågår kriminaltekniske undersøkelser på stedet. Man har en formening om cirka antall skudd, men det gjenstår altså undersøkelser for å få avklart det, og det gjenstår flere vitneavhør. Når det gjelder motiv, så har politiet uttalt at en av hypotesene at det skyldes en konflikt, og man har fått informasjon I avhør som kan underbygge det, men det gjenstår fortsatt avhør, og det for tidlig å konkludere når det gjelder motiv.
0: Forsvarer Ole Rikard Holm Olsen sier den sikta mannen I 20-åra ikke vil forklare seg til politiet. Norske barnehager mangler 2600 pedagoger. Krisa merkes spesielt lengst nord I landet, for I spredt bebodde Finnmark trengs det 70.
2: Jeg tenker mangel på barnehagelærerne I Finnmark og I landet for øvrig dramatisk.
3: Det sier kommunalsjef for oppvekst og levekår I Vadsø kommune, Pernille Karella Augedal.
4: Situasjonen I min barnehage jo lik sånn som I de fleste andre barnehager. Vi mangler også pedagoger.
3: Ingvild Andersen virksomhetsleder I Maurtua barnehage I Vadsø.
4: Vi har jo oftere måtte sende ut meldinger om foreldrene kan komme og hente tidlig eller holde barn hjemme. Da.
3: Totalt det omtrent 2600 barnehagelærere for lite I norske barnehager. Øyvind Rongli I RSK Vestfinnmark krever nasjonale tiltak.
5: Lønner meg opp. Belastninger for de ansatte må ned, og det må innføres tiltak som gjør at de står I stillinger lenger enn de gjør I dag.
0: Reporter var Hanne Wilhelms. Flere sykehus stengt, og rundt 200 personer satt I isolasjon I Sibir, øst I Russland. Før helga døde en ung kvinne som jobbet på et laboratorium som blant annet forsker på pest. Uavhengige medier melder at kvinner ved et uheld knuste et rør med livsfarlige bakterier på jobben, og det har ført til frykt for et utbrudd av svært dødelig lungepest, noe russiske myndigheter avviser. Men Folkehelseinstituttet sier til NRK at de følger med på situasjonen. Jeg heter Jon Brannes.
6: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark med Matteo Donovan på NRK P1.

0: har vi tog turen til 1987 der med Starship og Nothing's Gonna Stop Us Now. Vi hører jo med deg I dag denne her ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark hva din første mobiltelefon var. Og Elin, hun har sendt oss en melding, Stine.
1: Ja, det jo. Og Elin, hun skriver Hei, jeg var 58 år og husker da mannen min skulle kjøpe mobil. Da lurte jeg på hva han skulle med den. Senere fikk jeg jo min egen. Barnet våre som ble født I 1991 og 2000 fikk mobil til henholdsvis 13 år og 10 år. Men hvis det hadde vært I dag og slik telefonen har utviklet seg, at det kan være på alt mulig som man ikke vet om, så da hadde det ikke fått det så tidlig. Synes ingen barn opp til 15 år trenger telefon, det har så mange negative konsekvenser.
0: Og Tor Gunnar, han har også sendt oss melding. Han skriver, kjøpte min første mobil I 1999, som var en motor. Rola og Kjetil skriver og den her gøy alt, for han skriver jeg kjøpte min fjøslykt en Mobira NTM 900-telefon da jeg var 27 år I 1995 og så vedlagt har han gitt oss en liten link som vi kan klikke på for å se denne her telefonen jeg vet ikke om du har den oppe, Stine
1: nei, det ser så du må beskrive
0: ja, jeg må nesten, det ser ut som en sort betongblokk med litt sånne tallpadden helt øverst og litt sånn forskjellig lys og sånne greier og telefonen det jo på den typiske krølla ledning som vi har nesten til de her headsetene vi har I studio og bra man litt ned så kan man få litt sånn ekstra informasjon blant annet vekt på 9,5 kilo ikke akkurat noe man drasser med seg kunne jeg I hvert fall sett for meg da I så fall ble det tungt
1: ble godt trent
0: da ja, ble godt trent gjerne send oss en melding om din første mobiltelefon, det gjør du I appen NRK Radio. Men vi skal også få litt lokale nyheter inn her I denne her sendingen, og det får vi av deg, Stine.
1: I dag signerer norske Kongsberg Satellite Services og det spanske selskapet Søppel en stor avtale. Der to satellittselskaper skal sammen lage en gruppe med satellitter som gir observasjoner som igjen kan benyttes I et retningsarbeid. Næringsminister Cecilie Myrseth til stede under signeringen I den spanske hovedstaden Madrid, og hun kunne karakterisere avtalen som viktig for beredskap og sikkerhet.
2: Det at vi har en viktig romsektor som har sitt fortrinn fordi at vi har beliggenhet som vi har I Arktis, med Svalbard, med Tromsø, med Andøya, det vet vi jo veldig godt, og da må vi sørge for å utnytte de mulighetene som med å ha den plasseringen som vi har, og sikkerhet det I føresette på alt det vi gjør ikke minst I nord.
1: Kirsti Bergstø fra Nesseby til gjenvalg som leder I SV. Partiet møtt stor nedgang den siste tiden, og I oktober var partiet under sperregrensen. Lars Haltbrekken går også for gjenvalg som nestleder, mens Marianne Hussein ikke gjør det. Hasvik Senterparti ber myndighetene stanse etableringen av et nytt oppdrettsanlegg I Meltefjorden. Leder I lokallaget Geir Adelsten Iversen frykter miljøkonsekvenser for gyteområdet og lover at saken bør utredes nærmere. Ordfører Lars Hustad viser på sin side til at vedtaket truffet etter en grundig prosess og fremheld at kommunen har behov for flere arbeidsplasser innen havbruk. Så til slutt litt om Arctic Race of Norway, som får 15 millioner I regjeringens forslag til statsbudsjettet som legges fram på onsdag. Det kunne kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran fortelle da han besøkte Tromsø I dag. Leder for sykkelrittet Tom Jøgli understreker at Arctic Race et viktig arrangement som viser fram landsdelenes små og store lokalsamfunn.
3: Det utrolig viktig for å klare å fortsette å ta Arctic Race of Norway rundt I hele landsdelen, og da det her enormt viktig for vår del, så det stor dag.
1: Neste års ritt skal gå I Finnmark.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Stine Longva Vedgjære. Hun blir med oss videre utover sendingen denne her mandagen. Nå så får vi Simmermann på med riper I lakken.

Riper i lakken, hørte vi av Simmermann. Ingunn, hun har sendt oss melding. Jeg var 53 år gammel da jeg fikk min første mobiltelefon. Arvet en Nokia etter datteren min, og det var i 1997. Gjør som hun, Ingunn, og fortell oss om din første mobil. Det gjør du i appen NRK Radio, og grunnen til at vi hører med deg om akkurat dette i dag, er fordi at om ikke så mange minuttene, så skal vi få med oss en Alta-gründer som utvikler en ny barnemobil. Hun vil rett og slett gi en tryggere digital hverdag til barna som vokser opp nå, og det skal vi jo bli litt klokere på etter BTS.

0: Butter hørte vi der av BTS. Mens stadig flere barn får smarttelefon I ung alder, så vil en altaværing som heter Sara Marsdal tilby et alternativ. Sammen med medgründer Henrik Hellum så utvikler hun nå Kumle, en mobiltelefon for barn og unge uten sosiale medier og åpen nettilgang. Og Marsdal, du med oss nå. God ettermiddag.
1: Hallo, hallo.
0: Hva var det som fikk deg til å ønske å utvikle en egen mobiltelefon akkurat til barn?
1: Det var jo egentlig bare, man kjente seg litt igjen fra egen hverdag at man var litt lei av at man brukte veldig mye telefon. Og så begynte egentlig jeg og Henrik å undersøke det her litt nærmere, og da så vi veldig sånn, den bevegelsen som går nå mot å skjerme barn for akkurat smarttelefoner da. Så hekta vi oss litt på den, ble bare mer og mer investert, og så ser vi egentlig bare alle de problemene som følger med ved å gi smarttelefon til barn veldig tidlig, og det jo en veldig, veldig kompleks problemstilling da.
0: Ja. Hva det som bekymrer deg mest da, rundt den her nye teknologien som barna våre får I hendene?
1: Det som bekymrer meg mest, det jo egentlig liksom den hjernedøde aktiviteten som skjer på skjermen, og hvordan det påvirker barna sine evner til å egentlig utvikle egne skillsferdigheter. Personlig så var jeg alltid veldig kreativ, likte å tegne og bruke mye tid på det, og jeg ser bare hvor viktig det har vært for å egentlig forme min egen personlighet. Og jeg synes det veldig Det bekymrer meg egentlig veldig at barn bruker så mye tid på liksom den doomscrollinga og bare ser på hjernedøde videoer der de ikke får muligheten til å faktisk utvikle seg selv som personer.
0: Men den her mobiltelefonen som du eller dere driver og jobber med, hva er det den kan gjøre?
1: Den veldig, veldig enkel. Du skal kunne ringe og sende melding, kunne dele bussbilletter og lytte til musikk og lydbøker og GPS da.
0: Ja.
1: Som veldig mange foreldre etterspør.
0: Ja, og det det.
1: Ja,
0: ja.
1: Kort og enkelt. Og så skal den være veldig robust. Når den blir på en måte, ferdig, da, så ønsker vi egentlig å veggteste den. Da, for at det som vi også synes veldig viktig, det at vi utvikler en telefon da, som ment å faktisk brukes av barn. Så det må være robust, lang batteritid, og egentlig bare veldig enkel å implementere I hverdagen, som med å veggteste telefonen, men ved at vi egentlig har lyst til å på en måte, hive telefonen veggimellom, og at den del skal funke da. Fordi barn, ja, de jo litt røff kanskje, så ja.
0: Ja, hva har vært responsen da, vært fra foreldre rundt om så langt denne her ideen deres?
1: Responsen, den veldig,

0: men det legger bare et press på at nå må vi faktisk ja, bare legge inn et godt stykke arbeid. Og vi ser jo også bare liksom den bevegelsen som nå med smarttelefonfri barndom, det opprør folk eller foreldre samler seg for å egentlig utsette det her. Og da føler jeg at det veldig viktig at vi møte dem med å faktisk ikke bare snakke om det her, ikke bare samle folk, men at vi også kommer med konkrete løsninger som de kan ta i bruk.
1: Takk som var med på praten, Sara Marsdal, og det var jo Kronstadposten som skrev om dette her først, så det skal de få kredit for. Takk, og så må du ha lykke til videre.
0: Jo, takk.

0: Evig underdog hørte vi av Simen Wikan. Riktig god ettermiddag. Vi holder fortsatt på med ettermiddagssendingen her i Troms og Finnmark. Og i dag så lurer både jeg og Stine på hvor gammel du var når du enten fikk eller kjøpte din første mobiltelefon. Du litt som meg som fikk det da du var 10 år gammel?
1: Eller du som meg som fikk det når jeg var 6 år gammel og skulle begynne på barneskolen? Send oss en melding i NRK Radio-appen. Og når det kommer til mobiltelefoner generelt, så finnes jo der litt ulike meninger rundt det.
0: Ja, det gjør jo det. Jeg hadde jo nettopp innom en gjest som holder på å lage en egen mobiltelefon for barn, som da skal holde dem adskilt fra det åpne nettet og sosiale medier og doomscrolling og alt med det.
1: Og så er jo vi også noen som er skeptisk til hele telefonen generelt. Jeg dykket ned i arkivet og funnet fram en telefonvise fra 1915. Og der vil jeg si at visesangeren, han er ikke superimponert altså, over denne telefonen.
2: Kan du si meg hva vi skal med telefonen din, som man aldri i sitt liv får svar fra noen i? Hvis man skal ha Patti Svensen, får man svar fra Carla Jensen på noen prat i telefon, en mister troen din. Skal vi uten byste Finse eller Vosti? Skal jeg dø på de forsamlager på Mosti?

0: Det finnes bare vi, det sang nummer 4 om. I dagens konkurranse så skal vi frem til hvilket år den første smarttelefonen kom. Og det her samme året så hadde vi et historisk arrangement I Norge. Og har du noen flere tips på lager enn det, Stine?
1: Det jeg, vet du. Dette historiske arrangementet, det samlet... Ja, kan man si nesten hele verden. Og det ble arrangert litt lenger sør I landet. Kanskje man skal sirkle litt rundt Lillehammer.
0: Ja, det fullt mulig da.
1: Ja, og dette året her så var det også litt action på politikkfronten. For vi hadde en folkeavstemning I Norge om vi skulle gå inn I EU eller ikke. Og det stemte folket nei den gang. Og I stad, når vi hadde litt om konkurransen, så spilte jeg av et klipp fra denne seremonien I Lillehammer. Og da kan man vel si man kuttet den, for den gjenkjennbare delen. Så da tenker jeg vi kan høre litt mer av det klippet.

0: Ja, jeg hørte vi altså et klipp fra en kjent seremoni som ble holdt i Lillehammer. Jeg kan jo lure på hvilken.
1: Ja, og samme året så stemte folket i Norge nei til EU, og verdens første smarttelefon ble lansert.
0: Ja, men hvilket årstall var det denne her smarttelefonen kom? Send oss en melding i appen NRK Radio.

0: Ja, vi hørte Metteson her med Water. I årevis har Jon Gunnar Broks brukt fritida si på å rydde opp søppel og skrap i naturen i Honningsvåg og i Alta, og kanskje til og med flere steder. Vi skal fremta at han nå en av fem finalister til miljøprisen Gullklypa, som deles ut av Hold Norge Rent. Og Jon Gunnar, du jo med oss nå. Riktig god ettermiddag.
1: Takk.
0: Ja, og gratulerer så mye med nominasjonen. Hvordan var det å få denne nominasjonen? Det vel tredje gangen nå?
1: Ja.
0: Ja,
1: glad og stolt.
0: Ja,
1: jeg kan se. Og veldig kry.
0: Ja, ja, men det bra. Hva betyr det da for deg å få denne type anerkjennelse?
1: Det en ære å få den oppmerksomheten, for jeg gjør det jo her frivillig.
0: Ja.
1: Så jeg synes det fantastisk.
0: Hvor mange år har du holdt på med det her da?
1: Altså, jeg startet mitt firma i 1994, men da hadde jeg søppelbil og alt, og kjørte rundt i Alta og litt rundt omkring og samlet plast og papp. Og jeg ble pensjonist i 16, så havnet jeg med en dame i Nordvågen, og vært og sett hvordan det så ut der på øya. Det så ikke ut i det hele tatt. Så jeg begynte å samle skrap, og det ble vel en del, og så gikk jeg over da til strandrydding, så det ble det over 1 million kilo. 1,2 million cirka til sammen.
0: Ikke sant, ja. Er det sånn at du pleier å traske rundt alene nå, eller får Nei. Du med deg flere?
1: Jeg begynte med frivillige, men det ble litt mindre etter hvert. Og så har jeg brukt skoleklasser, barnehager og frivillige. Nå i sommer har vi brukt frivillige ungdom i skolefria. Og samlet søppel fra hele Honningsvåg, gjennom hele byen og fjæra og ja, overalt.
0: Ja. Hva er det som har fått deg til å være så engasjert og ville rydde opp da?
1: Ja, jeg har vel sett elendighet da. Tenkte noen andre gjøre det, så hvorfor kan ikke jeg gjøre det? Litt sånn rastløs og aktiv.
0: Mm. Tror du det mange som går litt i den fella at når man ute på tur og ser litt søppel, så tenker man at ja, men det noen andre som kan plukke opp?
1: Ja, det nok det, men det folk blitt flink. Mange har med seg en pose, og tar med seg det de ser i naturen. Mm. Men det blir da skyldig bedre siden jeg startet i 15 med det her.
0: Ja. Hva vil du sagt er kanskje det mest overraskende eller største gjenstand da, som du har kommet over?
1: Det har jeg sagt før, at det var en kokosnøtt jeg fant med basten på, med et lite hold i.
0: Ok.
1: Som var kommet ifra, hvor er nærmeste palmen? Det er jo Miami.
0: Ja, den har vært på en lang tur.
1: Den har jeg på museum i Honningsvåg.
0: Ja, du har det.
1: Ja, den er fantastisk.
0: Men altså, du 76 år, og du har ingen plan om å gi deg i nære fremtiden. Hva det som motiverer deg for å fortsette?
1: Nei, den største gleden å kunne glede andre, og ha det virkelig godt med seg selv, og andre ser at det her er positivt, og jeg er oppmerksom på at det går an å gjøre ting for man er pensjonist. Det er ikke sånn at jeg skal fære på kafé igjen og sånt. Jeg er heller ute og planlegger å gå. Nå har vi nettopp kjørt cirka 30 tonn fra gamle kommunesenter Kjellevik på Magerøya. Så i dag får vi siste containeren, det fjerde store containeren vi skal hente.
0: Såpass.
1: Og fylle.
0: Ja.
1: Det kommer med båt til Nordvågen, laster det opp med trøkk og alt det her og i containeren.
0: Hvis du skulle bli den da, som stikker av med seieren og en premie på 25 000 kroner, hva ville det bety?
1: 25 rett til 50.
0: Det 50 000 kroner, da. Ja. Hva var det ville bety for deg?
1: Nei, det en seier.
0: Ja, det det.
1: Videre motivasjon å fortsette med å holde på med det her.
0: Du må i hvert fall ha masse lykke til kåringa. Det jo denne her måneden i slutten av oktober.
1: Ja.
0: Ja. Da får vi lykke til, og tusen takk for praten.
1: Ja, takk for oppmerksomheten at jeg fikk komme.
0: Ja.
1: Ha en fin dag.
0: Ja, ha en fin dag.

Love me for a reason, hørte vi her. Vi har fått inn noen flere meldinger, blant annet fra en anonym her. Jeg fikk min første GSM I 1992. Det var en Nokia, og typebetegnelsen var kun GSM. IBM kom med smarttelefonen. Og vi har også fått en melding fra Lisbeth her. Hun skriver at jeg var 33 år da jeg kjøpte min første mobil, en Nokia 5110. Og hun bodde da på en studenthybel I Tromsø og hadde familien hjemme I Harstad. Gjør som hun Lisbeth og flere og send oss en melding med din første mobiltelefon. Vi interessert I å få høre om disse her historiene. Nå så får vi Haik. Om ikke så mange låter, ja da skal vi ta og ringe opp konkurransevinner som har litt med denne her smarttelefonen å gjøre også I dagens konkurranse.

0: Mike, I'm on your side. På andre siden av denne her neste låta, ja, da skal vi forhåpentligvis få kontakt med dagens konkurransevinner.
1: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Svag hørte vi av Victor Leksell der. Vi har kommet frem til dagens konkurransevinner, Stine.
1: Ja, det har oss. Og i dagens konkurranse så skulle vi frem til hva år den første smarttelefonen kom ut. Og så var det et arrangement som ble holdt litt lenger kjør i landet. Og så stemte også det norske folk nei til EU det året her.
0: Og det her, det var jo informasjon i hvert fall nok til at han vi skal prate med nå, Bengt Ove fra Alta, hang på greip og kom frem til dagens svar. Hva var det vi skulle frem til, Bengt Ove?
2: Ja, men det var jo året 1994.
0: Yes, det stemmer.
2: 1994, vet du. Da hadde vi jo et lite arrangement oppe på Hedmarken, oppe på Lillehammer og Hamar. Og. Det var jo OL da, vet du.
0: Ja, det var OL, vet du. Og du jobbet der selv, skjønner jeg.
2: Var som frivillig der oppe på Hafjell. Var inne i transporten der, så var faktisk under hele OL på og bodde oppe på Hafjell.
0: Oi, transport, ja. Hva på en måte innebærte det? Var det sånn at
2: det var kjørt, det var litt med parkering og kjørte en del sånne vippa rundt omkring i Mjøsbyen rundt omkring der.
0: Ok, det må ha vært litt av frivillig jobb, ja. Å kunne henge med på.
2: Ja, det var artig. Artig å være der, og det var jo et folkeliv til 1000. Det har vi jo sett på TV både da og mange ganger i etterkant.
0: Ja, det er akkurat det. Du nevnte jo også litt i konkurransesvaret ditt at du også kjøpte din første telefon da. Kan du ikke fortelle litt om den?
2: Det er ikke den første telefonen. Jeg hadde mange NMT-900, vet du, før den. Men den første GSM-en, den kjøpte jeg i... I Bø i Telemark. Jeg begynte samme år, jeg begynte på høyskolen i Bø i Telemark.
0: Ja.
2: Og utdannet meg som naturforvalter der. Så da ble det kjøp av den første GSM-telefonen. Og da, det var vel det første året altså den kom, den smarttelefonen.
0: Yes, det...
2: Og det var kanskje Nokia som hadde den. Ja, det var det sikkert.
0: Det kan være. Det man i hvert fall kan si, da, nå har vi jo gjennom denne sendingen sett på litt sånn forskjellige mobiltelefoner opp gjennom tidene. Det har endret seg en god del. I hvert fall fra disse her mobile i hermetegn, mobilene på sånn 9,5 kilo.
2: Ja, de NMT-ene, de var blytung. Og så kom 900, som var en sånn mellomting. Og så kom jo GSM-en, og så ble den bare mindre og mindre og mindre.
0: Ja.
2: Og så kom smarttelefonene etter hvert, og så ble de jo større og større.
0: Ja, det går...
2: Faktisk, det går litt i bølger.
0: Ja, nesten som man har en liten iPad i baklomma nå.
2: Ja, visst.
0: Yes, men Bengt Ove, vi har jo litt å velge i. Vi har jo, du kan jo velge mellom kopp eller matboks, eller sånn type toalettmappe med NRK-merch. Hva er det som frister?
2: Nei, nå har vi faktisk hos samboeren min, hun er ikke kjempebegeistret for de NRK-krusene, men nå har jeg jo hørt at det kom en kvenkopp.
0: Ja, du, vi kan se om vi klarer å fiske fram en av de.
2: Det hadde vært helt på sin plass. Jeg har jo mine røtter, vet du, fra Kemi i Finland, så det hadde vært helt supert.
0: Yes, ja, men da skal vi prøve på det, vet du, Bengt Ove. Tusen takk for praten og en fin mandag videre.
2: Ligeså, dere.
0: Takk.
2: Hallo. Yes, hei.

0: NRK Nyheter, klokka 16. I dag ble togstreiken trappet opp. 21 nye lokførere tatt ut i streik, og over 650 avganger innstilt på Østlandet de nærmeste dagene. Reisende blir i ulik grad påvirket av streiken og håper på en løsning.
1: Jeg bor på et lite sted som heter Skottbu, hvor vi bare har tog for å komme på jobb. Så man må planlegge godt, og man ser at det vanskeligheter med å både komme seg til og komme seg hjem til normal tid. Jeg har ingen små barn hjemme, men for de som har små barn så det vanskeligheter. Fordi vi bor på et sted hvor vi kun har tog.
0: Det sa togpassasjer Torgunn Lippestad Dahl. En politimann i 30-årene dømt til 2 års fengsel for vold og trusler mot samboeren sin gjennom flere år. Hordaland tingrett har også fradømt han retten til å være politimann, og han må betale 180 000 kroner i erstatning til kvinnen. Mannen var tiltalt for å ha truet kvinnen på livet flere ganger, har slått og lugget henne og sparket og spyttet på henne. Hordaland tingrett enig med påtalemyndigheten, som sa at kvinnen har levd i et fryktregime. Høyre mener regjeringen somler med nye regler for barnehageopptak. Det 1,5 år siden Stortinget vedtok at også barn født i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller 1 år. I dag må barn som født sent på året vente til de opp til 1 år og 8 måneder gamle. Høyres Mathilde Tybring-Gjedde vil ta dette opp i Stortinget på nytt.
2: Akkurat nå så sitter jo mange høygravide og vet ikke hva de skal gjøre om barna fødes i desember, fordi desemberbarn har ikke rett til barnehageplass før om 20 måneder.
3: I april i fjor ble et flertall på Stortinget enige om at også barn født i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller 1 år. Nå etterlyser Høyre handling, sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde, som leder utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.
2: Nå har Arbeiderpartiet trenert og trenert i 18 måneder.
3: Regjeringen vil ikke stille til intervju om denne saken før de legger fram forslag til statsbudsjett onsdag.
0: Reporter Marit Sirum Eikre. 2 av 5 i ledelsen i Sosialistisk Venstreparti vil ikke fortsette. Partisekretær Audun Herning sier han ikke vil ta gjenvalg på landsmøtet neste år etter 10 år i rollen. I dag tidlig ble det kjent at nestleder Marian Hussein sier hetsen og rasismen hun møter for krevende til at hun ønsker gjenvalg. Flere tillitsvalgte i SV vil bytte ut ledelsen, som de mener har skylda for et dårlig valgresultat i fjor. Partileder Kirsti Bergstø og nestleder Lars Haltbrekken sier begge at de vil fortsette. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. Nyheten i denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.
4: Du hører på ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark med Matteo Dolva her på NRK P1.

0: Ja, det hørte vi. Vi hørte Katy Perry med Roar her I ettermiddagssendingen for Tromsø og Finnmark og Svalbard, som I dag med Matteo og Stine. Og vi hører jo med lytterne I dag om hva deres første mobiltelefon var, altså ikke stasjonære telefon. Og blant annet så snakket vi med Bengt Ove fra Alta for ikke så mange minutter siden. Han sin første, hva var det, GSM-telefon, det fikk han I 1994. Og den, jeg måtte jo ta og søke den opp. Og den ser jo ja, relativt bærbar ut. Det nok ganske mye lenger enn det vi vant til I dag.
1: Ok, så ja, ja. En lang telefon. Ser den tung ut, holdt det på seg?
0: Nei, den ser jo litt ut som en sånn typisk hustelefon med knappene på og en liten skjerm.
1: En firkantet.
0: Ja, den firkantet. Ah, okay. Det var ikke trekant akkurat. Åh,
1: oh, men disse knappene, det minner jo min første mobil. Ja. For det var jo sikkert litt mindre enn hans. en litt mindre mobil, og så var det Nokia. Og så husker jeg var så misunnelig på sånn eldre søsken og foreldre som fikk til å sende melding. Ja. Jeg synes det var så vanskelig. Ja. Og du trykker på treeren flere ganger for riktig bokstav. Og så var jeg for treig, så ble det feil bokstav.
0: Ja, ja.
1: Oh, jeg får en tid, altså.
0: Jeg klarte også å få tallene ofte, I stedet for. eller plutselig utropstegn, eller hva det enda skulle være. Nei, det var ikke lett ting. Ja, man kan jo enten diskutere om at ting var lettere den gang da, eller om det har blitt lettere nå til dags.
1: Absolutt.
0: Men vi vil I hvert fall høre om din første smarttelefon. Det vil vi gjerne få mening om I NRK radioappen. Men vi skal ikke bare snakke om mobiltelefoner, vi skal også ha de lokale nyhetene.
1: Kirsti Bergstø fra Nesseby til gjenvalg som leder I SV. Partiet møtte stor nedgang den siste tiden, og I oktober var partiet under sperregrensen. Lars Haltbrekken går også for gjenvalg som nestleder, mens Marianne Hussein ikke gjør det. SV-ordfører I Loppa, Cato Kristiansen, har stor tiltro til Bergstø som leder for partiet.
2: Så nå det jo flere som ikke tar gjenvalg, så det blir jo endringer I ledelsen helt naturlig. Og de bruker det å være at det går opp og ned på meningsmålingen, og at folk kommer og går. Og jeg tror nok SV kommer sterkere tilbake innen rimelig kort tid.
1: LO I Troms ber om at regjeringen tar grep om høye drivstoffpriser I statsbudsjettet, mens lokallaget I Sør-Varanger foreslår en makspris på drivstoff, det melder nasjonen. Leder I LO Tromsø, Torleif Nordbakk, sier til avisa at prisnivået en trussel for mindre firma. Dieselprisen I flere ganger den siste tiden har vært over 30 kroner I nord. Kent Valjo ansatt som ny direktør for Sametinget. Valjo kommer fra Kautokeino og var I flere år kommunedirektør I heimkommunen før partiene havna I en konflikt. Han også vært journalist I NRK. Helse Nord har lavest dødelighet I landet etter hjerteinfarkt, det skriver Dagens Medisin. Der har de med tall fra 2025 som viser statistikk fra Norsk Hjerteinfarktregister. Helse Nord skårer best på overlevelse både 30 dager etter hjerteinfarkt og et år etter. Hasvik Senterparti ber myndighetene stanse etableringen av et nytt opprettsanlegg I Meltefjorden. Leder I lokallaget Geir Adelsten Iversen frykter miljøkonsekvenser for gyteområdet og lover at saken bør utredes nærmere. Ordfører Lars Hustad viser på sin side til at vedtaket truffet etter en grundig prosess, og fremholder at kommunen har behov for flere arbeidsplasser innen havbruk.
3: Så kan man gjerne mene at det her en så viktig sak at det burde vært løftet opp til kommunestyret I Hasvik kommune. Jeg kan godt sette at han har rett I det, men det har ikke vært noen ønsker om det fra noen politisk parti I Hasvik kommune. Heller ikke da Senterpartiet satt som representanter I Hasvik kommune I kommunestyret.
0: Ja, og de lokale nyheter, de fikk vi av Stine Langva VDR. Nå får vi ha låt fra Cato.

Det var ting jeg lurer på av Kato. Et møte om beredskap og sikkerhet, det fikk et parti til å undre over hva EU egentlig tenker å jobbe med for Finnmark. Vi skal høre mer om hvem dette og hva de fant ut av etter Britney Spears, Born to Make You Happy.

0: Britney Spears hørte vi der. Om du tilfeldigvis var i Brussel i helga, så kan du plutselig hende at du så noen kjente fjes fra politikkens verden. Nordkalottfolket var nemlig på tur, der planen for oppholdet det var å lære mer om EU og Nord-Norge-kontoret. Og når man først på tur, så bruker man jo kanskje gjerne litt av tiden til å sette det av typiske turistaktiviteter, men med et stappet program så det ikke alltid det her lar seg gjøre. Med oss nå har vi organisatorisk leder, nestleder i Nordkalottfolket, Jon Arne Markussen. God ettermiddag.
1: Ja, god ettermiddag.
0: Ja, ble det noe tid til å være turist på deg mens du var i Brussel?
1: Det ble litt tid på lørdag, men på torsdag og fredag hadde vi et veldig tett pakket faglig program, hvor vi hadde fått hjelp av Nord-Norge-kontoret for EU til å sette sammen et ordentlig faglig program ut fra våre ønsker, så det var ikke noe tid på hverken torsdag eller fredag til noe turistaktiviteter.
0: Nei, hva det dere lærte om EU sitt forhold til Nord-Norge da, når dere var der?
1: Det en veldig viktig tid å holde seg oppdatert om EU på, uansett hva man driver med innen politikk nå. Det er jo slik at den nye geopolitiske situasjonen, den uroen man har i verden, og det faktum at EU jo påvirker hverdagen vår, uansett hva vi måtte mene om EU, så det er veldig mye å hente. Det er viktige ting å lære seg ved å dra dit. Og vi hadde to veldig spennende dager.
0: Ja, hva det som fikk dere egentlig på tanken da, å besøke Brussel til å starte med?
1: Ja, det er akkurat som jeg sier, det er, saken er den at EU griper så inn i vår hverdag, og det er jo EØS-avtalen som rammer inn alt dette, og det er jo, ja, det programmet omhandler svært konkrete spørsmål, arealbruk, naturbruk, klimautfordringer, energi, naturressurser, fiskerispråk, beredskap og så videre. Og vi hadde også møter med representanter for tilsvarende kontor fra Sverige og Finland, som jo er med i EU for å høre om hva som foregår på tvers når det gjelder landegrensene oppe i vårt område.
0: Men hva sitter dere i Nordkalottfolket igjen med da, etter denne her turen? Har dere inntrykk av at Norge følger med om hva som skjer i EU og følger deres standarder?
1: Altså, faktum er vel at Norge følger så godt med som man kan, men samtidig er det jo slik at vi er jo ikke med på å forme disse beslutningene som vi tatt, ettersom vi ikke er medlem. Men nå er det jo slik med Nordkalottfolket som med alle andre partier i Norge, at vi er jo ulike syn på EU. Noen er tilhengere, noen er tvilere, og noen er definitivt.

Sånn som meg hørte vi av Angelo Reira. Arctic Race får 15 millioner på neste års statsbudsjett, og det skal I fremtiden være en viktig del av regjeringens nordområdesatsing, det sier kommunalministeren, og det skal vi få mer om etter Glass Animals.

0: En gledens dag for Arctic Race, det sier daglig leder Tom Høgli. I dag var kommunalministeren i Tromsø og kunne slippe nyheten om at bevilgningene for neste år, ja, det skal tilbake til tidligere nivå. 15 millioner kroner skal bevilges, og sykkelløpet skal nå få penger fra kommunal- og distriktsdepartementets budsjett. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier Arctic Race en viktig nordområdesatsing.
1: Og så det da den italienske mesteren Giacomo Nizzolo.
2: Det var altså en budsjettlekkasje, intet mindre, som vi fikk her i Tromsø i dag når kommunalminister Bjørnar Skjæran inviterte til pressekonferanse. Arctic Race flyttes fra kulturdepartementets budsjett over til distrikts- og kommunalministerens budsjett. Og det skal altså bevilges 15 millioner kroner. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran, hvorfor skal du gi penger til Arctic Race?
3: Det jo mye, mye mer enn et sykkelritt. Det et fast årlig arrangement som fylkeskommune, kommune, reisliv, næringsliv, frivillige organisasjoner står bak. Det viktig for landsdelen, og derfor jeg veldig glad for at vi har fått løftet det over til mitt departement. Jeg har jo også ansvar for koordineringen av nordområdepolitikken, og det passer som hånd i hanske.
2: Og dette kunne du ha sagt om ganske mange andre arrangementer som ikke får penger.
3: Nei, det kunne jeg ikke. Vi støtter jo idrettsarrangement i Norge på ulike måter, og vår regjering har jo løftet bevilgningen til idretten voldsomt, og det handler jo først og fremst om den norske tippemodellen. Men det her er så mye mer enn et sykkelritt, og derfor passer det som hånd i hanske at det ligger i mitt departement. It's time to release
2: the Vikings. Daglig leder i Arctic Race, Tom Høgli. Det her en gledens dag.
4: Ja, det en enorm dag. Det en ufattelig fin dag for oss, og utrolig viktig. Det utrolig viktig for å klare å fortsette å ta Arctic Race over rundt i hele landsdelen, og da det her enormt viktig for vår del, så det en stor dag.
2: Så uten denne løsningen så hadde fremtiden sett helt annerledes ut?
4: Ja. Det jeg ganske sikker på, og ja, den ser veldig annerledes ut. Så det her utrolig kjærkommet for oss, og det noe vi setter veldig, veldig stor pris på.
2: Du, dette en permanent bevilgning via kommunaldepartementet?
3: Det sånn at når regjeringen legger frem statsbudsjett, så legger man frem budsjett for neste år. Så den nyheten vi har slept i dag er jo hva som ligger i budsjettet for 2027. Jeg anser det for å være en permanent ordning at vi flytter det over ifra kulturdepartementet over til kommunal- og distriktsdepartementet. Men når det de årlige budsjettene, så kommer vi tilbake til det i de årlige budsjettene. Sånn det.
2: Fylkesordfører Benjamin Furuly, hvor viktig var dagens nyhet?
5: Den var veldig viktig. Arctic Race of Norway et utrolig viktig nordnorsk suksesshistorie. Og det at regjeringen nå igjen øker støtten til det tilbake til opprinnelig nivå, det utrolig viktig for at vi skal kunne videreutvikle det viktige arrangementet for landsdelen.
2: Dere holder på å planlegge neste års ritt. Fortell oss hvor vi skal. Hvem får besøk?
4: Nei, vi skal lansere det. Alt er ikke 100% klart, men vi skal til Finnmark. Det sikkert. Vi skal til Finnmark, det deres tur. Vi gleder oss veldig. Hvor i Finnmark? Det ikke 100% lønnet. Vi jobber intenst med det, så vi like om hjørnet, og det blir lansert i januar, men vi skal til Finnmark.
0: Det sa Tom Høgli, daglig leder i Arctic Race, og reporter på pressekonferansen i Tromsø. Det var Paul Hansen.

0: Lokal musikk fra Finnmark, det Ronja Lindbakk med People. God ettermiddag, klokka den har blitt 4:06, og du hører på ettermiddagssendingen for Troms, Svalbard og Finnmark. Og hvor gammel var du når du fikk din første mobiltelefon? Det mange år siden, det I nyere tid? Det gikk kanskje for den klassiske Nokian, eller kanskje enda lengre tilbake I tid?
1: Ja, eller var du så tidlig ute at du hadde en Motorola China Tech 8000X?
0: Det høres jo mye kulere ut da.
1: Ja, og det var altså verdens første mobiltelefon, og den var fra 1973, står det på Google.
0: Ja.
1: Og med tida så kom det altså disse mobiltelefonene på løpende bånd, og da hadde vi etter hvert ikke bruk for våre kjære sentralborddame eller telefonister lenger. Så jeg har gravd I arkivet igjen, nei, Matteo. Ja, så får jeg fram et klipp om hvordan hverdagen til disse damene kunne kanskje høres ut.
2: Oslo? Ja, samtalet slut? I Göteborg? Ska fröken ha herr Larsson I markvägen som blingser? Töjblick. Ja, Oslo? Det sann I fjorarna? 21-7-27? Ja, rikstelefonen. Oslo? Ja. Och har ni fått nytt GPS? Ja, jag hör dem utmärket. Och vem nummer ska de ha? Vad behagligt. Tänderna? Ja, jeg hører dem skrangle.
0: Da hørte vi altså en sketsj av Margit Hansen fra 1946 om det her livet til en sentralborddame. Ikke akkurat sånn man borte I nå til dags.
1: Nei.
0: Men hvor gammel var du når du fikk din første mobiltelefon? Send oss en melding I appen NRK Radio.
3: Du hører ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark.
0: Om litt så skal vi høre mer om at Alta, Hammerfest og Vadsø topper listen over kommuner som mangler flest barnehagelærere I Finnmark. Det får vi etter Jesse J.

0: price tag. Hørte vi her fra Jesse J og B.O.B. Finnmark mangler mer enn 70 barnehagelærere. Dermed øker risikoen for ulykker, og oppfølgingen blant barna kan bli dårligere. Krisen den stopper ikke ved fylkesgrensa, for på landsbasis så mangler det 2600 pedagoger.
1: Leken går sin vante gang i barnehagen. Men for få pedagoger skaper utfordringer. NRKs kartlegging viser at det mangler om lag 74,2 årsverk med barnehagelærere i Finnmark.
2: Jeg tenker mangel på barnehagelærere i Finnmark og i landet for øvrig er dramatisk. Barnehagen er en arena for tidlig innsats for språkutvikling og læring og sosialisering for våre barn, og mangel på fagkompetanse vil få konsekvenser for det.
1: Det sier kommunalsjef for oppvekst og levekår i Vadsø kommune, Pernille Karella Augedal. Problemet er størst i Hammerfest, Alta og Vadsø, som til sammen mangler 46 pedagoger. Øyvind Rongli, kontorleder i RSK Vest-Finnmark, mener at nasjonale tiltak er deler av årsaken til krisen.
3: Det ene er gratis barnehageplass. Flere foreldre ønsker barnet sitt inn i barnehage. Kombinert med at vi i enkelte kommuner faktisk har økende barnehagekull. En tredje faktor er at antallet søkere og antallet barnehagelærere som kommer ut av utdanningen har blitt redusert drastisk de siste årene.
1: Problemet er ikke bare i nord. Totalt er det omtrent 2600 barnehagelærere for lite i norske barnehager. Det viser tall fra Utdanningsdirektoratet. I april toppet Oslo-listen med 410 pedagoger for lite.
4: Situasjonen i min barnehage er jo lik sånn som i de fleste andre barnehager. Vi mangler også pedagoger.
1: Ingvild Andersen er virksomhetsleder i Maurtua barnehage i Vadsø.
4: Vi har jo oftere måtte sende ut meldinger om foreldrene kan komme og hente tidlig eller holde barn hjemme. Da. Og det er jo fordi at man har et høyt fravær, spesielt på ettermiddagen. Og da blir det uforsvarlig å ha full barnegruppe.
1: Det er også manko i barnehagen hvor barnet hennes går. Hvis den reduserer åpningstiden, har det igjen konsekvenser for Maurtua barnehage.
4: Nei, da må jo jeg også gå tidlig fra jobb for å hente mitt barn. Da. Så, og da er det jo en styrer som må gå tidligere fra arbeidsplassen sin.
1: Barnehagesjef i Alta kommune, Nina Sørensen.
5: Vi mangler faktisk 16 stillinger ved oppstart. Så sier mange ansatte, de går hjem med dårlig samvittighet, og de føler de får ikke gjort en god nok jobb. Det tenker jeg er vanskelig å stå i over tid, selv om vi elsker jobben vår, og vi vet hvor viktig den er.
1: Hvis en barnehage ikke får tak i utdannede pedagoger, må de søke om å bruke fagarbeidere i stedet. Det har Andersen også måttet gjøre.
4: Så vi er jo veldig heldige som har veldig mange dyktige fagarbeidere i barnehagen. Og de gjør en veldig viktig jobb. Men de kan jo heller ikke erstatte den kompetansen som en barnehagelærer har. Da.
2: De enkelte barn får ikke den tette oppfølgingen som de bør ha. Det reduserer sannsynligheten og muligheten for at vi kan avdekke oppfølgingsbehov. Videre så er det ikke til å komme bort ifra at det gir en økt belastning for de ansatte som faktisk er på jobb.
1: Det sier Augedal. Rognli krever nasjonale tiltak.
3: Lønna må opp, belastninger for de ansatte må ned, og det må innføres en del tiltak for barnehagelærere som gjør at de står i stillinger lenger enn de gjør i dag. Da.
0: Og reporter her, det var Hanne Willems.
6: En podcast fra NRK.
7: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
8: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
9: Søk opp Bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
6: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

vi tok turen til Oslo der og til Sunbird med Is This What Love Is. Jeg ser jo tilbake på en innholdsrik sending denne her mandagen I oktober. Vi har jo fått masse meldinger fra dere kjære lyttere om mobiltelefoner som dere har hatt opp gjennom tidene. Det har vært interessant å drive og søke de opp mens sendingen har gått. Det har vært litt av noe verdt som folk har, kanskje ikke akkurat I lommene, men kanskje I bilen.

0: Bjørn Eidsvåg hørte vi så klart der med Skyfri himmel. Sendinga, den går mot slutten, Stine.
1: Det
0: har gått fort.
1: Ja, I dag har det vært tempo også.
0: Ja, ja, ja.
1: Men for en innholdsrik sending.
0: Ja, ja, det har vi handlet litt om vape blant unge, hvordan man skal prøve å få det vekk. Vi har hørt om Myrseth som I Spania og signert ny satellittavtale. Vi har hørt om en gründer som vil komme med en mobil til barn som ikke har internettilgang og som man egentlig bare kan ringe og sende melding med. Det mye du kan spole deg tilbake til og få med deg I dagens sending. Den har du også fått av Stine Longva Vediere og Matteo Dolda, og vi må egentlig bare takke for dagen.
1: Takk for nå!

0: NRK Nyheter, klokka 17. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i Halden i går tidlig. De to var far og sønn og tilhørte samme jaktlag. De etterlatte ber om ro i en svært vanskelig tid, skriver politiet i en pressemelding. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til sykehus. En mann i 20-årene er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer. To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Carl Deiseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel deler 12 millioner svenske kroner.
1: För deras upptäckte rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
2: Optogenetik är inte akkurat ett ord vi är känt med fra før, men det är väldigt mycket god forskning som har kommit ut av det. De tre som får prisen i år, två tyskar och en amerikaner, var med på att få teknologin i gang. Det hela handlar om hur du får nerveceller till att reagera på ljus. Sänd lite ljus mot en cell och den fyrer av sitt signal. Det samma signalet som cellen brukar hela tiden när den gör jobben sin. På den måten kunde forskarna börja att studera i detalj hur ett centralnervsystem inkluderat hjärnan virker på en måte som aldrig förr har gjort. De tre har gett oss insikt i något av det vanskeligste som finns. Hvordan greia som er deg faktisk virker.
0: Reporter Halvar Sandberg. Flere sykehus er stengt og rundt 200 personer satt i isolasjon i Sibir Øst i Russland. Før helgen døde en ung kvinne som jobbet på et laboratorium som blant annet forsker på pest. Uavhengige medier melder at kvinnen ved et uhell knuste et rør med livsfarlige bakterier på jobben, og det har ført til frykt for et utbrudd av svært dødelig lungepest, noe russiske myndigheter avviser. Folkehelseinstituttet sier til NRK at de følger med på situasjonen. Norge bør vinne de neste kampene i Nasjonsligaen i fotball for menn. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at landslaget har tapt 3 av 4 kamper så langt.
3: Det som 2G'er i dette her, det gjentakelse og gjenkjennelse. Det må grave fram det som lå i bunn, både i VM-kvalikken i fjor, hvor vi vant 8 av 8 kamper, og det vi gjorde under VM. Altså det er en ergjerrighet, en plan, en disiplin som ligger i bånd, som bare må gjøres, dit må vi tilbake igjen. Vi får samle troppene, slikke sårene, og så minne hverandre om hva det var som gjorde at vi klarte det vi klarte i VM, og så må det gjenskapes, og det er tross alt noe av det vanskeligste.
0: Og Norge møter Wales hjemme og Danmark borte i de 2 siste kampene i november. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
4: Dette HC og Ingeborg.
5: Det mandag!
6: Og da vet du hva det betyr. Det selvfølgelig hverdagsfest.
5: Og vi har litt av en sending foran oss.
6: Ja, jeg så klar. For en fin ettermiddag dette skal bli, Ingeborg.
5: Da har du vel bare en ting å gjøre?
6: Vi setter i gang.

0: Melodies med Sofia. En perfekt høstlåt.
1: Det helt enig med deg. Den var knall.
0: Ja, så deilig.
1: Jeg fikk lyst til å tenne stearinlys.
0: Mm,
1: og kanskje litt i peisen.
0: Ja.
1: Det den dagen i dag. Altså, en ting som jeg føler alle andre klarer, og som ikke jeg får til, det enkelte ganger å holde tilbake overtenning. Så jeg må bare igjen si unnskyld at jeg snakket i munnen på deg i sted.
0: Ja, det fort gjort når man rimmer radio, vet du.
1: Prøver å unngå det. Det det som tema i dag, hvertfall. Hva føler du at alle andre kan, som du ikke så flink til?
0: Mm, du kan sende det inn i NRK radioappen, og her har vi fått et fra Anonym, som jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i. Vedkommende skriver: «Jeg kan ikke snakke engelsk, og det synes jeg skikkelig flaut. Jeg 58 år gammel og burde jo egentlig kunne engelsk godt, men ikke jeg dessverre. Det stor sorg, og noe jeg ikke lyst til at noen skal vite.» Men det mange som kjenner seg igjen i det også.
1: Det det, og det det som fint med dette her, for dette litt sånn trøst. Du ikke alene om det. Selv om det virker til at alle rundt deg kan snakke flytende engelsk, så kan det ikke det altså.
0: Nei.
1: Eller kanskje alle rundt deg som hører på, men ikke alle rundt deg, ja. Men det sånn det jo. Jeg har flere rundt meg som ikke snakker flytende engelsk. Så den ser vi godt. Så har vi fått en her hvor det står: «Jeg 54 år og kan fortsatt ikke rygge med tilhenger. Det ender alltid med at jeg går ut av bilen, banner litt og ber noen andre om å gjøre det.»
0: Ja, men det vanskelig da. Man skal liksom snu rattet den veien den ikke skal gå, og nei. Der melder jeg meg ut også.
1: Ja.
0: Så Åse sier: «Jeg føler at alle kan tekstene til ABBA sine låter.»
1: Ja, det er sant.
0: Ja.
1: Jeg kjenner deg som kan alle ABBA-tekster.
0: Ja.
1: Ja,
0: og det en venn av deg.
1: Jeg kan ikke det. Ja. Ja, det en venn av meg.
0: Ja.
1: Og så en her jeg også kjenner meg igjen i: «Knyter slips.»
0: Ja.
1: «Føler at alle andre kan knyte slips, selv har jeg aldri lært det. Jeg 61 år og ser fortsatt på YouTube hver eneste gang det bryllup.»
0: Ja.
1: «Ta det helt med ro, 61-åring. Jeg også sliter med å knyte slipsknute. Det beste jeg får til en sånn liten tynn som alltid skjev i toppen.»
0: Ja.
1: «Helt håpløs, ser ikke bra ut.»
0: Nei, det vanskelig med sånne knuter også. Og så det en anonym som sier: «Jeg tror mange kan bruke varmebørste, hvor en kan lage de fineste bølger i håret. Jeg redd for at håret mitt sitter fast i børsten, og at det vikler seg inn.»
1: Oi, ja.
0: Ja, jeg kjenner meg igjen i det også. Det tok meg en god stund altså, før jeg begynte å skjønne hvordan de bølgene kom til.
1: Mm.
0: Det ikke så lett med sånne hårgreier.
1: Nei, og kanskje ikke så lett å forklare på radio.
0: Ja, vikle seg det.
1: «Jeg kan ikke plystre, ikke en eneste lyd. Mannen min mener dette burde diskvalifisere meg som voksen.» Det var da veldig strengt.
0: Ja, det var litt for strengt, synes jeg.
1: Lykke til med opplæringen.
0: Linda sier at hun ikke kan strikke. «Det går bare ikke. Jeg har prøvd flere ganger, og jeg føler at alle kan det.»
1: Ja.
0: Ja. Ser
1: ikke, ikke gi deg.
0: Men det
1: hvis du
0: faktisk
1: vil.
0: Ganske mange som ikke kan strikke altså.
1: Jeg begynte å strikke da jeg var liten, og det ble altså så hardt at til slutt så gikk jeg, så du kjørte fast pinnene.
0: Ja.
1: Prøvde noen ganger, og så ga jeg opp. Det greit det også.
0: Ja, så lenge man prøver.
1: Ja. «Jeg kan ikke svømme ordentlig crawl. Jeg svømmer sånn desperat hundesvømming med hodet høyt over vann og blir utslitt etter 20 meter.»
0: Ja.
1: Den kjenner jeg meg igjen i. 100%.
0: Uff, nei, det ser slitsomt ut.
1: Det en til her også, hvis jeg får lov. Denne også kjenner jeg meg igjen i. «Jeg klarer ikke å åpne sånne plastposer i fruktavdelingen i dagligvarebutikken. Jeg står og gnir på dem i 5 minutter, mens folk rundt meg bare åpner dem, noen med en hånd.»
0: Åh.
1: Det skjønner jeg ikke går an i det helt tatt. Gå inn i appen NRK Radio og finn H.C. og Engeborg og fortell oss hva du ikke kan, som du føler at alle andre voksne får til helt fint.

0: Slepp meg inn med Staut.
1: Det blir alltid god stemning når den gjengen der kommer I radioen. Vi har spurt I dag, hva det du ikke kan som du føler at alle andre rundt deg får til?
0: Mm-hmm. Og her det Ola som skriver Jeg kan ikke ramse opp masse tv-serier som går på alle kanalene vi har Men de som gikk på 70-tallet, det har jeg oversikt over
1: Ja, men det fint det
0: Ja da
1: Nostalgisk og fint Jeg kan ikke knipse med fingrene, jeg har prøvd I 40 år, men det kommer bare et lite trist klikk det en som skriver?
0: Ja, sånn Klikkertekk Ja Kanskje det genetisk?
1: Det kan hende
0: Ja Om Margit skriver som sagt alltid sagt kan mye men vil ikke kunne skifte dekk på bilen verden kommet så langt at vi trenger ikke det kanskje denne nymotens greia nå til dags
1: ja ikke sant plutselig så skifter de seg selv
0: ja.
1: Alvild skriver hun får ikke til å holde huset rent hun holder det ryddig og vasker kjøkkenbenk spiseservice og bad så rent jeg kan men generell husvask og støvtørking hjelp det får jeg ikke til
0: ja Ja.
1: Men det bra nok kanskje å vaske kjøkkenbenken, spise servise og bade
0: Ja, det synes jeg jo hørtes ganske
1: Godt
0: mye ut
1: altså. På vei I hvert fall
0: Så det en anonym her som skriver at han av den gamle skolen Og ting jeg ikke kan, men burde kunne å skjære brød I butikk, skanne vare selv, kjøre I parkeringshus Og bruke den sparkesyklene som står overalt ja. Ser skummelt ut
1: Ja. Ja, men det en ærlig sak det Det jeg synes også den der brødskjæremaskinen litt skummel altså
0: mm,
1: Men hvis man prøver, så det skal godt gjøres å skade seg på den
0: Ja, det tror jeg faktisk at det skal litt, ja. Jeg husker en gang at jeg kjørte brødet inn på høykant Så jeg fikk sånn dritlange skiver

0: De to M-ene hos Tom. Hei Tom, og god fornøyelse med middagen. Velbekomme.
1: M&M.
0: M&M.
1: Musikk og middag.
0: Ja.
1: Og i dag så snakker vi om hva er det du ikke kan, som du føler at alle rundt deg kan. Og da renner det inn. Vi elsker å lese det dere skriver. Og skal vi se her. Nora, hun sier, jeg kan ikke sy en knapp. Jeg har prøvd flere ganger. Men det ender alltid med at jeg kaster plagget inn i skapet og ikke får brukt det igjen.
0: Ja, for en ting er å ikke få det til, en annen ting er jo den irritasjonen det skaper at du ikke får det til.
1: Ja.
0: I stedet for å prøve igjen da, jeg er sånn selv, jeg hadde også bare kastet den innerst i skapet. Beate skriver, jeg klarer ikke å bruke printeren min som tilknyttet wifi. Klarer ikke å printe fra telefon eller PC. Altså, jeg har gitt opp for noen år siden, jeg orker ikke lenger å prøve. Hjemme er det Lilian som må printe over wifi. Og jeg påstår at jeg ikke er helt ubrukelig på data generelt, men sånn printing over wifi, det har jeg ikke lykkes noe særlig med jeg heller, Beate, så der kan vi trøste hverandre.
1: Ja, printer er sykt vanskelig.
0: Printer har høy feilrate. I hele mitt liv så har printeren representert de største tekniske feilene i husholdningen.
1: Ja.
0: Printeren, ikke andre avanserte ting, men printeren.
1: Hvorfor skal det være så vanskelig? Kan man ikke bare trykke på en knapp?
0: Tenk på alle de nå som aldri har problemer med printeren, som tenker, for noen tullinger.
1: Ja, heldige dere. Så er det en anonym her som skriver at «Jeg kan ikke sminke meg». Verken for hverdag eller fest. Litt lipgloss, men det stopper der. Aldri lært kunsten av å retusjere, legge øynskygge, lage vippene lange og fine. Det kan jo alle voksne damer.
0: Ja. Ja, hva skal vi si? Jeg tror ikke alle voksne damer kan det. Jeg tror ikke du er alene om det.
1: Det tror ikke jeg heller.
0: Det er mange som kan det, riktig, men ikke alle.
1: Og noen ganger må man bare fake it till you make it, altså. Prøve seg litt fram.
0: Det er et godt tips mange ganger.
1: Ja.
0: Anne Berit skriver at hun ikke kan ro. Har prøvd utallige ganger og øvd, men årene går rundt i hendene mine, og det blir bare plasking og veldig lite framdrift.
1: Ja, jeg skjønner det. Og det er noe med det der, hvor skal man legge årene for at vannet går fortere fra deg, og ja, man må vel øve seg litt der også.
0: Ja, alt krever trening.
1: Og Beate, hun sier at jeg kan ikke rulle tungen, tror det er genetisk.
0: Ja, det tror jeg har lest om.
1: Kan ja, da er det jo kjekt å... Og ja, sånn, jeg trodde du mente rulle på R-en, ja. Sånn er å rulle tunga som en pølse i brød.
0: Lag runding. Ove skriver, heisan Ingeborg og Håse. Heisan Ove. Ove er 69 og kan ikke knyte skoene sine. Jeg prøver, men de lysner løsner med en gang. Det er ille, spesielt når jeg er ute blant andre folk.
1: Ja, jeg ser den.
0: Dobbelt knute, kanskje, prøve. Ja.
1: Jeg kjører bare sånn skikkelig, sånn, du vet, sånn simpel knute.
0: Ja.
1: Knyte liksom, og så knyter jeg den igjen. Og så lager jeg løkke.
0: Ja.
1: Det er på en måte en fake knute da.
0: Ja, det er det.
1: Men det sitter jo.
0: Ja, jeg kjøper veldig mye sånne sko som jeg bare kipper av og på.
1: Ja, deilig.
0: Borrelås husker jeg var veldig inn, det var en god periode. Sverre skriver, og dette er fortrøstningsfullt til både vedkommende som skrev det tidligere, og som sitter her og ikke har skrevet det enda. Hei på dere, jeg er 87 og kan heller ikke engelsk. Det er ingen skam det.
1: Nei.
0: Men det er moro å lære ting, så hvis man har lyst, så finnes det gode løsninger både på app, På friundervisningen, holdt jeg på å si.
1: Og man lærer skikkelig mye av å se på engelske videoer og hytter, holdt jeg på å si, på filmer og tv-serier. Sånn. Jeg lærte i hvert fall veldig mye av det.
0: Ja.
1: Og så er det enda en anonym her, og det er jo det man kan være når man sender inn til oss. Da kan du være anonym. Så er det en som skriver, jeg kan ikke åpne dispensesåper. Vrir både til høyre og venstre, slik pilene viser, men det lar seg ikke rikke. Mulig det er barnesikring.
0: Ja,
1: men jeg synes de kan være litt vriende, altså.
0: Jeg er ikke alene om det.
1: Nei.
0: Det er det som er hele poenget vårt i dag. Og vi har også hatt en avstemning eller en liten undersøkelse i appen. Det er jo ikke alltid vi snakker så mye om den, men den ligger som regel der, og det er bare å benytte den. Hva var spørsmålet i dag?
1: Er det mye du føler du ikke kan, som du egentlig burde kunne? Hva er spørsmålet? Og da er det 43 som sier ja, altså 43% sier ja, og 57% sier nei.
0: Nei, så altså flertallet mener at det ikke er noe de ikke kan. Det passer bra med siste melding fra Anonym, som skriver «Jeg er ganske sikker på at det ikke er noe jeg ikke får til. Det eneste jeg kanskje kan jobbe litt med er selvinnsikten.»

0: for alltid type ting med Emma Steinbakken.
1: Yes, og nå skjer det. Nå skal vi prøve å få oss en ny venn, for alle trenger en venn.
0: Åh, endelig. I dag så vil vi selvfølgelig vite hva som gjorde deg glad. Og det kan være både de store og de små tinga.
1: Ja da, vi er her for deg for å være dine venner i dag. Hvis du har lyst, og hvis du har det, så går du inn i appen NRK Radio og finner oss der, Vasse og Ingeborg. Og så trykker du på send inn og skriver hva som har gjort deg glad i dag.
0: Legg ved nummeret ditt, og husk å være tilgjengelig etter klokka 6.
1: Det er rett og slett det som må til. Den her er fin. En Cezinando-sang i en versjon som dukket opp litt etterpå.
0: Og det er Astrid S. med Vi er perfekt, men verden er ikke det.
1: Dessverre helt sant.
2: Jenter er helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu, og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller, og ingen husker replikkene.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Dette min pasient, og det jeg som har ansvaret for barnet.
6: Jeg skal ikke si noe, men kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Milk and honey fikk du der med Ruben.
1: Er varm melk med honning egentlig det beste hvis du er forkjøla?
0: Oi, det føles i hvert fall sånn.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, det smører.
1: Ja, og følelsen kan noen ganger være hele løsningen.
0: Ja.
1: Ja, og det kan hende at det er medisinsk helt riktig også, for alt hva jeg vet. Det er fullt mulig å bli vennen vår.
0: Ja, da må du bare sende det inn i NRK radioappen, og vi vil jo vite hva som gjorde deg glad i dag. Sitter du og tenker at nei, ja, det er ikke så mye, så er det kanskje det, for vi vil også høre om de små tingene.
1: Ja, vi vil det, og løsningen hvis du vil være med er å gå inn i appen NRK Radio og finne HC og Ingeborg og fortelle litt om deg selv og litt om hva du ble glad for i dag, stort eller smått. Rett og slett. Vi ble jo ikke fullt så glad for noen minutter siden da vi fikk vite at vi ikke får teknisk kontakt med statsmeteorologen i dag.
0: Nei, det var litt feil på linja,
1: ja.
0: Men vi har jo en supergod løsning her.
1: Ja, jeg skal prøve meg.
0: Ja, du skal rett og slett ha en audition foran meg nå, tenkte jeg.
1: Med alle mulige forbehold skal jeg prøve å fremføre et værvarsel fra Meteorologisk institutt i stedet for vår eminente statsmeteorolog Terje Alsvik-Walle, som vi dessverre ikke da fikk med oss. Skal vi prøve?
0: Vær så god.
1: Vi starter med et gult farevarsel for kraftige vindkast i Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Farevarselet gjelder fra i ettermiddag og fram til natt til i morgen. Går det greit for Lubi?
0: Ja, det er superbra.
1: Det skal blåse vindkast på mellom 27 og 35 meter i sekundet, og langs kysten vil det blåse sørvestlig fullt til sterk storm. Så en enkel oppfordring fra alle oss til alle dere. Husk å sikre løse gjenstander hvis du befinner deg i Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Det er også sendt ut et snøvarsel for deler av fjellet i Sør-Norge. Fra mandag kveld er det ventet rundt 5 cm snø i løpet av 24 timer, og samtidig kraftig vind i høyereliggende områder. Snøgrensa vil ligge på mellom 1100 og 1300 meter over havet, og lavest i de nordlige områdene, og det kan gi lokalt vanskelige kjøreforhold. Ser vi mot Nord-Norge, starter uka vått. Regn og regnbyger gir frem til torsdag periodvis mye nedbør og vind, særlig fra mandag til onsdag. Mot helgen blir det oppholdsvær og noe sol, men enkelte byger langs kysten kan fortsatt forekomme, og temperaturene synker. Nedbøren kan komme som sludd helt ned til lavlandet i Troms og Finnmark. Og i Sør-Norge blir det en variert uke. I vest blir det regn, regn og atter regn, men torsdag kommer et lite lyspunkt med sol. I øst blir det sol første uka, før været blir mer varierende. I Trøndelag blir det vått de første dagene, men opphold i helga, og temperaturen faller generelt litt utover i uka. Det var det.
0: Superbra!
1: Var det greit?
0: Du er videre til meteorologisk audition.
1: Ah, nå ble jeg glad.

0: Sassinia og mer skal det bli.
1: Heldigvis, for hverdagsfesten den stopper jo ikke.
0: Nei.
1: Og nå har jeg lyst til å ta opp noe som kanskje ikke er så veldig hverdagsfestaktig. Mm-hmm. Men jeg tror det er, altså jeg har en mistanke om at det er viktig, men jeg kan ikke noe om det, men det kan du.
0: Ja.
1: Ja, for jeg fikk nemlig en mail rett før helgen hvor det sto «Kjære Hans Christian Andersen, får du i deg nok proteiner egentlig?»
0: Mm.
1: Og da fikk jeg lyst til å svare, jeg vet ikke. Men det gjorde jeg ikke. Jeg tenkte heller, jeg går til min gode venn Ingeborg, som jo kan både trening og ernæring. Proteiner, det er så mye snakk om det. Hva er det for noe?
0: Ja, og det er jo overalt.
1: Ja.
0: Skal puttes inn i her og der. Proteiner er byggestener som gjør at vi kan være et menneske.
1: Ja, altså ikke drivstoffet, sånn som man også hører om i karbohydrater og alt det der som jeg heller ikke kan noe om,
0: mm.
1: men det du trenger for å bygge kroppen etter hvert som den slites ut av bruken.
0: Ja, altså, man kan jo tenke på det som i trening, at man skal bygge opp muskler, men også bare cellefornying og at vi skal få leve videre her på jorda. Da.
1: Ja,
0: uten proteiner så kommer vi ikke så langt.
1: Vi er enige at vi må ha proteiner. Men får jeg i meg nok? Hvor mye må jeg ha i meg? Og hvordan vet jeg hvor mye jeg får i meg?
0: Ja, det der er vanskelig, og det er jo mange som mener mye forskjellig, men for det første, det varierer veldig fra person til person.
1: Ja.
0: Men folk er enige om at det minste du trenger for å klare deg, det er 0,8 gram protein per kilo kroppsvekt per dag.
1: Ok.
0: Så det høres jo veldig matematisk ut og vanskelig, men bare tenk på det at du tar din egen kroppsvekt, ganger det med 0,8, og svaret du får da, det er hvor mye gram protein du skal ha i deg.
1: Ja. Og hvis det da for eksempel, altså hvis jeg veier 75 kilo, så er jo det 60 gram protein per dag.
0: Mm.
1: Og da, hva bør jeg gå til da? Hva bør jeg spise da?
0: Det finnes jo i veldig mye forskjellig. Kjøtt selvfølgelig, fisk, egg, frø, nøtter, belgfrukter, altså linser og bønner.
1: Ja, mye nam-nam der.
0: Mm.
1: Foretrekker fisken fremfor linsene, men det er jo bare meg personlig. Men det finnes jo en kjapp løsning også. Har jeg lest masse reklame for. Proteinpulver, da trenger jeg jo ikke gå i butikken en gang, jeg kan bare ha en sånn bøttestående.
0: Ja, det er jo mange som bruker proteinpulver, og det som er da, for i sted så nevnte jeg det her med 0,8 gram,
1: ja.
0: Det er sånn generelt hvis du ikke har et så veldig høyt aktivitetsnivå, men hvis du trener, så må du faktisk opp på så mye som 2 gram protein per kroppsvekt.
1: Okay.
0: Og da snakker vi jo, hvis vi tar utgangspunkt i 75 kilo, så skal vi da oppe i 150 gram. Og det er ganske mye gram med protein, og da kan det være vanskelig å få inn det via et vanlig kosthold.
1: Ja.
0: Så derfor kan det være lurt å tilføre litt proteinpulver, men for all del ikke bytte ut det med et vanlig måltid.
1: Nei. Så for meg er ikke løsningen å sette meg med den bøtta mi. For meg er løsningen å spise variert.
0: Ja, spis variert, og det er sånn generelt at har du et variert kosthold, får du deg masse forskjellig. Tenk fargerik, fargerik tallerken.
1: Ja.
0: Så skal du nok være good. Men trener du veldig mye, så kan det være lurt å se litt mer på det.
1: Ok, men da skjønner jeg veldig mye mer. Det eneste jeg ikke helt skjønner er om det finnes noen fasit på hvor mye for eksempel fisk eller kjøtt eller egg eller melk og meieriprodukter jeg skal spise for å oppnå det rette tallet for meg. Er det noen tabell for det, eller er det noen sånn løsning?
0: Jeg tenker at det kan være lurt å gå inn på helsedirektoratet sine kostråd. Der står det alt du trenger å vite om deres råd. Prøv å følge det. Og det viktigste å huske, det er bare spis nok, spis variert, ha en proteinkilde til måltidene dine, og vanlig mat er nok for de fleste her, og ikke gjør protein vanskeligere enn det trenger å være.

0: Dette NRK Nyheter klokken 18. Ungdom skal være 16 år før de skal få lov til å kjøre elsparkesykkel, mener samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. I dag aldersgrensen 12 år. Ifølge skadelegevakten i Oslo har de behandlet mer enn 7600 elsparkesykkelskader siden 2019. Nå foreslår regjeringen å heve aldersgrensen.
1: Det veldig mange unge som en del av denne statistikken, og det hjerteskjærende å se hvordan de får varige, alvorlige konsekvenser som et resultat av elsparkesykkel.
0: Sa samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Hun sier det enda ikke bestemt hvordan dette faktisk skal håndheves. I Rogaland flere veier oversvømt i dag. Meteorologisk institutt melder om en nedbørsrekord for oktober ved tre målestasjoner i fylket. I går kom det 89,2 millimeter regn på ett døgn ved målestasjonen Florida i Bergen. Det det største regnfallet i byen siden 2019. 89,2 millimeter regn vil si at det falt nesten 90 liter per kvadratmeter i løpet av ett døgn. En politimann i 30-årene dømt til 2 års fengsel for vold og trusler mot samboeren sin gjennom flere år. Hordaland tingrett har også fradømt ham retten til å være politimann, og han må betale 180 000 kroner i erstatning til kvinnen. Bistandsadvokat Joanne Vårdal Lunde sier kvinnen fornøyd med dommen.
2: Han lettet over å ha blitt trodd i saken. Det jo et lite avvik på straffutmåling og på erstatningsnivået som idømmes, men det ikke det viktigste for klienten min. Det var å bli trodd. Så nå ønsker hun å legge denne saken bak seg og gå videre i livet.
0: Det enda ikke klart om den dømte politimannen anker til lagmannsretten. Flere hundre skoler i Frankrike har avlyst undervisningen i dag. Skoler over hele landet holder stengt av hensyn til sikkerheten etter store elevdemonstrasjoner den siste uken. En 15 år gammel gutt mistet hånden da han skulle plukke opp en sjokkgranat ved en skole. Det melder avisa La Voix du Nord. Aksjonene skyldes misnøye med timeplaner, lærermangel og dårlig inneklima under hetebølgene sist sommer. Mange steder har det utartet seg til skadeverk og branner ved skolene. 2 tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Carl Deisseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel får prisen for sitt arbeid knyttet til optogenetikk, det å styre og overvåke hjerneceller eller andre levende celler ved hjelp av lys. Prisen de får på 12 millioner svenske kroner. Fredag får vi høre hvem som vinner fredsprisen direkte her i NRK. NRK Nyheter, Brage Vesje, Guttormsen.
3: Dette H.C. og Ingeborg.
4: Hallo, og velkommen tilbake til H.C. og Ingeborg.
5: Vi har masse å glede oss til den neste timen, for vi skal nemlig få oss en ny venn.
4: Ja, jeg så klar, jeg så spent. Hvem kan det være?
5: Og da håper jeg du hjemme også klar.
4: Det klart, alle klare. Vi setter i gang.

0: Min kjære, synger Ed Sheeran, eller Azizam da.
1: Og nå er det tid for å få en ny venn. Og dagens nye venn har startet å bygge noe skikkelig, skikkelig spennende. Og det er deg, Resi. Hallo!
2: Hallo!
0: Hei, Resi!
1: Hva er det du har bygd?
2: Jeg holder på, eller jeg har iverksatt i dag og startet å bygge en helt sinnssykt drøm jeg hadde i over et år nå. Det et sånn ekorn slash dumpa fuglematestasjon med stige og saltak og det hele.
0: Og du verden, et avansert fuglehus rett og slett.
2: Ja, på en måte, men det med tak da, så det liksom har mye snøfokk og regn og sånn i Trøndelag, så vi skal på en måte slippe at det blir så bløtt til dem da, så har jeg liksom et fast ekorn på hytta på fjellet som tenkte at jeg skulle ha fått veldig omsorg for da, så har mannen min sier at det er en slags sånn psykose jeg har, men det får jeg nesten bare ha.
1: Oi, men er det sånn at du har sett at det har kommet flere ekorn til nå?
2: Nei, men jeg håper jo det, for i fjor så kom det et annet ekorn, og så begynte jeg med å springe rundt stammene og sånn, og så var jeg rett inn på ChatGPT og spør, hva betyr det her? Og så da var det paringsdans, og så jublet jeg og tenkte at nå skulle vi bli besteforeldre til ekorn og sånn, men det har ikke skjedd noen barn ennå da, men vi er jo ikke der så mye på sommeren. Oi. Så nå skal jeg legge alt til rette for at det kanskje blir romanse i vinter da.
1: Nei, men oi, da må du oppdatere oss da.
2: Ja.
1: Men hvordan har du funnet inspirasjonen til å bygge det huset? Hvor finner man det?
2: Nei, folk har, det er jo sånn ekornsida som på Facebook, men så tenkte jeg, herregud, jeg må jo komme på med noe eget, for det liker jeg. Så da vet jeg jo av Pinterest, der er det masse tips og triks å finne, så har jeg hentet litt her og litt der, så nå skal jeg ha liksom jeg har funnet ut at jeg skal ta det ene brillestativet her hjem og lage stige av, sånn at jeg har flere etasjer. Morten har sagt at jeg skal få lys inni der, og ja, det blir veldig koselig.
0: Må man ha arkitekttegninger for å sette i gang noe sånt, Resi?
2: Jeg har ikke sendt inn byggesøknad, nei, men jeg håper det går bra.
0: Det er helt sikkert. Men altså, flere etasjer og brillestativ som stiger, det høres jo i overkant avansert ut. Det kan hende at dompappen hadde tatt i takke med mindre, eller?
2: Ja, men vi har jo et sånn det ekornet har vi fått tilbakemelding om at ganske fyldig da, så det blir nok en luxury mansion til ekornet.
1: Oh, jeg elsker det, men har du sånn tiltenkt sted hvor du skal sitte og se på ekornet?
2: Ja, for at ut fra vinduet på stua der jeg bruker å sitte og drikke morgenkaffe, så er det fuglemater allerede da. Men det blæser og regner, og så det blir liksom bløtt. Og så tette seg og sånn, og tenkte at jeg skal bygge noe som er litt ordentlig da, sånn at, så det har en tiltenkt fast plass, ja.
0: Har ekorne et navn?
2: Nei, det er ekorne våre, så heter jeg bare.
1: Tror du at du kommer til å få et navn etter hvert, eller blir det bare ekorne våre?
2: Jeg vet ikke, altså, men hvis det blir barn, så må vi jo begynne å kanskje gi dem flere navn da.
1: Ja.
0: Dette er så gøy, det er noe av det fineste vi har feiret på lenge.
1: Ja.
0: Veldig gøy at du kom i gang med byggeprosjektet.
2: Så færre land og strand og lete etter sånn, for det er ikke alle butikkene som har nøtter med skall, så jeg færre på sånne eksotiske butikker og hamstre som bare det da.
0: Ja, det er herlig. Herlig. Hvor lang er byggeperioden? Når regner du med å være ferdig?
2: I løpet av en uke.
0: Oi, ja. Effektiv
2: det
0: bygging.
2: Det må være ferdig. Vi har høstferie i Trøndelag nå, så det skal være ferdig når høstferien er over.
1: Ok, så det er høstferieprosjektet nå da?
2: Ja.
0: Wow. Lykke til med ferdigstillelsen. Vi vil veldig gjerne høre en oppdatering om hvordan det går etter hvert når ja, jeg vet ikke om dompapp og ekorn vil akseptere hver sin etasje for eksempel, eller om
2: kanskje det, ja, vi får se tiden, om det blir en tomannsbolig eller noe.
0: Ikke sant, det vil tiden vise. Tusen takk, Resi, hils til Morten og ha en strålende ettermiddag i Melhus.
2: Tusen takk.
0: Ha da.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Jeg ser på klokka, Andersen, ettermiddag. Det er vel kveld nå, egentlig.
1: Ja, det er vel tross alt det.
0: Det er jo det, og her kommer Odd Nordstoga.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Mia Brubakken, det er noe med meg å snakke i munnen på folk i dag. Unnskyld Norge og unnskyld alle det går utover. Mia Brubakken heter hun, Mia kaller hun seg, og Oxide heter sangen vi nettopp har hørt. Men det er ikke bare jeg som er litt ut av det. Hva driver du med nå, Ingeborg?
1: Nei, også nå? Skal jeg si det?
0: Ja, nå er du langt vekk.
1: Nå er jeg så langt inne i Pinterest-verden her, og ekornhus.
0: Åja, så klart.
1: Altså, wow, jeg ble inspirert.
0: Jeg skal være helt ærlig og si at jeg hadde ikke hørt om å bygge hus til hverken ekorn eller dompapp i flere etasjer med saltak og innlagt lys, men vår nye venn Resi for dagen, hun har jo bygd, eller satt i gang byggingen av det i dag.
1: Her er det altså, det er, du kan male huset så det ser ut som en sopp, og du kan legge lyslenker rundt hele og bruke, gjenbruke sånne glassbeholdere til maten kan ligge inni, og nei, vet du hva? Nå tror jeg skal bygge en sånn til hytta, altså.
0: Ja, da har Resi inspirert deg og sikkert flere i dag. Det var veldig hyggelig, Resi. Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine. Veldig koselig var det.
1: Ja, det var gøy.
0: Vi skal ganske snart få vite at et godt gammelt uttrykk, som de aller fleste tror jeg har brukt en lang gang i livet, hvis de er 25 eller eldre, nå, etter nyere forskning, må oppdateres, justeres, rett og slett. Og vi skal få en liten prat om vær, og vi skal titte i postkassa. Det skal skje mye, men aller først skal vi høre UB40 og Chrissy Hynde. Det er hyggelige toner. Og takter, reggae. Det er jo ikke deres låt, det var Sonny Bono som skrev den, men vi hører I Got You Baby.

0: Dette er egentlig en låt fra 1965, og det var den første sangen Sonny og Cher ga ut sammen, for han her var jo sammen med Cher-artisten da. Så det var en gammel låt, fremført nå av UB40 og Chrissy Hynde, og den heter altså ikke som jeg sa I Got You Baby.
1: Den heter I Got You Babe.
0: Ja, nesten det samme, men
1: det er fort gjort da.
0: Allikevel så annerledes. Ja da, det er jo det, men det er ikke noe unnskyldning. Men det er mandag, det kan fungere som en unnskyldning, faktisk. Vi skal igjen bare beklage at vi i dag ikke har teknisk kontakt med vår eminente statsmeteorolog, men vi har fått oversendt et notat fra han om hva vi egentlig skulle snakke sammen om, og i dag så handler det jo om dette høstlige lavtrykket som har truffet landet vårt og satt preg på været de siste døgnene. Og på Vestlandet så har jo det fått veldige konsekvenser. Det har kommet

0: Vi stopper rett og slett regnet og slipper denne der, og så går lufta opp over fjellet og kommer hit, og da blir det faktisk også varmere mange steder på hitsiden. Og langs kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag blåser det storm i dag, så høsten har definitivt begynt å merkes på været.
1: Men med høst så blir det kaldere, eller?
0: Ja, det gjør det, både fordi det høst, og det forsterkes også av dette lavtrykket vi snakker om, når det strømmer inn kjøligere luft bak det lavtrykket, så i dagene som kommer så blir det kaldere, og de som tilbringer høstferien i fjellet, vi hørte vår venn Resi har høstferie denne uka, hun vil, hvis det i fjellet, merke kuldegradene nærme seg, og det blir også merkbart kjøligere lenger nord i landet framover. Videre formidlet fra Meteorologisk institutt her altså, hos oss, som håper å ha meteorologen med igjen i morgen. God musikk står jo alltid på planen her. Skal vi spille noe norsk?
1: Ja, alltid.
0: Hva vil du ha av norsk?
1: Jeg vil gjerne ha Raga Rockers, altså.
0: Det så lett. Raga Rockers jo en bestanddel av det de selv synger om, nemlig det søte livet.

0: Det søte livet med Raga Rockers.
1: Har du hørt begrepet alle veier fører til Rom?
0: Å ja, mange ganger.
1: Jeg husker da jeg var liten, så lurte jeg fælt på hva det betydde, for når jeg gikk til skolen, så den veien gikk ikke til Roma, altså.
0: Nei, jeg tenkte kanskje alle veier fører til romflaska.
1: Ja, ikke sant? Det er også noen som har trist erfaring med. Eller god, kanskje hvis du er sjørøver eller prat, eller jeg, hva vet jeg. Men dette begrepet, alle veier fører til Rom, det er nå virkelig satt på test. Eller på prøve, heter det vel. For nyere forskning, for forskerne forsker på alt mulig.
0: Ja, tydeligvis.
1: Ja, og nå er det et forskerteam fra Europa som har bestemt seg for å kartlegge det enorme romerske veinettet på nytt. Og det viser seg da at nei, det var ikke i Rom alle veier førte til.
0: Men hvor kan det være da?
1: Ja, hvis vi skal tro dette, så må vi oppdatere uttrykket alle veier fører til Rom til alle veier fører til Konstantinopel.
0: Neimen.
1: Og hvor er det?
0: Åh,
1: ikke sant?
0: Konstantinopel.
1: Det er sånn typisk

0: quizspørsmål som da detter den jernveggen ned, jernteppet. Det er altså Istanbul.
1: Ja, ja, i Tyrkia. Tyrkia.
0: Mm. Ja, nemlig. For den ligger jo både i Asia og Europa.
1: Ja.
0: Nå vet jeg ikke om de var så veldig stive på den grensetrekkingen der den gang. Men Roma var hjertet i Romerike, politisk, økonomisk og så videre, men det riket var jo så enormt, og Konstantinopel lå langt mer strategisk plassert mellom Europa, Asia og Midtøsten, så byen ble et viktig knutepunkt for transport og handel. Og derfor burde uttrykket vært alle veier fører til Konstantinopel. Ja, eller vi kan modernisere det og si alle veier fører til Istanbul. Så tok de for seg en myte til. For når man hører om Romerrikets bygging av byer, så hører man jo at de alltid bygde veiene sine snorrette.
1: Mm.
0: Altså sånn rett, og så på tvers rett.
1: Ja.
0: Men det har de også nå avlivet. De sier det at, ja da, romerne prøvde å bygge så rett som mulig, men det var jo alltid noe i veien. Og da valgte de å bygge litt mer svingete enn mange av dagens veier, faktisk. Ja. Men så kan man jo tro at ja, det var fordi de møtte et fjell, og da måtte de ta veien rundt. Det var ikke alltid. De var faktisk ganske gode på å sprenge seg vei, altså ikke med dynamitt da, men komme seg fram, bygge seg over, lage broer. Altså de var jo ganske framme i skoene. Og så sier forskerne også at disse veiene de bygde, de ble jo brukt til mye mer enn soldater og varer og esler og vogner, for at de veiene de fraktet også religion, for eksempel. Religion forflyttet seg jo, religiøse mennesker benyttet disse veiene og talte sin sak på andre steder, filosofiske ideer og til og med sykdommer spredte seg langs disse veiene. Og da altså ikke flest av dem til Roma, men til Istanbul.
1: Ja. Wow!
0: Det er forskning.no og Nature som har fortalt dette i dag. Hovedsakelig for at ikke du skal bruke feil begrep, tenkte jeg.
1: Men skal man liksom begynne å bytte ut den nå da?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg tror ikke det.
1: Men det er godt å vite da, litt sånn i bakhuget.
0: Ja, og så kan du være han eller hun, vet du, på fest hvis noen sier alle veier.
1: Å herregud, faktisk, så er det ikke det.
0: Å nei. Å nei, vær så snill, minn meg på at jeg ikke skal være det.

0: Me med Uncle Cracker.
1: Fin, fin låt. Hyggelig. Hyggelig til middagen. Mm. Eller den kanskje over den nå for de fleste. Uansett hva du gjør, så skal vi ta en titt i postkassa, og du velkommen til å bli med.
0: Ja, og her det jo litt av hvert, men i dag så snakker vi om hva du ikke kan, som du føler at alle andre rundt deg nå kan. Og her det en som skriver: «Jeg vet ikke hvordan man hører på musikk med øreproppet fra telefonen. Nesten alle ser ut til å gå med sånne hvite små stenger i ørene.»
1: Ja.
0: Ja. Jeg skjønner at det litt sånn high-tech noen ganger.
1: Ja, nei, men det er ikke for alle.
0: Neida.
1: Men det mange av de som bruker det som har stor glede av det. Ole Kjartan skriver, ja, det er fint. Vi sa jo i vår melding fra Meteorologisk institutt at det skal blåse en del. Det står rett frem, langs kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag blåser det storm i dag, så høsten har definitivt begynt å merkes på været. Ole Kjartan sier, det ikke et vindpust her i Stjørdal.
0: Mm.
1: Kanskje det stille før stormen?
0: Ja.
1: Det kan godt hende. Knyt fast hagemøblemanget for sikre skyld hvis ikke du har tatt inn.
0: Og trampolina.
1: Ja, ikke minst.
0: Ikke minst trampolina.
1: Ja. Så har vi Britt Aina som har lagt merke til at vi snakket med Røsa om ekorn i dag.
0: Mm.
1: Se på Insta-kontoen min, Hytta i Troms. Ja, jeg har flere innlegg om ekorn, blant annet fra i vår. Vi, jeg og mannen min, oppdaget flere små ekornbabyer som tittet frem fra taket over verandaen vår på hytta i Skibotten. De så morsomme og søte. Ja, supert, Britt. Tusen takk for meldingen. Nå får vi håpe at mange stikker inn på Hytta i Troms på Instagram. Og ikke minst vår nye venn i dag, som jo har begynt å bygge hus til ekornet sitt.
0: Ah, inspirerende.
1: Mm.
0: Så tilbake til det vi, og kanskje man kjenner seg igjen, man ikke kan. Per Erik sier, jeg kan ikke gangetabellen. Den pip gangetabellen.
1: Ja.
0: Jeg måtte pipe til, altså. Ja. Vannet ikke på riksdekkene.
1: Nei, det noe med det.
0: Lille og store var helt håpløst. Husker vi skulle stå på oppreist og ramse opp på skolen. Aldri fått i dette.
1: Nei.
0: Nei. Jeg kjenner meg igjen. Jeg kan bare gangetabellen hvis jeg synger gangetabellen. Og så lærte vi bare opp til seks gangen.
1: Åja!
0: Så 7, 8 og 9, den litt sånn, litt vanskeligere.
1: Nei. Min favoritt var 1.
0: Ja.
1: Og 7, faktisk. Det ikke tull.
0: Kan du den? Da må du lære 7, meg den, kanskje.
1: 7, 14, 21, 28, 35, 46. Nei, nå var jeg allerede ute og kjørte. Ja, nei, men man burde kanskje bruke gangetabellen litt oftere.
0: Ja, for det er jo egentlig ganske kjekt å kunne.
1: Ja. Vi har fått fra Agnes, som skriver: «Jeg er glad i å gå på tur, men er ikke så god på kart og kompass. Rota meg bort noen ganger, selv med GPS på telefonen. Jeg har kommet meg tilbake til hytta nå, men det ble en times tur ekstra. Bikkja ble fornøyd da.» Da skal du også være fornøyd. Det er ikke noe stress. Hun skriver også: «Hils Ingeborg, jeg elsker stemmen hennes. Hun må aldri slutte å synge bit for bit dronninga.» Mm. Ha en fin kveld, du også, Agnes. Det var veldig hyggelig å få melding fra deg.
0: Mm. Takk. Og så det Anita her som føler at alle kan det her med PowerPoint. Alle skal gjøre sånne flotte PowerPoint-fremvisninger med bilder og kurver. Jeg er 57 år og lærte ikke dette på skolen. Alle mine kollegaer er dødsgode på dette.
1: Ja, men jeg kjenner meg igjen i det.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke, jeg har ikke gjort det selv, men er det et forslag å da bare gå helt motsatt vei?
0: Hva mener du da?
1: Bare finne noen A4-ark og så tegne selv.
0: Ja, men hvorfor ikke?
1: Nei.
0: Gå helt analog.
1: Ja, fullstendig. Og så dele ut til, hvis du har veldig mange kollegaer så blir det mye tegning da, men hvis det er deg og en til, så kan du bare tegne og så sitte ved siden av og vise tegningene dine.
0: Ja, jeg liker det.
1: Det en mulighet. Supert! Benytt postkassa vår når som helst, hele døgnet hvis du har lyst til det. Den åpen, og du finner den på NRK Radio-appen hvis du søker på HC og Ingeborg. Gleder oss til å høre fra deg.

0: Didn't see it coming med Theos.
1: Er ikke det en vaskeekte Østfoldinga?
0: Jo, det var noe sånt.
1: Det tror jeg. Eller si det vet jeg.
0: Ja, det vet du.
1: Jeg tør å si det sånn. Ja. Du, jeg, det er en annen ting jeg ikke helt visste før jeg sjekket det I dag. Opplever du noen gang at du kommer til for eksempel en parkeringsautomat, eller en kaffeautomat, eller en touchskjerm på en restaurant, eller noe, skal du trykke, og så skjer det ikke noe?
0: Ja, og irriterende.
1: Og så trykker du igjen, og så trykker du litt hardere, og enda hardere, og det skjer ingenting. Ja. Og så må du bare gå ut av køen, da, eller spørre noen andre om de kan trykke for deg, og da fungerer det.
0: Ja.
1: Har du vært borte I det?
0: Ja, veldig. Og da tenker jeg bare, maskinen ødelagt, og jeg trykker bare dritmange ganger,
1: ja,
0: som man ikke skal gjøre hardere. Ja. Så kommer det igjen bak og bare, ding, fikk du det med en gang.
1: Ja.
0: Hvorfor skjer det?
1: Nei, ja, altså, skjermen har sånn bittesmå følgere som merker når fingeren din kommer borti, og det merker det fordi at fingeren har en veldig liten elektrisk ladning I seg, så når du tar på skjermen, så merker skjermen den, altså du forstyrrer, ladningen som skjermen har og det feltet der den ladningen deres altså,
0: hvor det møtes treffes, på en måte
1: ja. Den jo dedikert I en handling og så det forskjellige ladninger da, på forskjellige steder på skjermen så når du trykker på den så skjønner maskinen at ok, der var det noen som trykket og de trykket akkurat der på skjermen ja, da det kaffelatte
0: ja.
1: Ja men hvis den ikke reagerer så det fordi den ikke skjønner fingeren din Og det kan være flere årsaker til det. Og det kan være at du har tørre hender, eller kalde hender, skittne hender, våte hender.
0: Nemen.
1: Ja. Så det løsningen. Det altså enten å bruke krem, fuktighetskrem, sånn at de ikke er så tørre lenger. Du kan blåse på dem, da blir de varmere, det vil hjelpe.
0: Oi.
1: Du kan vaske dem hvis de skittne, eller du kan tørke dem hvis de våte. Men så kan det også være skittent skjerm, så hvis du går med en sånn liten serviett med sprit på I lomma, så kan du jo vaske skjermen, da vil det fungere. Og så kan det selvfølgelig være en dårlig skjermbeskytter på den, men da hadde du jo ikke hjulpet med den neste I køen heller.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei, ikke sant.
0: Yes, så det som regel ikke at skjermen ødelagt?
1: Nei, det veldig ofte brukerfeil, eller fingerfeil da, I denne sammenhengen.
0: Ja.
1: Møkkete, våt, tørr, kald.
0: Oi, oi, oi, herlighet. Det skal jeg tenke på neste gang jeg skal prøve å få meg kaffe I automaten her borte.
1: Ja, og en annen ting du kan tenke på som ikke så veldig hyggelig, det at det du har da en zombiefinger.
0: Nei, det heter?
1: Ja.
0: Nemen.
1: Det Consumer Reports, som sikkert noe sånn forbrukerrådsting, som innførte begrepet zombie finger for å beskrive situasjonen der en moderne kapasitiv berøringsskjerm ikke reagerer som den skal når det kommer en finger. Bort inn.
0: Ah, zombie finger.
1: Ja, faen nei, det hørtes jo ikke overleit ut.
0: Skikkelig Halloween vibes nå altså.
1: Ja, nettopp, så I slutten av måneden, da mange zombie fingers ute og går. Nå skal vi til noe annet som kan relateres til det å være ute og gå I mørket. Eva Dahlgren stiller spørsmålet, hvem det egentlig som tenner alle stjernene?

0: ikke den fin? Eva Dahlgren, og hvem tender stjernorna?
1: Ja, hvem gjør det?
0: Ja. Det har vært mye stemningsfull musikk I dag, det en av de tingene jeg tar med meg hjem nå.
1: Ja, litt som melankolsk trekk.
0: Ja, det har det vært. Det har vært mandag. Det har vært snakke munnen på hverandre mandagen. Ja. Der har jeg hatt hovedskylda, og det jeg veldig lei meg for. Men det har også vært så mye annet mandagen. Det har fått, vi har fått ny venn mandagen.
1: Åja, ekkorne og...
0: Oppfordret til felles trøst mandagen har det vært. Det synes jeg var veldig fint med alle de som mente at de ikke kunne noe som de trodde alle andre kunne, og så var det mange som ikke kunne det heller.
1: Ja, så kjente man seg igjen.
0: Ja, i samme båt.
1: Ja, og det jo det som så fint.
0: Ja, og P1.
1: Vennegjengen vår.
0: Det var vi igjen. P1 også en stor felles båt, og nå det Tormod Ingull som skal overta årene og lage god stemning og hyggelig selskap for deg etter nyhetene.
1: Ja, og vi jo tilbake her I morgen, vi.
0: Det vi. Takk for I dag, Ingeborg.
1: Takk for I dag, HC.
0: Takk for I dag, Norge.

0: Dette NRK Nyheter klokken 19. Regjeringen innfører beskyttelse mot RS-virus I barnevaksinasjonsprogrammet. Viruset en av de vanligste årsakene til at spedbarn havner på sykehus og kan være livstruende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det satt av penger til dette I forslaget til statsbudsjett som legges frem på onsdag.
1: Jeg så glad for at vi får til dette nå, fordi at RS en lei sykdom for de aller minste. Det blir stor belastning på sykehusene og mye bekymring for foreldre, og vaksinasjonsprogrammet vårt, barnevaksinasjonsprogrammet noe av det vi skal være veldig stolte av, og at det nå blir utvidet, det skyldes at vi ser behov for dette. Vi har en utålmodig helseminister, og at vi gjør noe som jeg tror virkelig kommer til å virke I livene til folk, til foreldrene. Mindre uro, mer trygghet, vaksiner bra, og nå hjelper det de aller minste.
0: På grunn av forhandlinger om pris blir beskyttelsen mot RS-virus først klart neste vinter. Det burde vært på plass I vaksinasjonsprogrammet allerede, sier barnelege Astrid Rojan ved Oslo Universitetssykehus.
2: Det synes vi allerede hårreisende sent at vi ikke har fått det I år, eller helst hadde vi jo hatt det I fjor. De første studiene kom jo allerede I 2022 og viste frapperende effekt av dette antistoffet som man kan gi en sånn immunisering som gis kort I dette fødsel og reduserer risiko for innleggelse på sykehus betraktelig. Altså I 80-85% av tilfellene så hindrer man at barnet blir alvorlig sykt og trenger innleggelse på sykehus. Sånn at vi har jo vært pådriver I årevis allerede for å få denne vaksinen inn I program, og synes jo dette på grensen til skandaløst at vi ikke har fått det allerede.
0: Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept I Halden I går. De to var far og sønn og tilhørte samme jaktlag. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd. En mann I 20-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer. Mannen erkjenner straffskyld. Myndighetene I Nepal avslutter letearbeidet etter flomkatastrofen I Himalaya I august, melder Reuters. Minst 1455 mennesker har omkommet I katastrofen som skjedde på grensen mellom Nepal og Tibet. Over 5000 mennesker fortsatt savnet. Årsaken til flomkatastrofen var et stort skred I fjellene, utløst av en kollapsende isbre. Det blir nyvalg I Spania 29. november, sier statsminister Pedro Sanchez. Mindretalsregjeringen hans har ikke fått flertall I nasjonalforsamlingen for et forslag om boligreform. Sanchez ville blant annet stanse utkastelser av utsatte personer de neste årene og hindre at boliger blir kjøpt opp av store investeringsselskaper. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
3: Ja, dette kveldsåpent med Tormod Ingull I studio. Og som vanlig skal vi holde på I 3 timer utover kvelden. Og I dag starter vi med skikkelig god hjelp fra Mika. Dette Grace Kelly.

Det var Mika med Grace Kelly. Hallo ja, det kveldsåpent du hører på her på NRK P1. Kanskje sitter du der I kveld og venter på stormen, eller har den kommet dit der du bor allerede, eller det vindstilt og fint der du sitter kanskje. Litt forskjellig vær I kveld, det rister I hvert fall I studiovindvann her jeg står, og langs kysten så skal det blåse kraftig I løpet av kvelden, så vi får huttre oss sammen rundt radioen og høre på litt musikk og kose oss. Ella Lockert for eksempel. Hva om det finnes noe mer?

Det var Ella Lockhart, ba om det finnes noe mer. Minne om appen NRK Radio altså, der vi bor. Du kan jo stjernemerke oss i kveldsåpent inn i appen der, og så vi lett å finne da neste gang hvis du for eksempel vil sende en melding inn hit til studio. Kanskje har du en tips til en god stormfull låt som vi kan spille i løpet av kvelden, eller noe sånt nå, hvem vet. Neste ut her nå Kim André Ristad med Så vidunderlig.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Christian Kristensen, du som snakker, var det? Han var vi jo også innom I går kveld. Da spilte vi fra hans nye plate Love Freely. Han synger på engelsk på den nya. Litt senere I kveld så skal vi også innom Ull, som topper hitlistene I Norge akkurat nå. Men først så skal vi grave oss litt ned I listearkivet og se hva som var populært for en stund siden. Kollega William Frey og Sande har sjekket ut hva vi hørte på denne dagen for 30 år siden.
1: Det høsten 1996. Og som alltid på denne tida så skifter bladene farge, lufta blir kaldere og dagene blir kortere. Internett fortsatt I startgropa, Trude Spås-saken preger nyhetsbildet, og NRK har akkurat lansert nrk.no. Og NRK 2 har nettopp sett dagens lys. Og her hjemme herjer Solskjær-feberen. En ung Ole Gunnar Solskjær har kommet til Manchester United og bøtte inn mål. Brilliant move here leading to Solskjær's second. Og på hitlistene ligger en låt om det mange helst vil bruke de stadig lengre nettene til. Nemlig å sove. Faithless sin Insomnia toppet VG-lista denne uka for 30 år siden, men selv om Insomnia skulle fylle dansegulvet verden over, startet det hele langt mindre glamorøst. Ikke på Ibiza, ikke et fancy platestudio, men I et hageskur. Der hadde Faithless-produsent Rollo Armstrong studioet sitt, og Sister Bliss I bandet jobbet der på dagtid før hun dro ut og DJ'a om natta.
2: I think we did a lot of the demos in the garden shed. I certainly remember that we did Insomnia there.
1: Og det magiske og litt svevende lydbildet I Insomnia kom fra gammelt utstyr og synta. Sister Bliss har fortalt at Rollo selv ikke spilte instrumenter. I stedet beskrev han hvordan han ville at musikken skulle høres ut, og forsøkte å finne fram lydene til en. Det ikoniske keyboard-riffet ble dessuten spart helt til langt ut I låta. Inspirasjonen kom blant annet fra måten den britiske elektronikaduoen Underworld bygget opp spenninga på. Vente, vente, vente. Og så Men selve titelen Insomnia var et lite problem. For mannen selv som skulle skrive teksten Maxi Jess hadde visst nok ingen problemer med å søve, snarere tvert imot ifølge Sister Bliss.
2: Ironically, he can sleep at the drop of a hat really, really well. Literally could sleep sitting up in that chair. But he did have an abscess on his tooth at one point and he referred back to the agony of that and if you like, took himself back into that space.
1: En liten tannpinne-episode var alt som skulle til. Maxi Jazz brukte bare rundt 20 minutter på å skrive ned tankene sine. Kvelden etter gjorde han ferdig teksten I studio, og selve vokalen skal ha blitt spilt inn på omtrent 25 minutter. Men selv om Maxi Jazz ikke led av søvnløshet, så hentet han mye fra sitt eget liv I teksten. For også det med at strømmen forsvant var hentet fra virkeligheten. Maxi hadde nemlig strømmåler hjem, og når krediten var brukt opp, da gikk lyset. Dermed ble deler av teksten skrevet I skinnet fra et stearinlys. Så der har du Insomnia, en låt født I et hageskur av snudd døgnrytme, gamle synta, tannverk og strøm som forsvant. En ganske brokete oppskrift på en av 90-tallets største dance-låter.

Shakeless med Insomnia, en låt som altså toppa VG-lista i 4 uker høsten 1996. Jeg har fått en melding fra Johan som sier at han sitter ute på øya nord I Ålesund, og der blåser altså havet flatt rundt hele øya med vindkast langt over orkanstyrken sin. Han ønsker også en låt med Florence and the Machine. Det har jeg dessverre ikke, Johan, men... Du får sitte inndørs og ta vare på deg selv I vinden ut på...

Alex Jordan med Happiness var det. Uværet preger trafikken I dag, blir trafikkmelding I veldig generelle vendinger, for fra Møre og Romsdal opp til Helgeland så det et 20-talls ferjesamband som innstilt. For eksempel på Fylkesvei 17, hvor sambandene mellom Kilboghamn og Jektvik og Levang og Nesna innstilt, for eksempel. Du på vei langs kysten I kveld, så ta en sjekk om ferja di går før du kommer frem til ferjeleie. Det ingen selvfølge at den går I kveld. Og I både Trøndelag og Møre og Romsdal flere bruer stengt på grunn av kraftige vindkast, og enkelte veier stengt på grunn av trær som har blåst ned. Så vær forsiktig når du ute og ferdes I dag. Det ingen spøk å kjøre langs kysten. Herlighet, nå klokka blitt, ja, den snart 7:30, og vi enda ikke spilt Tobias Sten, det går jo ikke an. Her kommer nå, med halvt forhold.

halvt forhold, Tobias Steen var det. Fått melding fra Rowan som sitter på DNT-hytta I Langsua Nasjonalpark, ikke langt fra Beitostølen, og her oppe vindkastene på 27 meter I sekundet, så pass på, sier han. Ja, det tar på toppen I dag. Nå skal vi over til noe helt annet. Jeg så på Instagrammen til DDE. De sier at neste søndag, altså det blir 11. oktober, så har låten E6 30-årsjubileum, og dette skal de markere med å kjøre E6. De starter opp på Svinesund klokka 12, og så legger de oss det, strakaste veien, til Bodø, hvor de etter planen skal trille inn et døgn siden. Dette må vi følge opp og følge med på hvordan det går med dem selvfølgelig, og hvor de stopper og sånn. Det blir sikkert en fin tur. Ja, her kommer E6.

The River of Dreams, det var Billy Joel det. Du hører på Kveldsåpent her I NRK P1. Du skal nå få høre Ane Brun, du gråter så store tårer.

Det var Ane Brun, du gråter så store tårer. Ok, nå skal vi over til noe helt annet, for nå er det bråk. Og det gjelder altså i filmens verdens filmskaper Greta Gerwig. Hun skal nå spille inn en ny versjon av klassikeren Legenden om Narnia. Og hun har valgt å gi Meryl Streep rollen som stemmen til Aslan. Altså Aslan, den digre løva. Og dem som hisser seg opp over det her, det flere konservative kristne kommentatorer i USA. Og grunnen til at de hisser seg opp, det at løva Aslan regnes med en sånn litterær fremstilling av Jesus i disse 7 bøkene om Narnia. Og Guds sønn skal nå altså få stemmen til en dame. Det blir rett og slett for mye for enkelte. Kommentator Seth Udensky i The Christian Post, han ikke engang litt fornøyd med det her. Ikke bare har løva kvinnestemme, men på en reklameplakat for filmen, så har den også fått regnbuevær-hår, noe som har fått Udensky til å konkludere med at filmskaperen i ferd med å gjøre løva Aslan, og dermed også Jesus, om til en transperson. Og vederstyggeligheten stopper ikke der. Greta Gerwig har også fortalt at hun var inspirert av David Bowie når hun laget sin versjon av Aslan. Og Bowie kunne være nokså tvetydig når det gjaldt hvilket kjønn han hadde. Han kvidde seg jo ikke for å stille opp i kjole tidlig i karrieren. Aslan har som Bowie nå fått øya med ulik farge, og dessuten en rød stripe i ansiktet, som et nick til Aladdin Sane, en av Bowies alter egos. Det alltid morsomt om hvordan folk kan hisse seg opp over et bilde fra en film som ikke har gått ennå. Det jo ingen som vet hvordan dette egentlig blir. Det får vi se først i februar, når filmen har premiere både på kino og etter hvert også på Netflix. Ja, nå trenger ikke jeg noe påskudd for å spille David Bowie med Cat People egentlig, men det virker jo veldig naturlig å gjøre det akkurat nå. Så ja, her igjen.

Det var David Bowie, Cat People. Alltid like bra å høre den låten der. Nå det Temper City med Self Aware som du får her I Kveldsåpent.

0: Dette NRK Nyheter klokken 20. To av fem I ledelsen I Sosialistisk Venstreparti vil ikke fortsette. Partisekretær Audun Herning sier han ikke vil ta gjenvalg på landsmøtet neste år etter 10 år I rollen. I dag tidlig ble det kjent at nestleder Marian Hussein sier hetsen og rasismen hun møter for krevende til at hun ønsker gjenvalg. Flere tillitsvalgte I SV vil bytte ut ledelsen som de mener har skylda for et dårlig valgresultat I fjor. Partileder Kirsti Bergstø og nestleder Lars Haltbrekken sier begge at de vil fortsette. Det har vært en indre krise I partiet I lang tid, forteller politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand.
1: I mer enn 2 år har jeg snakket med folk I SV som dypt urolig for partiets fremtid, og hvordan den interne partikulturen og hvordan det legger lokk på en del viktige debatter for partiet fremover. Og derfor så det ekstremt viktig hvordan den interne prosessen I SV nå skjer, frem til landsmøtet til våren.
0: I Rogaland flere veier oversvømt I dag. Meteorologisk institutt melder om nedbørsrekord for oktober ved 3 målestasjoner I fylket. I går kom det 89,2 millimeter nedbør på 1 døgn ved målestasjonen Florida I Bergen. 89,2 millimeter regn vil si at det falt nesten 90 liter per kvadratmeter I løpet av 1 døgn. Mange av studentene ved Cornell University krever at rektoren må gå av. Dette skjer på grunn av voldtektssaken som ryster USA nå. Der en kvinnelig student sier hun ble dopet ned og utsatt for en gruppevoldtekt av 7 mannlige studenter ved universitetet I 2024. Saken ble gransket, men mange mener ledelsen ved universitetet ikke tok saken på alvor. Det varslet en stor demonstrasjon ved universitetet I kveld, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Det omlag 20 ulike studentforeninger som skal markere. Det mange her som krever at rektor, eller presidenten her på Cornell, må gå av. Han la jo ut en unnskyldning I en 8 minutter lang video I helgen, hvor han beklaget måten ledelsen ved universitetet har håndtert saken på. Mange her mener at det ikke nok. De viser til at universitetet gjorde en grundig granskning av disse påstandene I 2024 for 2 år siden, og så kommer altså denne unnskyldningen nå, 2 år etterpå, fordi universitetet under et voldsomt offentlig press, slik at de mener denne unnskyldningen kommer for sent, og at dette har blitt veldig dårlig håndtert fra universitetsledelsen her.
0: Til slutt tar vi med at Norges beste kvinnelige golfspiller gjennom tidene gjør comeback. Susanne Pettersen med I denne ukas Europa Tour-turnering I Sør-Korea, 7 år etter at hun la opp. Det NRK Nyheter I denne omgang I studio, Brage Vesje, Guttormsen.

0: La meg gå med Rakel, var det. Nå så skal vi til en skikkelig stjernebursdag. I dag så det 75 lys på kaka til Bob Geldof. Han vel kanskje mest kjent med en sånn organisator av store veldedighetskonserter han nå. Men han jo også, I tillegg til det, vokalist I The Boomtown Rats, som Still Going Strong. Og bursdagen deler han også med bandets viktigste plate, for akkurat I dag så det 47 år siden The Fine Art of Surfacing kom ut, og William Freo Sande, han har dykket ned I den plata.
1: Vi har alle vært der både en og tre ganger, og kanskje har du det sånn I dag også. Det tøft og tungt å begynne på en ny uke. Men å hate mandager, det kanskje å dra det litt langt. Bob Geldof og The Boomtown Rats skrev en låt som handlet om nettopp det her, men historien bak den største hiten fra albumet The Fine Art of Surfacing skjuler noe langt mørkere. Silicon chip inside her head gets switched to overload. For mandag 29. januar 1979 åpnet 16 år gamle Brenda Ann Spencer ild mot en barneskole I San Diego I California fra hjemmet sitt på andre siden av gata. To voksne ble drept og åtte barn og en politimann ble såret. Og da en journalist fikk tak I Spencer på telefon mens hun fortsatt hadde barrikadert seg inne I huset, gav en forklaring som skulle bli stående igjen etter tragedien.
2: She just said, I don't know, I don't like Mondays. Like, will that do? Do you need a reason? Does there have to be a reason to die or kill someone?
1: En neglisjert, traumatisert og deprimert Brenda som hadde fått en rifle av pappaen sin for å ta livet av seg selv, svarte at hun rett og slett ikke likte mandaga. Bob Geldof var I USA da han fikk høre om saken og ordene de festet seg og ble utgangspunktet for I don't like Mondays.
2: It was the first school shootings that have now become unfortunately a bit more familiar. And I wrote this song, but most people thought it was about not wanting to go to work on Monday, having a hangover, still do. So I wanted to move it away from what it was really about, but I wanted to allude to it.
1: Men albumet var bare mer enn bare en stor hit. The Boomtown Rats hadde tilbrakt mye tid I USA før innspillingen, og møtet med amerikansk kultur satt tydelige spor. Noen ganger med alvor, andre ganger med satire og et skjevt blikk på samfunnet rundt.

0: Også singen Diamond Smiles hadde døden som tema. Her synger Geldof om en glamorøs ung dame som tar sitt eget liv, og et overfladisk miljø som tilsynelatende bryr seg mer om hvordan hun så ut enn hvorfor hun død. Og mørke tema preget også Someone's Looking At You, en låt om overvåkning og følelsen av at noen følger med hele tida. For der mange andre artister skrev kjærlighetssanger, var det sjelden der Bob Geldof fant inspirasjon. Selv har han sagt at han rett og slett aldri var særlig god til å skrive dem.
1: I try to write love songs. I just don't find that very easy, because usually I write them about 5 in the morning when I'm feeling sorry for myself, so you ain't going to get much romance out of that.
0: Albumet The Fine Art of Surfacing ble The Boomtown Rats sin største albumsuksess I Storbritannia, og nådd en 7. Plass på albumlista. Og 47 år senere det først og fremst en låt fra plata som fortsatt følger Bob Geldof, så når både Geldof og albumet har bursdag på akkurat denne mandagen, det egentlig bare en låt som kan få siste ord.

var Going On i Violet Road med A Piece of Paradise du fikk der. Ta en liten titt ut I trafikken. Kan starte på E18 I Telemark mellom Porsgrunn og Langgangen. Der har det vært en trafikkulykke. Det dirigering av trafikken I retning Larvik og Langkø. Det har jo I tillegg en del veiarbeid som pågår der, så det bruker å være en del kø, men nå har det også vært en ulykke der I tillegg. Ellers det uværet som preger trafikken I dag langs kysten fra Møre og Romsdal og opp til Helgeland så så vidt jeg kan se et 20-talls ferja nå innstilt for eksempel på Fylkesvei 17 hvor blant annet sambandet mellom Kilboghavn og Jektvik og mellom Levang og Nesna blant annet innstilt på grunn av vinden så hvis du ferdes langs kysten I kveld ta en sjekk om ferja di I det hele tatt går det ingen selvfølge I dag det Og I Trøndelag og Møre og Romsdal også flere bruer stengt på grunn av kraftig vindkast, og enkelte veier også stengt på grunn av trær som har blåst ned. Så vær forsiktig hvis du kjører langs kysten I dag. Det masse vær.

Michael Kiwanuka, I'll Get Along var det. Jeg tenkte å spille litt Europe nå. Plata The Final Countdown har jo 40-årsjubileum I år, og bandet ut på turné for å feire. Kjem blant annet Oslo 26. oktober. Men de støtter seg ikke bare på gamle storhet. De har også gitt ut ny plate som kom for et par uker siden. Come This Madness heter plata. Og derfra hører vi nå Scandinavian Eye. Dette siste nytt fra Europe. Starter litt klassisk, men noe kjenner seg her straks.

Wow, fortsatt trøkk i Europe. Det var Scandinavian Ice, rykende fersk fra dem. Og når Europe nå turnerer, så det ikke sånn at det bare broren til bassisten som en av originalbesetninga, som jo tilfellet med opp til flere andre band. Nei, Europe, der gjengen samlet. Og det, så vidt jeg kan se, det originalbesetninga som på vei nå.

0: var Alex Gray, The Best. Og det vel en passende overgang til deg, statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Jo, takk for det.
0: Du, hvis jeg står helt still nå og kjenner etter, så kjenner jeg vindkastene som tar tak I bygget her jeg står, og jeg kan se ut av vindvann at trærne får kjørt seg. Men det jo bare midt inne I byen I Trondheim. Hvordan det ute på kysten da?
1: Nei, her blåser det jo enda mer, altså. Her har du kraftige vindkast, og ser jo for Trøndelags en del, Sula, 36,6, som det høyest registrerte vindkastet til nå.
0: Det, da det orkan I kastet, vil jeg si?
1: Ja, dere I media liker å kalle det det. Vi meteorologer bruker da orkan til middelvind. Så når det gjelder vindkast, så pleier vi egentlig å bare si 36,6 meter per sekund.
0: Ja, ok. Men hvis det hadde vært middelvind, så hadde det vært orkan.
1: Det vil si. Hadde det vært orkan, ja.
0: Ok, så det, vi skal være enige begge to om at det tar ganske kraftig ut på sola der.
1: Det kan vi være helt enige om, altså. Her blåser det masse.
0: Oh, jeg ser at det jo en del ferjesamband langs kysten nå som innstilt I kveld. Men du får ta hele veiva for oss.
1: Det kan jeg gjøre, og det vil blåse kraftig nå utover kvelden og natten I Trøndelag sørlige deler av Nordland. Middelvinden den ligger på en sørvestlig full til sterk storm, og det vil fortsatt være kraftige vindkast. Og det et lavtrykk som gir dette været, og etter hvert som dette lavtrykket sakte, men sikkert siger nordøstover, så vil vinden begynne å avta. Og på Vestlandet, her avtar vinden utover kvelden og natten, og det vil bli etter hvert en vestlig og nordvestlig liten til stiv kuling. Det fortsetter med nedbør. Det har vært en våt dag på Vestlandet med 70-90 millimeter siden midnatt, og det vil nok være bygevær også resten av kvelden, natta og godt ut på dagen I morgen. Og så det fortsetter med regnbyger og etter hvert litt lettere vær I Rogaland. Og også bygevær blir det I Trøndelag. I fjellet her vil temperaturen synke. Det blir minusgrader på Sognefjellet. Og så da kommer nedbøren som snø, så det sendt ut et gult farevarsel fra I natta gjennom morgendagen, som gjelder da snø på de høyeste fjellovergangene.
0: Det jo ikke så kontroversielt I oktober det.
1: Nei, da ikke det helt tatt. Altså, det på denne tiden snøen pleier å komme. Altså.
0: Det godtar vi.
1: Ja da, og Sørlandet og Østlandet en nydelig dag I morgen med mye sol. I dag så har temperaturen faktisk nådd over 20 grader flere steder på Østlandet. Men I morgen så ender det nok på en sånn 17-18 grader. I Nord-Norge, her vil det blåse en nordvestlig stiv kuling og det blir skyer og regnbyger både I Nordland, Troms og store deler av Finnmark I morgen. Minst nedbør, det blir nok I Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. Spitsbergen, litt sludd og snø og ja, kun 1 plussgrad I Longyearbyen I morgen.
0: Ok, så fra 20 grader I øst til full storm på kysten I vest.
1: Ja da, så det et interessant land vi har her altså.
0: Derfor det så artig å være meteorolog her, vet du.
1: Ja.
0: Artig å holde med. Tusen takk skal du ha, Christian.
1: Bare hyggelig.

0: Det var Marte Valle med Ikke alene. Nå det sånn at Bjørn Eidsvåg og Zimmermann de toene som har logget på toppen av den norske topplista de siste 5 ukene med sin sang I takt med deg. Men før helga så ble de dyttet ned til andreplassen og mot vikplass for trioen Uld fra Oslo. De nå øverst på lista med sin første nummer 1 hit. Det jo kult, sin første nummer 1 hit. Håper at du ser meg nå. Og bandene Ull, det kommer altså av første bokstaven til besetninga, Une, Lucia og Dagny. De ble kjent I ungdomstida mens de gikk på musikklinje på videregående, og dannet først Ull da de kom på folkeskole et par år etter. Ja, Ull spiller altså visepop og folkemusikk, og når de var på besøk I P3 Live I forrige uke, så ble de spurt om de visste grunnen til at hvorfor så mange søker seg til denne musikksjangeren akkurat nå.
1: Jeg tror vi har fått veldig mye naturlig medvind, på en måte, fordi at vi blir sett på som en stor kontrast til veldig mye av det som har vært på toppen lenge. Mm. Jeg tror det har liksom vært veldig bra for vår del, eller gitt oss masse, masse goder. Mm. Så det jo superstas, og Zimmermann også jo langt oppe, det jo vise det også. Så ja. Det liksom de to største. Mm. Det, ja, det sier mye, kanskje, ja. Om...
2: Ja, man føler at det et tegn på hva slags tid vi lever I, og at litt det at siden det så overstimulerende og rulletid, at folk kanskje trekkes litt mot ting som konkret knyttet til steder, folk, historier, I større grad. Så, ting som ikke så rett lar seg oversette til det digitale, det formatet på et vis. Mm. Mm.

Håper at du ser meg nå, det var Ulde. Og det altså den mest populære sangen her til lands akkurat nå, og det også en sang som du vil få høre mer til utover høsten her på NRK P1. En annen populær sang, Water med Metteson, den får du her nå.

Metteson med Water, det. Klokka nærmer seg 21, så det betyr jo at vi snart skal ta en nyheter her på kanalen, og frem til da så får vi god drahjelp fra Fleetwood Mac med

0: Dette er NRK Nyheter klokken 21. Politiet sier mannen som siktet etter dobbeltdrapet I Halden I går, ikke brukte sitt eget jaktvåpen da han skjøt. Det var far og sønn, 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen, som ble skutt og drept. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd. En mann I 20-årene siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer og varetektsfengslet I 4 uker. Mannen erkjenner straffskyld. Politiet sier de tror at en konflikt lå til grunn for drapene, men hva slags konflikt foreløpig uklart. Det forteller programleder I krimrommet, Dennis Ravndal.
1: Grunnen til at vi ikke vet mer om det jo at denne mannen har nektet å forklare seg for politiet om motivet og selve drapshandlingen. Men han har erkjent at han har gjort dette, og politiet sier at hovedhypotesen at det har vært en konflikt her I forkant, og at det ikke tilfeldig hvem som ble skutt. Og så vet vi jo at dette denne drapsiktede mannens familie som eier dette terrenget der man skulle drive elgjakt, og at han tidligere var en del av dette jaktlaget, og at han ikke det nå lenger. Og det jo naturlig å tenke at dette ting politiet undersøker.
0: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål mot 4 privatpersoner I USA for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler, det melder VG. De saksøkte personer som tidligere har vært en del av kretsen rundt Verrett. Ekteparet krever erstatning på til sammen 80 millioner dollar, eller nesten 800 millioner kroner. Et titals personer alvorlig skadd I en bussulykke I Sverige, det melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og veltet på Riksvei 25 mellom Vaksjø og Alvestad I Småland. De skadde fraktet til sykehus med helikopter og ambulanser ifølge redningstjenesten. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre overrasket alle og gjorde et svært godt valg I Brasil I går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra det brasilianske Arbeiderpartiet fikk 45%. Forfatter og Brasilkjenner Torkjell Leira forteller om hva slags politikk Bolsonaro vil innføre dersom han vinner valget.
2: Det større fengsler, lavere kriminell lavalder, full gass på all ressursutnyttelse, full brems på alle miljøtiltak, store kutt I offentlige utgifter, og også en veldig bokstavtro og konservativ kristendom. Så Brasil under Flavio Bolsonaro vil mest sannsynlig ligne på det USA vi ser nå under Donald Trump.
0: De to kandidatene skal møtes til en siste valgrunde 25. Oktober. Det var NRK Nyheter I studio. Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette Kveldsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.

0: Jack.
1: Det var altså godeste Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Neste låt ut Rolfa, kanskje passer en sangtid til for kvelden. Dette uvær. Du

0: Ralfa og uvær var det. Nå skal vi til et amerikansk indieband som har tatt verden med storm, nemlig bandet Geese. Har du vært borti dem? De er bare en gjeng i 20-årene, og musikkaviser over hele verden hyller dem, og på rekordtid så har de fått kultstatus, rett og slett. Reporter Hanna Enger Guttormsgaard, hun har derfor tatt på seg oppgaven å gi oss historien til Geese på 3,5 minutt. Og unge alderen til tross, vi må skru tida hele 10 år tilbake hvis vi skal få med oss starten på bandet.
1: Det var i 2016 at 4 klassekamerater fant tonen både vennskapelig og i musikken, da de gikk på high school i byen som aldri sover, New York. Bandnavnet Geese, altså Yes på norsk, kom fra gitarrist Emily Green sitt kallenavn Goose, og i kjelleren til trommis Max Bassin lagde tenåringene både sin debut-EP og sitt første album i 2018, med vokalist Cameron Winter i front. Planen var å slutte å spille sammen da high school nærmet seg slutten i 2020, men de egenproduserte verkene fanget oppmerksomheten til flere plateselskaper i New York. Etter hvert landet Geese en platekontrakt, og med mer ressurser i ryggen ble deres andre album Projector gitt ut i 2021. Produktiviteten for Geese fortsatte, og selv om bandmedlemmene ikke hadde fylt mer enn 20 år i 2023, så hadde de da allerede sitt tredje album klart.

3D Country ble møtt med gode anmeldelser, til tross for et endret lydbilde sammenlignet med tidligere. Men det virkelige gjennombruddet for Geese, det kom i 2024, da frontvokalist Cameron Winter gikk solo. Solodebuten Heavy Metal ble møtt av strålende kritikker fra flere store musikkaviser, og de mange hyllestene av Cameron Winter ga også Geese sin musikk en boost.

Med styrket selvtillit ga bandet ut sitt fjerde album høsten 2025, Getting Killed, et musikalsk verk som musikkavisa Pitchfork kalte for en av de beste, rareste og mest overbevisende rockalbumene i 2025.

Selv om Geese har endret lydbildet sitt flere ganger opp igjennom, så blir musikken deres beskrevet som indie-rock, post-punk og eksperimentell rock. Bandet hylles særlig for sin autentisitet og måten de lager rockemusikk for en ny generasjon. Men så er det særlig disse sære og rare vokalene til Cameron Winter som har fanget oppmerksomheten til lytterne flest. Frontvokalisten har trukket frem både Leonard Cohen og Bob Dylan som sine inspirasjoner, og hvem vet, kanskje er han og Geese det neste store innen rockemusikken.

0: Denne låten fremførte dem på Øya-festivalen når de spilte der I august. Det var Cobra med Geese fra deres album Getting Killed som kom I fjor. Nå det Yngvild som kommer her med gråter over det som over.
1: Jeg tar meg

0: Etter at jeg mistet min beste venn.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, TV-serien Liss er tilbake, og det seriesnakk også.
3: Det burde vært en sånn disclaimer.
2: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
4: Det er miste legelisensen stoff, synes jeg. Det er helt sjukt.
2: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
3: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
1: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Det var Without Me med R.A. Bode. En liten titt på trafikken. Det jo veldig mye som skjer I dag. Vi kan starte på E18 I Telemark. Der har det jo før I dag mellom Langgangen og Porsgrunn vært stengt I retning mot Larvik etter en ulykke. Der det blitt åpnet igjen nå, men så det en bil som har fått stans den andre veien, omtrent ved Rønningen, forteller Statens Vegvesen. Og der veien stengt akkurat nå. Og så det uværet som raser langs kysten fra Møre og Romsdal til Helgeland, så et tjuetalls ferja innstilt til nå. Så hvis du skal ut og ta båt I kveld, så får du sjekke om ferja di I det hele tatt går. I både I Trøndelag og Møre og Romsdal så flere bruer også stengt på grunn av kraftig vind. Dette gjelder også på Europa 136 Tresfjordbrua. Og så det også enkelte veier som stengt på grunn av trær som har blåst ned. Så litt av hvert I dag på trafikkfronten med andre ord. Nå det Zimmermann som kommer her med Riper I lakken.

kirkegården, ble rød og gul ut av det blå. Det er så merkelig å se hvordan livet

var Simmermann med Riper I lakken. Og så til Susanne Sundfør. Hun kom jo med en ny plate før helga. Hun har ikke rukket spilt noe fra den enda, så det må vi ta nå. Plata heter Revelations of Divine Love og fikk en terningkast 5 av NRKs anmelder på fredag. Vi tar oss tid til låten I It Am.

Lana Del Rey med Doin' Time var det. Vi jo flinke til å gratulere de store stjernene med bursdag her I kveldsåpent. Vi har jo vært innom Bob Geldof tidligere I sendinga, men det en til. En av de virkelig store som har bursdag I dag, nemlig vår egen Ronny Le Tekerø, kanskje verdens beste gitarrist. Vi gratulerer, og så tar vi igjen med bursdagsbarnet og resten av TNT. Dette en klassiker fra 1984. Hør her da. Kings of Seven Seas.

0: Kurt Nilsen med Never Easy. Da, Jonas, min gode venn, skal du få fortelle hva som skal skje på lufta etter klokka har blitt 22?
1: Jo, i aften så skal det handle om hva du forundrer deg mest over.
0: Ja, det der, du stilte meg det spørsmålet egentlig for flere timer siden i dag.
1: Ja. Er det noe som forundrer deg?
0: Ja, liksom, man vet jo ikke hvor man skal. Det må jo være et eller annet ute i naturen der, antagelig som forundrer mest. Jeg vet ikke, jeg klarer ikke å sette ord på det, rett og slett. Jeg ble friket meg helt ut.
1: Jeg skjønner, ja, men da, kanskje det hjelper å høre på sendingen da. Jeg har liksom endt på at jeg blir lett forundret, så jeg har mye å velge mellom. Men jeg tror jeg begynner som sånn, mitt utgangspunkt er å sitte inne i et fly, og bare se på skyene liksom fly forbi vinduet og tenke på hvor fort det egentlig går. Det, da kjenner jeg på sånn, det blir jeg aldri, det slutter aldri å forundre meg, for det er veldig rart.
0: Ja, det er sant. Ja, det er sant, ja. Eller hvordan laksen vet hvilken elv den skal tilbake til, sånn type ting.
1: Så der, ja. Det fant du med en gang. Du ja, trengte ja. Bare å høre litt om fly, og så kom det til deg. Og det er jo sånn det skal være her i kvelden, at folk som hører på sender inn sine meldinger, og det gjør da at noen andre begynner å tenke igjen.
0: Ja. Det kan hende det er noen som forundrer seg over vær i dag. Det er forferdelig uvær. Alle kysten er stengt ned, og ferjene går ikke, og bruene er stengt og alt mulig rart. Så da er det godt å kunne sitte inn og kose seg med Jonas.
1: Ja, og her på Hamar i innlandet så blåser det også helt vanvittig. Det suser utenfor for studioet mitt, og her skal det jo egentlig være rolig.
0: Du store verden, det suser selv på innlandet i dag. Ja. Ok, lykke til Jonas, dette blir strålende som alltid.
1: Takk skal du ha.

Det var Lena med Satellite. Da jeg omtrent ferdig med mandagens utgave av Kveldsåpent. Men som vi akkurat hørt, det blir alt annet enn stilt på radioen utover, for Jonas klar med kvelden her på P1, og det ingenting å undre seg over. Taylor Swift helt til slutt her med Blank Space. Ha en fin kveld!

0: Dette er NRK Nyheter, klokken 22. Meksiko har utplassert 500 soldater ved grensen mot Texas I USA, det opplyser president Claudia Sheinbaum. Ifølge USA har det blitt skutt over grensen fra den meksikanske delstaten Tamaulipas. USAs ambassadør I Meksiko, Ronald Johnson, sier det personell I den amerikanske kystvakten som ble beskutt. De to narkotikakartellene North East og Gulf har lenge kjempet om kontroll I Tamaulipas, og president Donald Trump satte dem begge på USAs liste over terrororganisasjoner I januar I fjor. Fire personer ble drept I et amerikansk angrep mot en båt I det karibiske hav I går. Det det siste I en serie med angrep mot det president Trumps administrasjon kaller narkoterrorister.
1: På et drøyt år har USA gjennomført 70 slike angrep. Over 230 personer drept. Noen ganger borer amerikanske styrker båtene og fjerner mannskapet før den senkes. Andre ganger bomber de uten forvarsel. USA hevder de I krig med narkoterrorister, men har ikke lagt fram klare bevis for at fartøyene har deltatt I narkotikasmugling.
2: Our goal is not to go after fishermen. Our goal is to go after drug traffickers. Our goal is to go after drug boats. Our goal is to go after illegal fishing.
0: Vårt mål å gå etter narkotikasmuglere og ulovlig fisking, sa utenriksminister Marco Rubio til slutt. Reporter her var Hege Mo Eriksen. Menneskerettighetsaktivister og uavhengige FN-eksperter mener angrepene ulovlige drap. Høyesterett vil ikke behandle anken til mannen som dømt for et drap I Drangedal I Telemark I 2024. Dermed må 49-åringen sone 14 år I fengsel for å ha drept kjæresten Anette Marie Michaelsen. Den 54 år gamle kvinnen ble funnet død ved elva Helldøla. Han må også betale erstatning til datteren til offeret. Mannen dømt I både tingretten og lagmannsretten, men nekter straffskyld. Til slutt sport. Norge bør vinne de neste kampene I nasjonsligaen I fotball for menn. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at landslaget har tapt 3 av 4 kamper så langt.
3: Det som 2 G'er I dette her, da. Det gjentakelse og gjenkjennelse. De må grave fram det som lå I bunn, både I VM-kvaliken I fjor, hvor vi vant 8 av 8 kamper, og det vi gjorde under VM. Altså det en ærgjerrighet, en plan, en disiplin som ligger I bunn, som bare må gjøres, dit må vi tilbake igjen. Vi får samle troppene, slikke sårene, og så minne hverandre om hva det var som gjorde at vi klarte det vi klarte I VM, og så må det gjenskapes, og det tross alt noe av det vanskeligste.
0: Norge møter Wales hjemme 14. november og Danmark borte 17. november. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.

I kvelden på P1, og du skal være ganske sur type hvis du ikke blir glad av den låta der. God aften, god mandag, og så trivelig at du har på P1. Det Jonas i radioen, ekte og direkte fra distriktskontor på Hamar, innlandet. Det blåser utenfor vinduet mitt. Jeg vet det mye verre vær rundt omkring i landet. Det får jeg sikkert rapporter om. For det nemlig sånn her i kvelden at inboxen utrolig åpen. Du kan gå inn i appen NRK Radio, der finnes det en send inn-funksjon, du trykker på den, og så kan du sende hva du vil inn til meg som prater, men også da egentlig til alle som hører på, og sånn blir vi en svær gjeng. Og i forrige uke så var det høstferie i Oslo i hvert fall, og i dag, denne uka her, så er det høstferie andre steder i landet, så jeg regner med det en del folk som har høstferie, og kanskje skal være våkne litt lenger enn det de pleier, fordi de ikke skal opp tidlig i morgen. Kanskje, hva vet jeg, det opp til deg som har på P1 akkurat nå, og melde fra om hva du driver med. Gå inn i appen NRK Radio, så tar vi et lite opprop etter at vi har hørt Sofia. Dette her, det Melodies i kvelden på P1. Hjertelig velkommen.

Nydelig fra Sofia, det var Melodies i kvelden på P1. Man blir sånn, når sangen slutter så fint, så blir man sånn, åh, kan jeg skravle nå, ja da, jeg har ikke så fin stemme som Sofia. Jonas i radioen, det er mandag den 5. oktober. Shit, jeg har ikke tenkt over at det er oktober, men det er det jo. Det betyr at det er skikkelig høst, og det er ruskevær rundt omkring i landet, men her inne i studio K1 på Hamar, hvor jeg befinner meg, da, så er det varmt. Nesten litt for varmt. Heldigvis har jeg på meg shorts, for jeg er en av de gærne folka som går rundt i shorts helt frem til rundt TV-aksjonen pleier jeg å skifte over til bukse. Det er på en måte sånn markør jeg pleier å bruke. Og jeg har åpnet inboxen, og det er litt av hvert her inne da. Det er morsomt, fordi noen har allerede begynt å svare på tema som vi skal snakke om frem til midnatt. Hva forundrer deg mest? Jeg sparer de litt, fordi jeg skal virkelig liksom dykke ned i tema som Merete har ønsket seg. Så vi tar et lite opprop først, og da er det Camilla som skriver hyggelig da. Hun skriver, hallo Dr. Jones, alltid koselig å høre stemmen din i radioen. Gleder meg til de neste timene med god musikk og stemning. Og det er koselig da, Camilla, og det er kanskje det på sin plass da å si at jeg også blir kalt Dr. Jones, fordi det er det jeg har hett på P3 i mange år. Så hvis du har lyst til å kalle meg Dr. Jones, gjør det. Hvis du har lyst til å kalle meg Jonas, så er det også greit. Og så er det Elin som har vært på butikken i dag og irriterer seg over at juletingene allerede har kommet ut i butikkhyllene, og det har jeg altså sett. Så hun skriver, når jula er endelig over, så er jeg happy. Jeg vet jeg er grinsen og grinete. Men det er greit, Elin. Det må være lov, og det er litt tidlig med oktober, men ja. De som vil, de vil. Du kan altså slenge deg inn i appen NRK Radio, fortelle hva du holder på med denne mandagen. Eller har det skjedd noe spennende i dag som du har lyst til å dele? Eller har du bare lyst til å si sånn, her er jeg, og dette gjør jeg. Og siden det er mye vær rundt omkring, da, så kan det jo være spennende med litt værrapporter også, hvis det er noe spennende å fortelle. Appen NRK Radio er altså stedet hvor du går for å melde deg denne mandagen i starten av oktober. Og det er jo det kvelden skal være. Vi på en måte vi avslutter dagen og oppsummerer på en måte hvordan stemningen er da, her rundt omkring i landet. Så, hjertelig velkommen inn dit, og så skal vi straks åpne, ikke bare inboxen, men aftenens tema også. Før det, fantastisk låt fra The Lillos. Dette her, det er Glemte minner på P1.

Her fra DeLillos. Åh, for en låt! Jeg blir glad for at jeg kan få lov til å spille den for deg som hører på P1 denne mandagskvelden. Og det Jonas i radioen som spør hva dere driver med, og Hanna skriver: Hei Jonas, vi på hyttetur. Har akkurat inngått veddemål om hvem som klarer å ha minst skjermtid denne uken. Ser ut til at Vetle kommer til å tape, grunnet en litt for lang scrolløkt på do. Ha en fortsatt fin kveld. Men Hanna og Vetle, nå må dere høre her, det mandag. Det en hel uke igjen. Så lang scrollekt kan det ikke ha vært. Kanskje i morgen, hvis dere begge to på hyttetur og ikke trenger å ha telefon, skru den helt av. Det synes jeg noen ganger litt digg, for da, det tar, de fleste telefoner, det litt sånn pes å få dem på igjen. Og da, hvis den helt svart, og det ikke går an å bare trykke på den raskt, det, og selvfølgelig legge den i en skuff, sånn at du ikke blir fristet, få det vekk fra kroppen. Men hvis NRK Radio er det stedet, altså appen NRK Radio, stedet dere hører radio, da blir det verre, for den må jo stå på, synes jeg da. Lykke til, Hanna og Vetle. Kanskje dere kan gi beskjed neste mandag om hvem det var som hadde minst skjermtid. Og så er det altså på tide å starte med Merete sitt tema, og jeg trakk det opp av min svære bolle med fantastiske lapper som dere har sendt inn på sendingen på onsdag. Og hennes, det et bra tema, hva forundrer deg mest? Det liksom overskriften, men hun hadde en fantastisk melding som jeg nå skal skrive, som på en måte setter tema for oss. Og Merete, hennes insentiv da egentlig for å sende inn dette temaet, det var fordi hun hadde så lyst på diplomet som alle som får temaet sitt på lufta får. Så Merete, gratulerer, du får diplom, for hun startet nemlig meldingen sin sånn: Diplomjakta, jeg startet! Du må ta opp tema, hva forundrer deg mest? I mitt tilfelle er det blant mye annet rart, ostehøvelen. Den kan være god, man kan ha flere. Noen skjærer tynt, og noen skjærer tykke slicer. Men man har som regel en favoritthøvel. Noen ostehøvler er håpløse og bare knøvler osteskivene. Men da kan man ta et stykke matpapir, brette det over den skarpe skjæredelen i ostehøvelen, og da man da skjærer, så får man plutselig kjempeperfekte osteskiver. Hvordan er det mulig? Jeg trenger svar og diplom. Håper noen sitter med en fasit her, og så gleder jeg meg til å høre masse andre ting man kan forundre seg over, og kanskje miste nattesøvnen av. Ah, fantastisk, Merete. Så det er jo da flere ting vi må finne ut av. Du som hører på, jeg er selvfølgelig nysgjerrig på hva det som forundrer deg mest. Gå inn i appen NRK Radio del. Og hvis det noen som kan forklare hvordan det funker dette her med matpapir og motstand som gjør at det plutselig funker og sånne ting, det sikkert noen smarte mennesker som kan forklare Merete og meg hvordan det der funker. Så nå har du mange valg når du går inn i appen NRK Radio. Du kan dele hva som forundrer deg mest, og du kan forklare hvorfor matpapir på den skarpe enden på ostøveren gjør at det plutselig funker. Jeg gleder meg til hva som kommer. Sånn er kvelden, det er som å fiske. Nå har jeg slengt ut snøret her, og så får vi se hva som kommer opp på ripa. Opp ripa. Opp over ripa. Jeg som lagde så fint radiobilde, og så rotet jeg meg inn i... Jeg fikk ikke til landingen. Samme det. Gå inn i appen NRK Radio. Del hva du synes er det mest forunderlige du vet.

Joa, a little kinder I kvelden på P1 Jonas I radion og aftenens tema ønsket av Merete. Hva det som forundrer deg mest? Og ja, det kommer jo inn den her fra Per Einar, den jo morsom. Han skriver, det som forundrer meg mest som finnmarking hvor dramatisk folk sør på reagerer på vær. Kommer det 10 centimeter snø, så det krise. Togene stopper, og folk hamstrer alt mulig. Her oppe, så kommer det 50 centimeter snø, sidevind og mørketid, og vi sier bare, ja, ja, det blir vel en fin dag å handle på. Ja, dette jo på en måte kanskje det mest klassiske vi har I Norge da, det denne... denne filosofiske forskjellen der oppe I nord og her nede I øst og sør, hvordan man ser på vær. Siden jeg har familie som kommer fra nord I landet, så har jeg vært mye der I mye forskjellig vær, så jeg føler av og til at jeg kan, men jeg vet ikke om jeg tør å gjøre det her på radioen, for folk blir så sure når jeg erter nordlendingene for det, men det kan jo ha altså noe, Per Einar, nå skal jeg erte nordlendingen litt da, så får jeg sikkert masse kjeft. Men det jo fordi, og finnmarkingene, for det Oslo for eksempel da, jo en veldig kronglete by, ikke sant? Den ikke laget for masse snø, så det jo ofte derfor det blir litt mye kaos. Ikke bare fordi at vi pysete. Det sikkert litt at vi det også. Ah, hjelp, så langt turte jeg å strekke meg. Takk for melding uansett, Per Einar. Og så det anonym skriver, det som forundrer meg mest hvordan politikere kan tråkke skikkelig salaten, til og med stjæle solbriller eller sende trusler I fylla, et eksempel. Og så legger man seg helt flat I media. Deretter alt glemt, fint og flott, og man starter på nytt, som om ingenting har skjedd. Det skulle funket hos oss ikke-folkevalgte også. Takk for hyggelig sending, skriver altså anonym. Ja, ja, ja, ja, men folk fortjener jo en ny sjanse, eller? Men enig, det kan jo hende, det noen ganger litt for lett at man bare legger seg flatt. Det jo en politikerøvelse. Selv da, så synes jeg det som kanskje forundrer meg mest når jeg sitter I et fly, og når du sitter inne I et fly og titter ut av vinduet, så ser jo alt veldig sånn rolig ut utenfor vinduet, men hvis du ser et fly som flyr forbi, så ser du jo hvor fort det går, og samme hvis du nede på bakken, så særlig, jeg kjører mye tog, og hvis jeg kjører tog, det kjører forbi Oslo Lufthavn, og da det jo fly som driver og lander og sånne ting, og da ser du virkelig, da går du kjempesakte, ikke sant, når de skal lande, men allikevel så fort, det forundrer meg. Jeg vet at det bare fysikkens lover som gjør at det sånn, men det forundrer meg likevel at det går an. Så når jeg sitter inne I et fly, så flere ganger da, så tenker jeg sånn, herregud, tenk at det går an. Så det var det som forundrer meg mest. Hva det som forundrer deg? Gå inn I appen NRK Radio og del, eller så kan du sende inn et postkort hva du driver med denne mandagen, sånn som Budeia har gjort. Hun skriver... Budeia har laget rundstykke deg til morgendagens frokost, til reservebudeia og bondespiren. Fjøshjelp så gull. Sender en tanke til mine søstre der vest, som regner bort, mens vi her på Norges tak har frisk bris og god vær. Hyggelig fra Budeia der altså, og alle, vi sender alle en tanke både vest, øst, nord og sør.

Aha, Stay on these roads i kvelden på P1, hvor aftenens tema hva det som forundrer deg mest? Og jeg tror kanskje, det jo litt sånn forskjellig, det jo nytt tema hver eneste mandag og onsdag her i kvelden, så forrige mandag for eksempel så var det flåklypa, og i dag så det altså hva som forundrer deg mest. Men, jeg litt forundret over, jeg tror kanskje, da Merete sendte inn dette temaet da, så var det på en måte en litt sånn positiv forundring, mens jeg kan se en liten tendens nå i inboxen, at det blir litt sånn, ja, vi snakket litt om vær, og vi snakket litt om hvordan folk på en måte takler ulike landsdeler, takler vær og sånne ting, og Siv Merete, hun forundrer seg over lastebiler som kjører fort, og noen som kjører fortere enn de andre og sånne ting, men jeg tror kanskje det Merete tenkte på, og det ikke sikkert at det så lett å svare på dette spørsmålet, det mer sånn positivt, ikke sant? Når du går en tur i skogen, og du liksom begynner å tenke sånn, oh shit, ikke sant? Den følelsen, det det jeg legger i forundring, ikke nødvendigvis at man sitter med armen i kors og sier sånn, nei, jeg blir forundret over hvordan dette funker, for at men kanskje det det som å kanskje ikke folk blir forundret, men da jeg søkte opp liksom, hva det forundret betyr da, så var det alltid gøy å se på synonymer, og da sier jo da ikke sant, forbauset, og jeg tenker at det en sånn positiv ting. Så du som hører på, har du en ting som du liksom blir positivt forundret over, gå inn i appen NRK Radio og del. Og så må vi begynne å tenke på, for nå klokka 22.38, og jeg skal være her helt fram til midnatt, men rett før 12 så det tradisjon her i kvelden at jeg avslutter med en apropos-låt eller to, noe som passer til tema, så der trenger jeg også hjelp fra dere som våkne. Hva det som en perfekt låt å avslutte med Merete sitt tema før rett før midnatt. Ai, ai, ai. Så det er mye rart vi må finne ut av, i tillegg til alt dette som forundrer dere der ute. Appen NRK Radio åpen til deg, min venn.

0: det. Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva er ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så er det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva er det egentlig som hjelper?
0: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.

Elton John, The One. I kvelden på P1, så trivelig at du har på radioen. Det Jonas her som holder deg med selskap fram til midnatt. Og det Merete som har bestemt hva kveldens tema nemlig hva forundrer deg mest. Og vi må jo da bestemme oss for hva som skal avslutte sendinga rett før midnatt. Og Joakim, han skriver her inne i appen NRK Radio: Hei Jonas, og god kveld fra Brumunddalen. Låt til kveldens tema til å avslutte kvelden bør være Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer? Det passer godt til kveldens tema. Hilsen Joakim. Men tilfeldighetene skal ha det seg slik da, Joakim, at jeg skal spille den. Ja, kanskje sånn halv tolvish. Så den kommer uansett. Så du får ønsket ditt oppfylt, fordi den ligger klart. Men så kom det her både fra Kaja og fra Stein Harald, som skriver først Kaja. I Lemon Tree av Fool's Garden så synger de I wonder how, I wonder why. Så kanskje den. Og så rett etterpå så kom Stein Harald med forslag til avslutningslåt i kveld, Fool's Garden med Lemon Tree. Så da, vet du hva, det er jo, og det er en fantastisk låt. Jeg er veldig glad i den. Så det er jo et pluss. Men siden både Kaja og Stein Harald tenkte likt og omtrent samtidig, så tenker jeg det er et tegn fra musikkgudene at det er det som skal få avslutte Merete sitt tema før midnatt. Fantastisk! Så hvis du blir med helt over til nesten tirsdag, så får du også høre den før nyhetene. Og så er det da hva som forundrer dere mest. Og skal vi se, her var det da, nå forsvant den for meg. Jo, det er også en anonym som skriver: Hei Jonas, takk for et koselig program. Jeg er bestemor og forundrer meg over at småbarnsforeldre i dag mater babyene sine etter en app på telefonen. Det visste jeg faktisk ikke, men det, ikke sant, de følger med på når de har gitt mat da, sikkert. Men ungen sier vel ifra hvis den er sulten, så jeg håper i hvert fall det, at hvis appen og babyen er uenige om mat, at det er babyen som vinner.

Lyse netter med prøva igjen I kvelden på P1 Hvor det nærmer seg nyheter Vi skal bli litt smartere, men vi rekker to låter før det Emma Steinbakken ligger klar Og før det, Prince på P1

Prince, han fester alltid som om det 1999 i kvelden på P1. Takk for at du har på akkurat denne kanalen, og at du deler mandagskvelden sammen med meg og resten av folket. Jarle Bernhoft ligger klar og får åpne time 2 av kvelden. Det blir bra. Før nyhetene så får du Emma Steinbakken her på P1. Dette her, det for alltid type ting, og så blir vi snart litt klokere med nyhetene.

0: Dette NRK Nyheter klokken 23. En ung mann døde I en busslykke I Sverige I kveld. I tillegg minst 10 personer alvorlig skadd, melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og veltet på Riksvei 25 I Småland. De skadde fraktet til sykehus med helikopter og ambulanser, ifølge redningstjenesten. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. 1,6 millioner mennesker på Gazastripen mangler beskyttelse mot regn og kulde I vinter, det sier flyktinghjelpen. Det vil ta over 7 måneder å få inn nok materialer til husly med dagens strenge regler for transport inn I det palestinske området. Vinteren som kommer blir den fjerde etter at Israel angrep Gazastripen etter Hamas' terroraksjon 7. oktober 2023. Regjeringen innfører beskyttelse mot RS-virus I barnevaksinasjonsprogrammet, det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre. Viruset en av de vanligste årsakene til at spedbarn havner på sykehus og kan være livstruende. På grunn av forhandlinger om pris blir beskyttelsen mot RS-virus først klar neste vinter. Det burde vært på plass I vaksinasjonsprogrammet for lenge siden, sier barnelege Astrid Roian ved Oslo Universitetssykehus.
1: Det synes vi allerede hårreisende sent at vi ikke har fått det I år, eller helst hadde vi jo hatt det I fjor. De første studiene kom jo allerede I 2022 og viste frapperende effekt av dette antistoffet som man kan gi en sånn immunisering som gis kort I dette fødsel, reduserer risiko for innleggelse på sykehus betraktelig. Altså I 80-85% av tilfellene så hindrer man at barnet blir alvorlig sykt og trenger innleggelse på sykehus. Sånn at vi har jo vært pådriver I årevis allerede for å få denne vaksinen inn I program, og synes jo dette på grensen til skandaløst at vi ikke har fått det allerede.
0: Neste år kan det bli stans I alt fiske av lodde. Bestanden I Barentshavet for lav, mener Havforskningsinstituttet. Det viktig for mange andre arter at det blir mer lodde før vi fisker videre, det forteller forsker Georg Skaret.
2: Lodde veldig effektive beiter på plankton, som på en måte står for veldig mye av produksjonen I Barentshavet. Så lodde på en måte kanaliserer den energien fra de lavere trofiske nivåer opp til høyere trofiske nivåer, altså da vil si større fisk, kval og sjøpattedyr, fugl og så videre. Så lodde har en nøkkelrolle I økosystemet I Barentshavet. Historien har vist at hvis loddebestanden veldig lavt nede, så kan det gå ut over veksten til torsken.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.

Jarle Bernhoft, come around I kvelden på P1 med Jonas. Det mandag den 5. oktober, og det hva det mest forunderlige du vet om som aftenens tema, ønsket av lytter Merete, som vi straks skal høre fra. Og du kan bare gå inn I appen NRK Radio, og der kan du dele hva du synes forunderlig. Venke skriver, hei Jonas, jeg forundrer meg over hvorfor vi bare skal leve I så kort tid. Hvorfor skal vi bare bli cirka 90-100 år? Det kunne jo gått litt treigere den aldringen, slik at vi kunne leve de 200-300 år. Hilsen fra Venke. Det det nok mange som har tenkt på, Venke. Enig? Jeg enig med deg. Og så skriver Jim, og dette fint da. Hei, det som forundrer meg mest kjærligheten. Hvordan kan enkelte ekteskap blomstre og være sammen I over 40 år og mer? Det forunderlig det. Med vennlig hilsen, Jim. Enig. Og det jo ikke gratis å få kjærlighet til å blomstre I 40 år, men det folk som får til det også. Ære være alle de som gjør det. Og så I den meldingen som Merete ønsket seg tema I, da, så snakket hun om ostehøvel, fordi hun forundrer seg over at man kan legge matpapir over og så en dårlig ostehøvel, og så kan den altså begynne å skjære bedre, så nå skriver hun. Inn I appen NRK Radio. Men det ingen som vet hvorfor ostehøveren blir skarp av å legge et dobbelt stykke matpapir over skjæredelen? Jeg kommer til å ligge våken I natt av min egen forundring. Men diplom blir en høydare. For det sånn at hvis man får temaet sitt trukket her I kvelden på PN, så får man også diplom. Merete, du er den som har vært mest gira av alle som har fått temaet sitt trukket for å få diplom. Så jeg må virkelig gjøre meg flid med det. Jeg gjør jo det til alle, altså. Men det klart, akkurat Merete sitt, det skal jeg ikke gjøre I kveld, tror jeg. Jeg må gjøre det på dagen, sånn at jeg helt sikker på, for jeg tegner jo hvert diplom. Hvis det noen som vet da, hvorfor ostøvelen blir skarpere når du legger matpapir på, det jo sikkert noen smartinger som våkne da. Ellers så må jeg rett og slett gjøre ordentlig research her, Merete, og så skal jeg se om jeg klarer å finne svar av dette på internett. Men jeg blir litt nervøs for egne evner. Hva det som forundrer deg mest? Gå inn I appen NRK Radio og del og tenk. Hvis jeg skal få ønske meg noe, så det altså en positiv forundring, ikke nødvendigvis noe som irriterer deg. For jeg synes hvis man blir irritert av noe, det ikke så... For meg forundring et positivt ord. Ok, så det var det. Og det ikke bare forundring og deres fine meldinger som kommer inn I appen NRK Radio som krydrer kvelden på pen. Nei, det også fantastisk musikk. Nå Marie Tveiten og Inge Bremnes med en låt jeg har blitt skikkelig glad I, Ein og kvile auga på. Og så det Benson Boone etter det.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Auga på I kvelden på P1, hvor jeg synes Kristel, hun har svart bra på Merete sitt tema I dag, da. Hva det som forundrer deg? Fordi I den meldingen som Merete skrev opprinnelig, som var altså om hvordan en ostehøvel plutselig kan bli bra når du legger matpapir på, så var noe av beskrivelsen hennes det at liksom, en sånn ting du kan, når du legger deg, så blir du liggende og tenke på den. Og det som Kristel skriver her, det sånn som jeg tror faktisk at jeg kommer til å, når jeg legger meg på puta da, sånn I ett tida kanskje, I natt, da kommer jeg til å tenke på det her, Kristel. Hun skriver, en ting som forundrer meg når man varm I kroppen, inne på et godt og varmt baderom, og har tappet varmt vann I badekaret, men når man så går opp I badekaret, så får man frysninger. Hvor kommer den kulla fra? Det skal jo være umulig å fryse da. Med vennlig hilsen, Kristel. Og det der, det veldig bra. Det bra forundret, Kristel, fordi det lurer jeg også på. Hvor kommer den kulla fra? Fordi man får jo faktisk frysninger. Gøy. Ok, det jo kanskje slemt da, på her kvart over 11 en mandagskveld å gi folk ting de skal ligge og tenke på før de sovner, men kanskje hvis det blir mange nok ting, så slår den ene den bort den andre, så får du sove likevel. Og så har Kaja prøvd seg på en forklaring her da, på dette her problemet til Merete, som hun som fikk henne til å skrive inn temaet sitt I utgangspunktet. Kaja skriver, tenkte kanskje, at det fordi uten matpapir så blir osteskiven mer ujevn siden det går fra et litt tykkere til tynnere kniv på høvlen, men med papir så blir det ikke så stor forskjell på høyden, tykkelsen der på kanten, men ikke sikker da, skriver hun blunkfjes, og så kom det en ny melding rett etterpå. Eller nei, når jeg ser på ostehøvelen nå, så det ikke sånn jeg tenkte. Kanskje det har noe med hvordan den går I oppover nedoverbakke der, eller noe? Lol. Kaja. Takk for at du prøver å finne ut av dette mysteriet for oss. Det ikke sikkert at vi klarer å løse det før midnatt, men da kanskje det bare skal være noe som Merete skal tenke på før hun sovner. Kurt, han forundrer seg over at folk tør å gå langs trafikken uten refleks. Enig med deg, Kurt. Det forunderlig på den dumme måten.

0: en vær selv, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy I loven, så kan vi. Bli med ut I loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakka.
1: Det går fort både hos Øystein Sunde og I Fela og Banjon der på Kjekt å ha I kvelden på P1. God aften og god mandag. Jeg håper den har behandlet deg godt denne dagen. Og det jo sånn på, her på kvelden at I hvert fall min opplevelse etter å ha gjort dette her nå en halvt år eller noe sånt, at det veldig mye forskjellig som foregår mellom 10 og midnatt, da jeg og Jonas I radioen. Noen de driver og roer ned og skal legge seg og gjør sånne siste ting før de kan liksom krype til køys, og noen de driver og gjør seg klare for nye ting og skal kanskje på jobb eller avslutte en vakt, og så skal de, litt sånn som meg da, kanskje ikke være ferdig før midnatt. Så uansett hva du driver med denne mandagen, så håper jeg I hvert fall at den behandler deg godt. Og så det sånn at vi må jo se fremover også, fordi på onsdag så det nytt tema. Hva det som forundrer deg? Det har vært krydderet som har hjulpet oss denne mandagen, men på onsdag så det noe helt annet. Har du et tema, så går du inn I appen NRK Radio og deler, og jeg skal trekke fra den store bøtta ganske snart, og da får vi da vite hva det skal handle om på onsdag, og hvem som får diplomet. Og det sånn I kvelden at det kan være hva som helst dette tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, pleier jeg å si. Stort og smått, og alt går I bøtta, så det bare å gå inn I appen NRK Radio og skrive. Og du trenger ikke være så kreativ på en måte. Det kan også være noe som du tenker at... Men det må jo være noe du tenker at alle vi som hører på P1 og våkne da, en mandag eller onsdagskveld kan synes det gøy å snakke om. Det kanskje det eneste jeg har som krav. Men det kan være... det har vært filosofiske ting, det har vært konkret, det har vært rart, det har vært fint, alt mulig kan være et godt tema, så hvis du nå sitter foran radioen og tenker sånn, ja men kanskje det har vært gøy hvis Jonas og de som hører på P1, det tror jeg de har lyst til å snakke om, da går du inn og deler.
2: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

I studio, trivelig program nå å høre på. Det som jeg synes forunderlig er at jo eldre man blir, jo fortere går tida. Skulle tro det var omvendt. Og jeg leste et sted, Janne, at det her med at tida går fortere når man blir eldre, det en illusion. Men så husker jeg ikke helt hvorfor det det. Det handler vel om at tida jo på en måte bare noe du tenker på. Så kanskje, hvis du føler, Janne, at tida går... jeg tror dette her var det jeg fikk ut av det som jeg bare husker sånn vagt nå. Det at da, hvis du føler at tida går fort, så må man må tenke mer på hver ting og legge merke til hver ting, da går tida saktere. Så det var et råd der på slutten av en mandagskveld, og så tar vi med oss denne meldingen her fra Anonym og sender noen gode tanker, for Anonym skriver: i kveld koker jeg eplemos syltetøy og har begynt fasten før operasjon i morgen. Jeg kan jo like gjerne gjøre noe nyttig i kveld og være trøtt i morgen når jeg bare i godstegn skal i narkose og ligge i senga hele dagen. Ok, Anonym, det er jo, høres jo litt seriøst ut. Lykke til, gode tanker sendes din vei, og så kan du da tenke på den eplemosten og syltetøyet du lager når du kommer hjem fra operasjon. Det smaker sikkert godt da. Vi skal straks trekke hva som blir onsdagens tema her i kvelden på P1. Før det tar vi med oss både Ella Lockert og Justin Timberlake. Først nå, hva om det finnes noe mer, og så blir det Cry Me a River etter det.

Det går liksom litt dårlig der på slutten, eller det går egentlig litt dårlig i 4 minutter og 48 sekunder. Men det litt av en låt da, Justin Timberlake, Cry Me A River, i kvelden på P1. Og nå det på tide å trekke hva som blir tema på onsdag. Det jo da sånn at du som hører på kan rett og slett bestemme hva som blir nesten 2 timer da med radio her på P1. Og jeg tar denne, skal vi se hva det står her. Ok, nå, dette spennende. Det Jon som har skrevet denne lappen. Her står det nabokommunerivalisering. Eksempel, Alvdal versus Tynset. Ok, det blir spennende. Det jo sånn, ja, jeg sender jo fra Hamar i dag, og det jo da hyggelig kommunerivalisering med, for eksempel, altså her i Hamar da, så det jo både liksom til Gjøvik og den andre, altså det jo den gærne sida og så videre. Dette er også Alvdal og Tynset da, jo da Jons eksempel, som kanskje de kommunene driver og krangler litt også, og så tror jeg det mye rundt omkring i landet, hvor nabokommuner har litt sånn, det som heter frenemies da, at man er venner, men man erter hverandre litt også. Det gleder jeg meg til. Det blir spennende å dykke ned i hvilke kommune, hva skal vi kalle det, ikke krangler heller da, men rivalisering ordet, det veldig fint ordet. Hvilke kommuner som rivaliserer, det skal vi dykke ned i på onsdag. Det blir bra. Men før onsdag så det jo mer kvelden på P1 denne mandagen, og det ligger mye godt i vente. Ramon og Dagny nå først, og så skal vi jo avslutte med Lemon Tree, Fool's Garden, fordi flere her, altså både Kristel, Per Harald, Joakim ble med på det, og hvem flere var det da som Kaja. Mange, uavhengig av hverandre, som ønsket seg altså Fool's Garden med Lemon Tree, fordi de synger I wonder how, I wonder why, og det passer jo bra til hva det mest forunderlige du vet om, som har vært aftenens tema. Ja, så det kommer før midnatt, men først altså, 2 gode norske her. Ramon først, ok, jeg lover, og så får du Dagny med C'est la vie etter det.

0: noe jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: En podcast fra NRK.
3: Livet er for kort for en dårlig bok.
4: Nå er det lesefest.
5: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
3: Javad Nation, mine Javad Heads.
4: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
6: Du koser deg, sidene raser av gårde.
2: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

i kvelden på P1, og utenfor vinduet her på Hamar så har det roet seg litt værmessig. Det blåste noe helt infernalsk da jeg gikk hit sånn i nitida. Håper at ruskeværet rundt omkring i landet har roet seg. Håper det er, og jeg her på Hamar er det jo ikke noe ille i forhold til hvordan det er andre steder. Så jeg sender alle gode værtanker rundt omkring i vårt lange land.

Jesper Jenseth. Gåsehud i kvelden på P1, som jo begynner å nærme seg slutten. Hva er det forunderligste du vet har vært aftenens tema? Og vi ble enige om at det er Fool's Garden med Lemon Tree som er den perfekte måten å avslutte Merete sitt nydelige tema på. Før vi avslutter, så tar vi med oss Donkey Boy. Dette her, det er Crazy Something Normal på P1.

Straks 4 PM. Hele veien fra Drammen. Det var Donkey Boy med Crazy Something Normal. Og kvelden på P1 straks ferdig. Vi skal avslutte Merete sitt tema. Hva det som forundrer deg mest med Fool's Garden? Lemon Tree, og det jo en av de beste radiolåtene som finns i hele verden. Takk til alle som har sendt inn meldinger, og takk til Jon da, som sendte inn melding for en, jeg vet ikke når, en eller annen gang, og ønsket seg tema nabokommune-rivalisering, som det skal handle om i kveldens sending på onsdag. Det gleder jeg meg til, for jeg tror det mange kommuner som krangler, kosekrangler seg imellom. Det skal vi dykke ned i dag. Nå på P1 så får du straks nyheter, og så Nils Åge Nonstad klar med nattradion, og det ingen vits å gå noe sted. Hvis du ikke skal sove, så kan du bare bli her på P1 utover natta. Nå, dette her det mange som ønsket seg. Great minds think alike. Det blir Fool's Garden med Lemon Tree, I wonder how, I wonder why, som avslutter Merete sitt tema. God natt!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det blir I kveld arrangert en demonstrasjon ved Eliteuniversitetet Cornell I USA. 20 studentorganisasjoner står bak demonstrasjonen I forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Et par tusen studenter har møtt opp, sier korrespondent Peter Svår fra demonstrasjonen.
1: Så det helt fullt foran administrasjonsbygningen her på Cornell nå, og appeller som pågår rett nedenfor meg her, hvor det har vært ganske harde ord mot universitetsledelsen. Den første appellanten her snakket om hvordan universitetet mer opptatt av å sikre seg penger fra sponsorer og sikre sitt gode navn og rykte, enn å sørge for rettferdighet for Jane Doe og andre offre for seksuell vold. Så det ganske kraftig kritikk ledelsen utsettes for av de som appellerer her.
0: Det registrert over 1000 meslingstilfeller I delstaten Pennsylvania I USA, sa I dag, melder Reuters. 198 personer lagt inn på sykehus på grunn av sykdommen. Også I nabostaten New York det registrert 108 tilfeller av barnesykdommen som det finnes vaksiner mot. Guvernør I New York har innført et smitteverntiltak som skal gjelde frem til 4. november. Utbruddene kommer etter økende vaksineskepsis I USA på grunn av makten og påvirkningen til helseminister Robert F. Kennedy Jr., det skriver britiske The Guardian. Mannen som siktet etter dobbeltdrapet I Halden I går nekter å avgi forklaring. Det var Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen som søndag morgen ble skutt og drept I Halden. De to var far og sønn I 70- og 40-årene. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til Ullevål sykehus. Siktede har erkjent straffskyld skriftlig. At siktede ikke ønsker å snakke, skaper store utfordringer for politiet, forteller programleder I krimrommet, Dennis Ramdal.
2: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og det gir også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde I hodet hans før og under dette drapet.
0: Tre personer mistenkt etter at tre skip kolliderte utenfor Ålesund natt til I går. Det kapteinene på skipene som nå mistenkt for uaktsom navigering etter skipssikkerhetsloven. De foreløpig ikke avhørt. Årsaken til ulykken ukjent. Ingen personer kom til skade I kollisjon. Det NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Det var i 1987 det at Sabrina hoppet rundt i swimmingpoolen med paraplydrink og sang Boys. Ja da, og her fikk du den I Nataradion.
1: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og ja da, jeg står her med en platebunke som høy og fager. Mye mer god musikk skal du få. The Canoes neste artist ut, og ja, Nils Åge Nonstad på plass her I studio.

En sang som finnes, sing Odd Nordstoga, så var det The Canoes som sang Waiting for your lover man. Denne uka det som vanlig nye låter inne på spillerlistene våre, bare fra norske artister, noe vi her I NRK P1 legger vekt på. Og du skal få høre et par av de nye om litt.

Come hjem, sang Tuva Syvertsen I spissen for Valkyrien All Stars. Den første ferske låten som satt inn på spillelistan våre denne uka kommer fra duoen Pikekyss, som består av Alma Mathea Huseby og Helen Daves fra Oslo. Og låten den heter Ring meg når du kommer hjem.

Inga Marit Gaup Joso var det som etterfylt Madden og Chris Holsten. Og så tilbake til den nye låta som på lista vår. Bandet The Impossible Green fra Trondheim inspirert av 70-talls rock, både I klær og I musikkstil. Og det også en del av Åge Aleksandersens nye bandprosjekt Svarttrosten. I låta som lista tar de vel ja, et lite oppgjør med vår kjempestore nabo I vest. Farewell America!

Julie Bergan sammen med Ruben var dette. Ja, det sies han har en stemme som fløyel, dagens bursdagsbarn. Det vil si barn og barn, det jo en voksen kar jeg snakker om, for det 83 lys på kaka til Bjøro Haaland I dag. Mann som sang seg inn I norske og amerikanske hjerter med sangen om norsk country, så da henter jeg frem den til ære for Bjøro Haaland.

Bjøro Holland har bursdag I dag, og da henter jeg jo selvsagt fram den store slageren I Love Norwegian Country. Og nå det Hot Loves Flowers som synger oss fram til vår norske trippel.

Ja, det var I 1983 det at gamle gutta Yes endelig fikk en stor slager med denne Owner of a Lonely Heart. Ja da. Og nå det Ida Knudsen som får avrunde natteradioen, mens Nils Hagen Åstad takker pent for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Flere tusen studenter har i kveld møtt opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell i USA. 20 studentorganisasjoner står bak demonstrasjonen i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutiner for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Mange føler på et stort raseri, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det er veldig mange som er rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå er det jo noen nyanser i denne saken i hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel er det et sinne over at saken ikke ble tatt tak i den gangen. Og mange mener at det er helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: En ung mann er død i en bussulykke i Sverige i kveld. I tillegg er minst 10 personer alvorlig skadd, melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og velta på Riksvei 25 i Småland. De skadde er frakta til sykehus med helikopter og ambulanser, ifølge redningstjenesten. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. Etter uka med protester mot boligkrisa i Spania valgte statsminister Pedro Sánchez i dag å skrive ut nyvalg. Det skjer etter at høyrepartiene i landet blokkerte statsministerens plan for å takle krisa. Pedro Sánchez tar en risiko ved å skrive ut nyvalg, sier korrespondent Anders Børingbo fra Madrid.
2: Fordi fortsatt så er det veldig mye sinne og motstand mot Sánchez på grunn av migrantkrisen. Vi var nettopp i Ceuta selv og kjente på innbyggernes sinne der, og at ikke mer av migrantkrisen var løst. Så man snakker om her nå, Sánchez kan bare bli reddet av at boligkrisen blir den store saken fremover. Dersom migrantkrisen og Ceuta blir satt på spissen igjen, så har han en nye mindre sjanse til å vinne valget 29. november.
0: Så til norsk strømpolitikk. Senterpartiet vil at Norge slutter å eksportere strøm til Europa. De viser til høye strømpriser og lite vann i kraftmagasinet i et forslag til Stortinget, melder NTB. SV kommer til å støtte forslaget om nasjonal politisk kontroll over strømeksporten. Bransjeorganisasjonen Fornybar Norge advarer sterkt mot forslaget, og viser til at Norge er avhengig av å importere kraft i perioder. Energiminister Terje Aasland sier at kraftselskapene sparer på vannet, og at myndighetene ikke trenger å gripe inn. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Klokka 2, og her NRK Nyheter. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen ved eliteuniversitetet Cornell i USA i kveld, i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutiner for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Flere tusen møtte opp, forteller korrespondent Peter Svår fra demonstrasjonen.
1: Så det er helt fullt foran administrasjonsbygningen her på Cornell nå, og appeller som pågår rett nedenfor meg her, hvor det har vært ganske harde ord mot universitetsledelsen. Den første appellanten her snakket om hvordan universitetet er mer opptatt av å sikre seg penger fra sponsorer og sikre sitt gode navn og rykte, enn å sørge for rettferdighet for Jane Doe og andre ofre for seksuell vold. Så det er ganske kraftig kritikk ledelsen utsettes for av de som appellerer her.
0: Myndighetene i Nepal avslutter letearbeidet etter flomkatastrofen i Himalaya i august, melder Reuters. Minst 1455 mennesker har omkommet i katastrofen. Over 5000 mennesker er fortsatt savnet. Myndighetene i Nepal sier de nå er i gang med prosessen med å erklære de savnede som døde. Årsaken til flomkatastrofen var et stort skred i fjellene, utløst av en kollapsende isbre. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller, briller man kan filme og gjenkjenne andre personer med. Blant studentene i Trondheim er det allerede et slikt forbud. Det forteller Ulrik Dager Sneve, leder ved Studentersamfunnet.
2: Hvis du blir oppdaget med metabriller eller et lignende produkt, så blir du bedt om å dra hjem og legge dem fra deg, før du kan komme tilbake.
3: KI-briller kan filme og gjenkjenne andre mennesker. Det ønsker de ikke å ha på samfunnet.
2: Vi i styret, da, som fremmet denne interne meningsytringen, synes metabriller er en veldig kjip greie, der man ikke kan føle seg sikker på om man blir filmet eller ikke.
3: Og nå følger regjeringen etter. De vil innføre et midlertidig forbud på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker.
4: Det vi må unngå nå er at vi havner litt i samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. Og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn. Hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester? Og det er det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
0: Sa digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen til reporter Johannes Børstad. Så tar vi med at Norges beste kvinnelige golfspiller gjennom tidene, Susanne Pettersen, gjør comeback i en turnering i Sør-Korea denne uka. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.